0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Дуже рада звучати для вас на хвилях радіо Накипіло. Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка, ведуча подкасту під назвою «Вона війна». А якщо ви натрапили на нас уперше, скажу, що ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу. Це і військовослужбовиці, і волонтерки, і жінки, які з війною були вимушені кардинально змінити свій спосіб життя, аби допомагати, аби активно наближати перемогу, як я і сказала на самому початку. Або, приміром, адаптувати свою професію під сучасні потреби. Хай не змінювати кардинально життя, але стати максимально корисним на тому місці, на якому ти є. І, власне, сьогодні у мене в гостях, мені здається, така людина, але вона сама про себе більше розкаже. Це Аюна Морозова, вона голова Федерації плавання Харківської області. А також я спитала, чи ви волонтерка, а Юна каже, я нормальна людина, а всі нормальні люди мусять допомагати. Тому і нормальна людина теж. Вітаю вас, Аюна.
8: Вітаю всіх, дуже приємно запрошення.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Дуже приємно, що завітали. Трошки розкажу про формат та програми. На початку я навожу три цитати українських жінок відомих. Ви обираєте ту, яка вам більше до душі. Цитату, не жінку. І розкриваєте, чому. Чому вам так про себе здається, що вам більше резонує. Перша, власне, її сказала Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича. Мене зробили героїнею і нема на те ради, але я кажу, що всі є герої, всі ви можете робити те саме, що і я. Робіть, бо це наша спільна справа. А друга – Інеса Кравець, заслужена майстриня спорту України. Можна тренуватися день і ніч, але без таланту ніколи не стати видатним. Однак і талант вимагає зусиль. Якщо говорити про спорт, то великий талант і вимагає великої працелюбності. Олена Степанів – перша в світі жінка, офіційна офіцерка. А ми потрапимо бути жінками, матерями, товаришами в різних ділянках праці. Не тільки послушними, але й творчими, не тільки виконавцями чиєї волі, але відповідальними одиницями, що самі комбінують, організовують та проводять у життя свої думки. Вміємо бути рішучими, меткими, відпорними, впертими і непоступливими.
8: Напевно, Інеса була ближче, бо я до спорту, але насправді зв'язків ці Романа Шухевича. Угу. Це про нормальне. Робіть все, що маєте, і все буде добре. Ми в Україні, у нас війна, ми маємо допомагати. І це не залежить від позиції. От я нормальна, я хочу допомагати. Мені здається, що всі мають так робити.
2: Але чи часто ви стикаєтеся із тими, в кого межа норми інша? Чи вас це не дратує?
8: Дуже дратує. І для мене це було дивно. На початку 22-го року, на початку великого вторгнення, я розмовляла з Жаданом Сергієм. Угу. Він казав, дивися, ми свідки народження нації. Японії. Я така, так, ми живемо в історичні часи, клас, в мене був такий підйом, але пройшло 4 місяці, і я це називаю полізло. Що норма виявилася у кожного інша. Робити задля перемоги кожен вважає своє щось. Хтось вважає, що він донатить 10 гривень замість кави, і це супер, а хтось вважає, що віддавати всю зарплатню, і це супер. Я не пам'ятаю, з ким трошки сварилася, як вирішувати, хто більше допомагає. Людина, яка віддає 2/3 зарплатні, хай з 10 тисяч гривень, чи людина, що віддає 2%, але це 10 тисяч доларів, хто більше допомагає. І як це вирішить? Тому кожен сам вирішує, я для себе знаю, що я роблю. І в мене є травматичний досвід, і я коли вижила, у мене була така думка, для чого? Я маю бути корисна. Я собі відповіла. І я сподіваюся, що я корисна.
7: Але ж бачите, така ситуація, що ви, мабуть, усвідомили, що ви мусите бути корисною до історії, ну, власне, та, я так розумію, що ви згадали про історію в ОДА, ви пережили, власне, ви були в той день в будівлі обладміністрації, коли росіяни туди поцілили в 22-му році, але ви ж якось там опинились, і вас щось туди привело, можливо, та, розкажете, що саме?
8: Я не могла стояти осторонь. В мене, я людина, яка в стресі, знаєте, є по психології або прикидається мертвим, або біжи, так. Я біжи, я роби. Я злякаюсь потім. І в мене перше, треба щось робити. Треба щось робити. Я вмію стріляти за СВД. Я вчилася дійсно. Я прибігла, я говорю, я корисна. Ну, не така війна. Треба на кухню. Я взагалі не кухня. Я у мене немає цих гендерних стереотипів, і я не дуже люблю готувати. І я говорю, ні, я можу там організувати. Я говорю, давай, от це в буфі. Я хотіла допомагати. Мені здавалося, що ми гуртом, ми дійсно гуртом переможемо, просто що це розтягнуло.
7: Станом та на 24 лютого, от тодішній, та ви згадуєте Харків, от які були ваші будні? Просто цікаво зрозуміти, як ваше життя саме, ви продовжуєте займатися та, власне, професією, пов'язаною зі спортом. Але досить цікаво от на початку нашої розмови запитати, от яким був ваш день тоді, там, умовного 23 лютого?
8: Так сталося, і я дуже вдячна Богам за це, що моя кума, вона повірила, що буде війна, і вона 22-го вмовила мене відпустити з нею за кордон свого сина. Тобто я вивезла дитину з Харкова 22-го вночі, 23-го він мав полетіти, але вже з Києва не літали літаки. І 24-го я дочекалася, поки моя дитина перейде кордон, один з 14 років, і схоже, що я там вперше посивіла. Але він перейшов, все було добре, і я прокинулася 25-го зранку, ми поїхали, здали кров, вже був дуже сильно пошкоджений наш центр крові. Ми здали, і я приїхала разом з чоловіком, ми сіли, він мені, жінки, тил. Я говорю, бачиш, ти не молився, в тебе не така жінка. Я залишаюся. Він дуже часто це згадує, що він не молився. Але я молилася, в мене найкращий чоловік. І ми поїхали в ОДА, була страшенна черга. І я, як то кажуть, подзвонила по корупційним зв'язкам, бо я членкиня громадської ради. Я говорю, пустіть мене, я тут взагалі все знаю, я хочу допомагати. Ми відсилили цю чергу, нас пустили, і далі ми там займалися. Тобто ми ночували ми вдома, але зранку ми приїжджали, чоловік розвозив їжу на позиції хлопцям, які блокпости стихійні були по Харкову, а я, як жінки, всі готували.
7: Власне, якщо та трошки зануритися в цю тему того, що ви відправили дитину, а ви сама залишилась. Я просто, знаєте, коли намагаюся комусь я ніколи не забуду розмову у Львові з таксисткою. Я приїхала на пару днів до своїх друзів, і вона, коли дізналася, що я з Харкова, вона одразу почала тривожно накидувати мені варіанти, щоб я залишилась жити у Львові. А я приїхала у Львів, і я думаю, що я тут роблю? Я вже хочу назад в Харків. Тобто це абсолютно інші швидкості. І вона, боже, давайте же ми знайдемо вам житло. Вона вже була моя найближча родичка в той момент. І є така теж певне нерозуміння, взагалі харківців мало хто розуміє поза людей поза містом. І для мене не бути в Харкові це таке щось схоже на таку, я собі це з асфіксією порівнюю, це таке удушення, яке ти не можеш вдихнути без цього міста. Коли ви зрозуміли, що ви будете лишатися у Харкові, з чим можна порівняти оце відчуття у усвідомлення і твердого наміру бути саме тут?
8: Дивіться, я дуже така власна людина. Це мій дім, це моя земля, це право землі, це моє. Ну і тут мені все одно, хто сюди прийшов. Мого дому мене ніхто не вижене. Все, крапка. І я так, дійсно, я думала, що це буде там півроку максимум. Я ніколи не відправляла дитину так надовго без мене, але це мій дім. А ще наступна історія в мене була, я про це дуже багато думала, чому я залишилась, бо це трошки було емоційне рішення. Я вирішила для себе, що ця війна через те, що попереднє покоління, тобто покоління моїх батьків, не сепарувалось. І це наслідки їхньої, я не знаю, братерської, я не знаю, любові, я не знаю, що там їх пов'язує. І я маю відповідальність перед наступним поколінням завершити, поставити крапку. Або війна дістанеться моєму сину. А я не хочу, щоб мої діти воювали.
7: Росія наш екзистенційний ворог, і про це та дуже багато говорить теж Сергій Ждан, про якого ви та сьогодні згадали. І я розумію, що ми таке суспільство, яке завжди мусить зважати на те, що Росія нікуди не подінеться від нас суто географічно, але наша задача та відділитися від них ментально і бути завжди готовими до відпору, тобто дати ворогу по зубах, щоб він просто, як то кажуть, що окупант розуміє тільки мову сили. Як вам здається, оце ментальне відділення, чому так багатьом людям воно дається так складно? Особливо ми можемо бачити серед представників старшого покоління у Харкові.
8: Я про це дуже багато думала, бо, як ви, я думаю, знаєте, що я не слов'янка, так, я народилася в Бурятії, і я наполовину бурятка, і папа в мене місцевий, але для мене завжди от Росія, ну, у мене батьки так, Росія – це держава. Я їм завжди казала, слухайте, ну, ви ж ніколи не жили в Росії, ви жили в Радянському Союзі, а потім в Україні. Ну, за чим ви сумуєте? А наступна історія, я от там, коли спілкувалася з бурятами, я їм кажу, я вам відкрию секрет, може ви не знаєте, ми іншої раси. Ну, ми не брати взагалі. В нас в родині одна дитина, все, до побачення. А я, по-перше, для себе, я вирішила по батькам, бабусям, це телебачення. І для мене трошки дивна історія, бо я доросла людина, в мене з'явився вдома телевізор тільки під час ковіду.
7: Ух ти, як ви довго трималися.
8: Не було потреби. Я цілий день дуже активна, в мене дитина, кружочки, ми щось їздимо. І для мене музика важливіша за візуал. Тобто в мене музика грає завжди, а слухаю я завжди, а дивитись нема часу. А потім стався ковід, і ми купили телевізор. І то ми ж обираємо. А наші батьки, напевно, в них немає звички обирати.
7: У радянської людини немає звички обирати.
8: Ось і відповідь. Фільми, Морозове там класне, що там, я не знаю, що ще. І я розмовляла коли з родичами, я говорю, у вас же був битовий націоналізм. Чому були квоти по національній темі? У мене мама там дуже пишається собою, що вона поступила в юридичний інститут сильний в Союзському, в Радянському Союзі. Я говорю, мама, але ж ти поступала по квоті, ти не з першого разу поступала. Я говорю, ти крута, але тебе не брали. І вона не бачить цьому проблеми. І для мене це дивно.
7: Вивчена меншовартість. І мені здається, що вона у нас на загальному рівні, на загальнонаціональному теж була, бо, приміром, я з Луганщини, і я зараз пригадую, як я мріяла бути акторкою, і як я на повному серйозі сиділа в дитинстві і думала, якщо моє життя прям тотально не складеться, то я буду вчитися на акторку в якому-небудь Харкові або в якому-небудь Києві. А якщо мені дуже-дуже пощастить, то я буду вчитися в Москві. Звісно, в Москві так, і так. В Пітері. Звідки в мені, в людині, яка народилася по розвалу Савка уже, звідки така сильна установка була саме на це?
8: Батьки.
7: Так, батьки. І оця от тяглість, тобто вивчена меншовартість, яку не так просто, на жаль, вибити. І от у мене до вас теж це питання такої теж тяглості, такого дротика, який з тих часів сюди перекидається. Я пам'ятаю момент, коли після звільнення Ізюма мої колеги брали інтерв'ю у мешканців, і вони казали, що росіяни не були такі жорстокі, як от ті ЛНРовці і ДНРовці. І мені надзвичайно боляче це чути, оскільки я з Луганщини і про своїх земляків саме з мого регіону. А також на початку вторгнення дуже багато людей говорили про бурятів. Яке ваше ставлення та до цього, як ви це переживаєте?
8: Дивіться, я таку кількість інформації про бурятів ніколи не чула до 22-го року, будучи бурятка, і я іноді, ну, ми їздили на батьківщину, це дуже цікава історія. Всі, хто прийшов в мій дім, на мою землю зі зброєю, мене там, не знаю, що вмовляти, повертати, рятувати. Ті, хто прийшов зі зброєю, не має національності. Це ворог. Вони не мають гендеру, не мають національності. Мені все одно, з якої вони країни. Це окупанти. До побачення. І люди щодо бурятів. Я дійсно в цю війну познайомився з дуже великою кількістю людей бурятської національності, які нас підтримують або які живуть в Україні, є громадянами України. Національність не означає поганий ти чи добрий. Ти або людина, або не людина. Немає різниці. Але, перші півроку, рік, це було, звісно, весело. По-перше, якщо я трошки більш слов'янської зовнішності в нашій родині, в мене є молодший брат, який такий титульний. Бурят, чорний, смуглий. І це було кожен блокпост, це було «Вітаю». Я вже десь до червня нас зупиняв поліція, щоб ви розуміли, ми таке бінго, вони нам таке сказали. В машині їду я, мій чоловік татарин, і позаду сидить мій брат. Ми зі зброєю, так як ми добровольці, дайте паспорт, місце народження, Бурятія. Говорить, ви і бінго. Я говорю, і не кажіть. І я думаю, я не поясню йому дуже довго. Mm-hmm. Я говорю, пацани, отут, недалеко консульство Казахстану, ми казахи. А говорить, точно, казахи наші. Поїхали. Хто відрізнить, поясніть. Я наполовину бурятка, не завжди відрізнюю якута, бурята, mm-hmm. казаха, калмика, і ще когось. Чесно, ми не відрізнимо. Просто, що, на жаль, саме ця нація стала відомою через якісь ідіотські висказування деяких представників. Насправді, зараз в Бурятії найбільший національний бум, дуже велика міграція, і я сподіваюся, що все ж таки вони колись отямуться і будуть пам'ятати, що вони іншої раси, що вони іншої національності, і що вони не росіяни, бо вони ж мають історію, десь таку ж, як і ми, насправді. Вони теж поділені Байкалом на захід і схід, і що більше до Монголії вони

0: Ви дуже переосмислили і чітко для себе зрозуміли, для чого ви тут та для чого ви залишаєтеся. Я трохи та слухачам поясню, є матеріали, ви давали різні інтерв'ю стосовно того прильоту по ОДА, і 4 години вас шукали під завалами. І, власне, я так думаю, що те, як ви собі це сформулювали, це дуже цікаво, але хочеться в це зануритися, бо, приміром, от у мене була в цій студії теж вона війна, знайома моя, яка теж пережила цей удар, і на якийсь час вона була вимушена поїхати, бо ну це дуже сильний та такий шок, досвід цей, який вона пережила. Чи були у вас думки поїхати теж, якось переосмислити своє життя в якійсь більш тихій гавані?
1: Дивіться, після завалу мене відкупали, дякую всім. В мене, я зараз можу сказати, через там 4-5 років, що стався дуже серйозний припадок ПТС. Я почала шукати спиною основну стіну, капітальну, в будинку, де ми жили. І я зрозуміла, що я сиджу на підлозі, просто впираючись в колишній камін, бо в мене старий будинок, що так не піде, що треба щось робити. І я завалилася роботою, от саме тоді почалося волонтерство, як прийнято казати. Я дзвонила знайомому і говорю, дайте мені роботу будь-яку, мити посуд, носити, грузити, возити, я можу то-то-то, дайте мені роботу. І я півроку просто страшенно фізично працювала, дійсно. Я вперше виїхала за кордон в липні 22-го року, бо моя дитина переїжджала в іншу країну. Йому виповнилось тоді 15 років, він неповнолітній, один в іншій країні. Мені треба було його влаштувати, і я поїхала такий тріп по Європі. Спочатку була Польща, не зайшло. В мене сталася перша панічна атака. Літак я побачила і почула. Це капець був, дійсно. Пала, от як показують все. Пала вся в сукні, грязна. Жах був. Потім ми переїхали в Мюнхен, бо моя дитина вивчала в Харкові англійську-німецьку мову, і він хотів вчитися в Мюнхені. На жаль, не сталося. І ми переїхали в Базель, поки оформлював документи, це Швейцарія, вони ж там такі занадто для мене спокійні. Море, річка, гори. І я от ходила, як ви оце кажете, простір, свобода, безпека, але не вистачає повітря. Я не можу знаходитись і нічого не робити. Такий в мене, напевно, характер або психотип. Я буквально, мене вистачило на два тижні. Я оформила дитину і повернулася. Я тут дихаю. Це моя земля. А хоч в мене там мої пращури були кочевники, я не кочевник. Я маю жити у себе вдома.
0: Легко чи складно вашій дитині було прийняти ваш вибір?
1: Важко. Поясню. Я екстраверт, моя дитина інтроверт. Це так іноді у богів бувають жарти. Нам важко з ним взагалі. Я дуже люблю його, дуже його поважаю. І він, знаєте, дивилися фільм «Історія Бенджаміна Баттона». От він такий, він дитина, але в нього дуже дорослий характер. І він самостійний і самодостатній. І мені би хотілося щось йому, щоб він трошки залежав, бо я ж мама. А він мені каже, мама, ні. Я, коли потрапила під завал, я на емоціях вийшла і написала великий пост. Він не дуже рідко заходить в мережі, але той день він зайшов. І він його прочитав. І колишній чоловік мені пише, що Лука в шоці, ти йому набери. У мене немає телефону, бо телефон залишився під завалами. І я, заходжу в цей Фейсбук з планшета, якось намагаюся з ним зв'язуватися, той не бере, Фейсбук не заходить. Зв'язалася. Він, мама, нащо? Я говорю, синок, я можу допомагати. Ціною свого життя? Я говорю, синок, напевно так, бо я тут корисніша для твого майбутнього більше. Він мені сказав таку трошки річ, вона, яка мене дуже сильно образила, але зараз я з нею, напевно, Ну, погоджусь. А ти не думаєш, що це егоїзм? Я дуже рідко плачу, я розплакалася, говорю, синок, ну я ж тут допомагаю. Я говорю, ти хочеш, щоб я була з тобою? Він говорить, ну, знаючи тебе, ні, я в безпеці, але ти не маєш права загинути. Я говорю, я обіцяю, я нічого не буду лазити там на передову і так далі.
0: Так, от ти не маєш права загинути, це...

0: Це таке, мені здається, рідні, наші, мої рідні теж за кордоном, вони беруть з тебе слово, і це воно таке дуже обнадійливе. Я не знаю, та ви казали, що ви молились, тому у вас хороший чоловік, чи ви релігійна, чи ні, але от мені здається, що це якась нова форма нашої молитви, та особливо, коли наші близькі, які з нами не поруч, от ти їм даєш якусь таку обіцянку, за яку ти, в принципі, не можеш бути відповідальний, але ти щось таке підвішуєш у повітрі, таку якусь велику відповідальність, що це ніби і походить на якусь нашу нову мову любові, нашу нову якусь релігію.
1: Я не релігійна, але я віруюча людина. Після 1 березня я дуже віруюча людина. У мене часто чоловік каже, що я відьма. І я людина, що вірить у сам факт віри. Під завалом не було нічого, окрім спілкування з собою. В якийсь момент я говорила до себе в голос, щоб чути свій голос. І я обіцяла там багато речей, що вийду за душу особисто Путіна і так далі. Я сподіваюся, у мене буде така можливість. А віра бути цілою і обіцянка – це наша надія мені. Ну, нова надія, розумієте, нова форма надії. Тобто я не можу померти, у мене є син, все, треба закінчити цю війну, щоб він не воював. Ось все.
0: Як сказав той же самий, писав той же самий Жадан, що віра – це те, що тримає тебе в світлі, навіть коли твої шанси такі малі.
1: Погоджусь.
0: Власне, та, якщо трошки йти далі і розуміти про вашу професію, та ви тренерка, ви плавчиня. Я читала трошки про те, як створилася, та в Харкові утворилася команда, яка почала працювати саме в напрямку адаптивного тренерства, саме з плавання. Ну, якщо так, в двох словах, тут просто у вас була ініціатива, і ви з цією ініціативою стукали всюди і знайшли собі команду. Тобто, в принципі.
1: Так, ну, насправді, звернулися хлопці, які воювали зі мною, казали, що є хлопці з ампутацією, яким треба плавати. Я така, треба допомагати, плавати, це ж моє. Так, і я погодилася. Але насправді ми ніколи цього не робили. І в перший раз я на тренування, коли прийшли одразу хлопці з двома високими ампутаціями, я така, ой, басейн сходи. І ми по факту отак почали. Я попросила, він наш вихованець, але вже зараз мій колега Максим Крипак, він має вату від народження, тобто він і параспортсмен, він і плавець, і парасплавець. І я говорю, Максим, ти мені дуже потрібен, бо є історія гендерна. Я не зайду в роздягальню, якщо щось не так. Ми домовилися з басейном, він приватний, що вони перероблять. Ми максимально зробили інклюзивні, наскільки можливо було, душові туалети. Це, напевно, єдині в Харкові. Ми почали це робити. І я запропонувала спершу всіх, кого бачила, тренерів, інструкторів, всіх, хто мав колись плавав, і всіх людей, що я знаю, що вони плавали. Не було відгуку. Але ми почали працювати, ми почали вдвох з Максимом. Ми за це, я вам скажу, більше того, платили самі, щоб з ними працювати. Але це воно спрацювало сарафанне радіо. І потім мої тренери, мої підлеглі, ну, тихесенько, а може тобі треба допомога? Ти скажеш, як? Я говорю, як з звичайними людьми. Вони такі самі. Не треба жаліти нікого. Жалість в моїй голові взагалі принижує людину. Любити. У нас в пострадянському просторі любити – це жаліти. Це окремі дві історії. Поважати, допомагати. Ось наша історія. І потрошку-потрошку, і нас вже 5, ви знаєте. І зараз доєднується, ми вже виховуємо наступне покоління, хто хоче, вмотивованих, молодих, ну, ще не спеціалістів, але тим не менш студентів.
0: Угу. Ви писали таке в дописі, що плавання – найкорисніший вид спорту з усіх для всіх.
1: Так.
0: Тут дуже цікаво та розкрити цю думку, бо та в реабілітації, у відновленні, я в цілому розумію, що вода, ну, це така стихія, просто біля якої, в якій приємно перебувати, та яка тебе вгамовує просто фактом свого існування. Але от та для вас зараз, як змінилося уявлення про той вид спорту, який ви колись для себе обрали, і ви бачите те, як зараз він діє, він допомагає, як ваші стосунки з ним змінилися?
1: Дивіться, ну, перший вид спорту я не обирала, обрали батьки. По-друге, я просто, він частина мене. Плавання рятує дійсно. і вода лікує. Нам так казали в дитинстві, коли ми не хотіли плавати. Тренерка казала, болить, щось, іди поплавай, все буде добре. Зараз війною я вперше за років 8 залізла плавати сама. Я така сапожник без чобіт. Вода змиває негатив. От прямо на якомусь, я не знаю, ментальному рівні. Вода просто очищує. Вогонь і вода. Ну, в вогонь не треба лізти, напевно, а от воду супер. І вода має такі... Ми ж з води пішли. Тому я вважаю, що це найкраща історія, саме реабілітація. Ми не кажемо зараз про спорт як спорт, про вище, швидше і так далі. Ми говоримо саме про реабілітацію. Вода дає нам відчуття невагомості. І це найкращий стан фізичний, де людина, яка має важкі поранення, може відчувати заново своє тіло і вчитися керувати новим тілом. Це дуже важливо, бо все ж таки вода допомагає вертикалізувати хлопців, що довго лежали чи сиділи. І ну, для мене щось це таке езотерично. Це магія. Я кажу завжди нашим батькам, спортсменів, коли я збирала раніше батьківські збори, що ваші діти – надлюди. Це єдиний вид спорту, де є герой Марвел – Аквамен. Що діти – супергерої, бо всі можуть бігати, щось піднімати, а навіть найсильніші там, не знаю, важкоатлети чи найвідоміші футболісти можуть втопитись, а ми – ні.
0: Вода лікує, це дійсно, а ще, як на мене, вода – твій дуже класний екзаменатор. Бо я знала, що Росія забрала в мене залишки легкості, приміром, хоча в мене от дуже багато спільного з вашим сином, мене мама бабуська називає завжди, тому що у мене теж такий характер якийсь, завжди був не по руках старезний. І повномасштабка дійсно відібрала у мене залишки легкості, але я це зрозуміла тільки цього року, коли я в басейні не змогла полежати на спині. Все, не можу. От завжди могла, а тепер не можу. Одразу йду, як кавелик на дно. І от це таке дуже хороша перевірка на те, наскільки ти ментально себе почуваєш, правда?
1: Тільки хотіла сказати, ви не можете полежати на воді, бо ви напрягаєтеся. Не треба боротися з водою. Вода сама знає, що робить. Жодна людина не втопилася просто лежачи. Люди топляться, бо роблять зайві рухи якісь. Або від паніки. А паніка – це голова. І в нас найголовніша історія в цій реабілітації – розслабити людину. Просто. І в нас є деякі завдання. Тобто це… пам'ятаєте зірочку в дитинстві? У нас хлопці не завжди або дівчата можуть розслабитися, і ми їм дає така… пристрій, ну не пристрій, прилад, калабашка. Це спини вісімка, її зажимаєш між колінами, і вона трошки підтримує тебе. І ти, я не хочу казати крестик, але кажу плюсик. Всі лягли в плюсик. І у мене деякі засинали. Ну, тобто, ти лежиш, ти розслабився, і потім сьогодні в мене було тренування, і я кажу, пацани, ну як ви себе почуваєте? На початку проєкту нормально. Як це? Ну, ви розумієте?
0: Плюс-плюс, ага.
1: Так, нормально. Живі, слава Богу. А зараз я виспався класно. Отут десь тягне. Тобто вода розкрила його, я кажу, навчила говорити. Я говорю, дякую тобі, ти через 4 місяці заговорив. Це настільки історія саме з головою, ніж з фізичним станом, що я саме тому кажу, що вода у плавання – це спорт для всіх, абсолютно. А ще я кажу, що це дійсно так, що це найкорисніше. Це ж навичка, як їздити на велосипеді, бо ходить. Ти ж цього не забудеш. Ще тануть льдники, і буде потоп, і виживемо тільки ми.
0: Я, власне, таке ж також згадала про те, що ви сказали, коли ви залучали до роботи Максима, про це, та, що потрібно, аби були і чоловіки. Але тут ще важливо, як мені казали адаптивні тренери, важливий аспект у цього рівний до рівного, тобто та оцей момент, що військові можуть часто не довіряти
1: цивільним.
0: Ви з цим стикалися, стикаєтеся?
1: Ну, давайте так. так, через свою бурятськість. Я досить стала в якийсь час відома бурятка в Харкові. Варіантів, знаєте, ще одну з таким ім'ям небагато. І коли хлопці прийшли, вже хтось, як тебе звати, Аюна, Юнона, Айна, ну там вже варіантів дуже багато. Я кажу, ні, Аюна, на наступний, о, ти воювала? Та я говорю, ну я не воювала, воювала, я скоріше логіст. Ні, ну все одно. Один мені сказав, Євген його звати, о, ти знаєш, краще без ноги, ніж так, як ти лежала. І я така, о боги, я говорю, Женя, ти що кажеш таке? Я говорю, так, дякую, що ми всі вижили, але я про це ніколи не думала. Я говорю, ну не треба. Я говорю, то там всі де мають бути. Але ми зараз залучаємо, у нас є військовослужбовець, ветеран вже, Слава, він плавав, і ми зараз, він буде вчитися, і він вже викладає хлопцям, які мають ампутації, тобто оце історія рівний рівному. Залазить з ними в воду, він розповідає і так далі. Так, це дуже важливо. В нас сталася одна єдина історія з ветеранами, не пам'ятаю якої бригади, але вони мали специфічні історію життя до. Вони взагалі, в нас така історія гендерна, тилові криси в нас, він там розповів. Дівчата в мене, ну вони не дівчата, вони дорослі жінки, трошки образилися, і ми перейшли на ту мову, яку він розуміє. Я говорю, ти не один десь воював, і виявиться, що хтось воювався трошки більше, тому давай-ка зібрався і поплив. Хесенько, спокійненько, дихай воду.
0: Зібрався і поплив.
1: Зібрався і поплив. Ну, я коли переходжу вже в ту стадію керівника, всі збираються і пливуть.
0: Ви також та писали про те, що проєкт росте міцніє, стає більше тренерів, ви вийшли на обласний рівень. І та от мені здається, що окрім того, що там ви та логіст талановитий, у вас взагалі є оця соціально клейка класна навичка, та що ви можете когось знайти, сконтактувати, тобто що якось так вмієте зосередити людей в одному місці для якоїсь однієї конкретної справи. І от уже зараз, тобто ви вийшли на обласний рівень, це варто розуміти, що якийсь департамент є напряму вам допоміжним, та, в роботі.
1: Так, управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації, і також ми співпрацюємо з департаментом ветеранів Харківської міської ради. Тобто ми із областю, і з містом співпрацюємо. Обласний рівень є про те, що ми хочемо зараз розширити проєкт в маленькі міста в області, де є басейни. Ми зараз будемо за літо адаптувати тренерів спочатку, а потім вони будуть адаптивними тренерами для ветеранів. Або дуже часто люди бояться того, чого вони ніколи не пробували. Просто і все. Щодо клейкості, я називаю це по-іншому трошки. Я не жадібна на зв'язки. Я вважаю, що це нормально. Якщо я знаю, що у тієї людини є запит там допомоги в навчанні, а отут у нас хтось приймає студентів, мені не важко їх напряму скомунікувати. Я не жадібна. Мені, якщо буде результат, давайте домовлятися все одно з ким. Навіть до війни були якісь там принципові історії. Мені не важливо. Я не ділю ветеранів на обласних чи міських. Я не ділю ветеранів на однієї чи іншої бригади, Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР, всі інші. Це наші люди. І мені не важко. Мене іноді питають, на що ти робиш? Ти допомагаєш не своїм. Ви що, подуріли? Не свої? Отам-ота. За Парібриком. Тут, а всі свої.
0: Та, якщо також трошки там, хто в курсі, хто занурений в тему, знають, що ви також приділяєте важливу увагу вшануванню меморіалізації. Та, якщо говорити про те, як це, ну, там, на міському рівні, там, на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, це все різні там практики, якісь громади показують там свою більшу активність і десь народжуються якісь локальні проєкти. Ми взагалі глобально, як нація, вчимося та оцій науки меморіалізації, бо знову ж таки оцей радянський спадок нас тому не вчив. У нас є там якийсь невідомий солдат, якісь оці величезні
1: монументи.
0: Та саме та, от якщо говорити про вашу спільноту, ту, до якої ви дотичні, як ви для себе та зараз впроваджуєте тему меморіалізації, як ви її для себе розумієте?
1: Ну, перше, в мене так склалося, що мої батьки дуже багато років працювали в нашому ритуалі. І відношення до смерті в нас трошки інше. Ну, і в зв'язку з моєю мультикультурністю в мене і інше відношення до загиблих взагалі. Я вважаю, що пам'ять буде жити, коли діти будуть чимось займатися, чим займався той чи інший чоловік, ну або жінка. Тому в моїй голові я вважаю, що турніри пам'яті загиблих воїнів-плавців – це про життя. Це коли наші діти, наступне покоління, приймають участь у класно організованих змаганнях, де є якісь круті там призи, і вони будуть пам'ятати про це. Не, ну, дошки – це круто, мурали – це класно, але життя тут має бути, ну, вирувати життя. І от ми проводимо, дай Боже, це буде вже традиційний наш турнір пам'яті загиблих плавців військовослужбовців. У нас є один герой України загиблий, на жаль, це Тарасенка Жора. Ми на його честь назвали вулицю. Ну, ви розумієте, як? Я, на жаль, я знаю багато харківців, які, ну, от назвали Плехановську Тарасенка. І що, а хто це?
0: Поцікавтесь, для цього ж називають.
1: Ну, на жаль, у нас не всі такі люди. Але коли ми проводимо змагання, ми розповідаємо про це, ми вшануємо їх пам'ять. І діти, у нас є дистанція Жори, дистанція Микити, дистанція Максима. І так буде жити. Ну, коли це повністю переплетено з наступним поколінням. Щось дієве, не пам'ятник.
0: Угу.
1: Не пам'ятник.
0: І ми можемо говорити зараз про те, що та з того, як ви згадували, як все починалося, та з ініціативи, з внесення власних коштів, давайте ми тут якось, наскільки це можливо, переобладнаємо ці неінклюзивні там душові. А зараз у вас уже є програма розвитку до 2030 року. Тобто це такі, ми можемо сказати, що цей хаос та вам і команді вдалося структурувати настільки, що це абсолютно вже така чіткий план і дуже велика осяжна праця на тривалий час.
1: Так, звичайно. Дивіться, я, може, здаюся іноді людям дуже такою емоційною. Я, насправді, педантична дуже сильно. Якось в мене завжди все записано. Я плавання – це мікро- і макроцикли. Тобто ми готуємося на роки вперед на змагання. На Олімпійські ігри люди готуються 3 цикли. Це 12 років. То ми плани будуємо за дуже багато. Така сама історія з програмою. Я розумію, що от зараз ми 5 тренерів, ми можемо переварити, якщо можна так сказати, 150-160 людей на тиждень, але це важко. Треба збільшуватись. Щоб збільшитись, треба умови. І в мене це я от прямо собі планую. І в мене пишеться отаке, як нас вчили в Академії фізичної культури, отака шахматка, і вперед тут точка А, тут точка Б. Що треба зробити? Проміжні якісь старти. Все, вперед. А так, це програма, я сподіваюся, що її підтримує і сусідні області, бо я ще й голова федерації, я вхожу в нашу президію Федерації плавання України. У мене там трошки гендерна і вікова історія, бо я наймолодша, ще й там ледь не єдина жінка була до останнього президіуму. Дуже повільно, все дуже повільно, а я так не люблю. Я хочу, щоб всі працювали. Посидіти 8 годин, поговорити про щось, а давайте ми все ж таки зробимо. Розумієте? Не поговоримо про це, а потім напишемо протокол і покладемо його. А ми зробимо. Ось вам програма, ви не знаєте що, давайте складемо якусь групу робочу. Дуже не люблю. Ось план, підтримуємо, додаємося. Ні, ну вибачте, я буду робити все одно. Ну, мене важко зупинити, якщо я придумала, що треба робити. Це трошки насилля помощі, знаєте таке? Наздогнати та причинити добро.
0: Власне, якщо говорити про проєкт «Плавання рятує», та і зараз він розвивається, але ви сказали, та, що потрібна саме інфраструктура, тобто потрібна для цього теж розвиток. І це плюс ще в Харкові, ну, тобто під постійними загрозами та того, що окупантам взагалі вони вже перших днів повномасштабного довели, що їх цікавлять далеко не лише та військові цілі, їм дуже хочеться причинити нам зло. Та знаєте, як вам хочеться добро, то росіянам дуже хочеться причиняти зло. І чи та от є речі, які вас, ну скажімо, там дезморалять? Як ви повертаєте собі оцю мотивацію назад?
1: Дивіться, щодо інклюзивності, тут будування всі наш, на жаль, плавання найкраще від спорту в світі і для всіх, але ще й найбільш постраждаліший в Україні серед всіх. Бо у орків є якась історія з нашими басейнами. Всі басейни в Харкові так чи інакше постраждали. Абсолютно всі. Ми найбільш постраждали від вид спорту, бо, на жаль, вода і льод – це найдорожчі басейни, ну, найдорожчі спортивні арени. Нам дуже повезло, і Харків має три великих басейни 50-метрових. Жодне місто в Україні не має кількість таку басейнів. Але всі вони побудовані по-радянськи. Тобто, ну, анті...
0: Інклюзія це,
1: Вони не чули про це, не чули, а може і чули, і робили навпаки, я так кажу вам. Дезморалить абсолютно все, але я коли приходжу на тренування, я, чесно скажу, я не треную вже давно дітей. Я їх поважаю, але я не можу сказати, що я люблю дітей. Я всіх поважаю, мені не вистачає через свій характер саме от терпіння. Але коли прийшли хлопці вперше, я думала, що так само буде. Він поплив, дивися, я плюсик. І це почуття гумору, такий, фу, ти ж зробив щось корисне. Клас, супер, пішли далі. Я можу фокусуватися на позитиві, а не на негативі. Моя робота, я можу себе не затягувати в воронку негативу. Ну, що ти зробиш? Я не можу зупинити всі рокети. Я дуже хочу, відьма, молилася, готова баранів різати, що хочете робити. Ну, не можу, ну, не виходить поки. Але я можу допомогти хлопцям краще почуватися.
0: Ви ж, мабуть, навіть не... не уявляли собі, що ваша професія може так трансформуватися для вас?
1: Взагалі ні. Я, ну, для мене допомагати – це нормальна історія. Я людина, яка може на вулиці зупинити дитину. Чого ти без батьків ходиш? От ти хто? От я така людина. Трошки тривожна, але що я буду тренувати ветеранів, військових, або працювати з хлопцями, які мають, ну, ампутації, ніколи не думала. Абсолютно ніколи. В мене в родині, от в мене є молодший брат, який втратив око, ну, через бійку, він пара-барець, але в нас так виховали, що це не вада. Ми моєму сину розповідали, що він мутант, в нього суперзір. І я вважаю, що це можна все, ну, знаєте, як для когось стакан. Для когось наполовину повний, як для когось наполовину пустий. Для мене я доливаю.
0: Клас. Кого ще не чула. І мені наостанок дуже хочеться у вас запитати, як та у людини, яка присвятила життя плаванню, що нам треба країні, як країні робити, аби вигризти?
1: Гризти нам треба. Нам треба зібратися. Ми в одній лоті. Знаєте, ви коли небудь спускалися на байдарках? На каяках, там, де багато людей в одній бардець.
0: Ні.
1: Всім гризти треба. І ми коли зібралися відомими в Харкові людьми, поїхали спускатися на байдарках. І у нас виявилося, що з 8 людей в лоті, в човні, прошу вибачення, 7 директорів. Я говорю, ми нікуди не попливемо. Я говорю, нам капець.
0: Нема виконавців.
1: Немає, так. Треба трошки зняти корону і гризти. Всім. Нема своїх чужих отут. Тут всі свої. Просто беріть весло і гриб.
0: Дякую. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Я так і знала, що з людиною, яка пов'язана зі спортом, буде дуже мотиваційна розмова.
1: Дякую вам.
0: Є велике бажання брати і грести далі. А Юна Морозова була сьогодні в програмі «Вона війна». Дякую вам за цю чудову розмову.
1: Дякую, Аліка. Дуже приємно.
0: Навзаєм, друзі, слухайте радіо Накипіло. Всім па-па.

Thank you.

Хвильовий, Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

В Україні 5 ранку. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небагато.

прекрасний екран. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Бійці бригади з Харківщини збили носій бандеролі. Почесні громадяни Харківської області закупили обладнання для клінічного центру. Футбольний клуб «Харків» здобув перемогу в рейтингу найкращих спортивних маркетингових кейсів. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Холодногірському районі Харкова дістав поранення 50-річний чоловік унаслідок удару ворожого безпілотника учора увечері, повідомляє начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Пошкоджений автомобіль. Другий російський дрон вдарив у берег річки, інформує мер Ігор Терехов. Минулося без постраждалих.
2: Харків.
1: Понад 10 годин тривала у Харкові акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Харківці вдруге за день зібралися на мітинг учора увечері, повідомляють журналісти медіагрупи «Накипіло». Перша акція пройшла перед засіданням Верховної Ради, на якому парламентарі погодили новий склад уряду і тим самим звільнили з посади Михайла Федорова. Аналогічні мітинги пройшли у низці міст України. Протестувальники закликали залишити його міністром оборони. Тимчасово Міноборони очолюватиме і Євгеній Хмара. З літа 25-го року він керує Центром спецоперацій А. Після завершення юридичних процедур президент внесе до Ради подання про його призначення. Тим часом Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня.
2: Новини з фронту.
1: Російський безпілотник «Оріон», який може нести ракети «Бандероль» і авіабомби, збили бійці 115-ї окремої механізованої бригади, котра виконує завдання на Харківщині. Про це повідомили у штабі бригади, зазначивши, що «Оріон» – рідкісний, дорогий і небезпечний безпілотник. Його вартість сягає 5 мільйонів доларів. Його нелегко збити, але пілоти бригади вистежили, настогнали і знищили ворожого птаха. Це другий випадок збиття «Оріона» дроном-перехоплювачем, йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: Правління Ради почесних громадян Харківської області ухвалило рішення спрямувати власні стипендії на допомогу військово-медичного клінічного центру Північного регіону, на обладнання якого потребують військові медики. Як інформує прес-служба облради, за ці кошти придбали спеціалізовані камери для зберігання медичних препаратів та 15 медичних модулів для операційних блоків. Усе за попереднім запитом фахівців центру. Саме те, що сьогодні необхідно лікарям у щоденній боротьбі за життя поранених захисників і захисниць.
2: Спорт.
1: Ребрендинг футбольного клубу «Металіст 1925» у футбольний клуб «Харків» став найкращим спортивним маркетинговим кейсом червня за версією «Спорт Бізнес Медіа». Про це повідомили організатори голосування. За результатами опитування, ребрендинг харківського клубу отримав 518 голосів і посів перше місце. Друге місце в голосуванні посіла українська тенісістка Марта Костюк, яка отримала спеціально створену сукню «Марта Дрес» для виступів на Уимблдоні. Третім став футбольний клуб «Динамо», який представив нову форму від New Balance.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура 21-26 градусів. Донайте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Рубанівка слухає радіо «Накипіло».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач кувать, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо накипіло.

9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Бійці бригади з Харківщини збили носій бандеролі. Почесні громадяни Харківської області закупили обладнання для клінічного центру. Футбольний клуб Харків здобув перемогу в рейтингу найкращих спортивних маркетингових кейсів. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Холодногірському районі Харкова дістав поранення 50-річний чоловік унаслідок удару ворожого безпілотника учора увечері, повідомляє начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Пошкоджений автомобіль. Другий російський дрон вдарив у берег річки, інформує мер Ігор Терехов. Минулося без постраждалих.
2: Харків.
1: Понад 10 годин тривала у Харкові акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Харківці вдруге за день зібралися на мітинг учора увечері, повідомляють журналісти медіагрупи «Накипіло». Перша акція пройшла перед засіданням Верховної Ради, на якому парламентарі погодили новий склад уряду і тим самим звільнили з посади Михайла Федорова. Аналогічні мітинги пройшли у низці міст України. Протестувальники закликали залишити його міністром оборони. Тимчасово Міноборони очолюватиме і Євгеній Хмара. З літа 25-го року він керує Центром спецоперацій А. Після завершення юридичних процедур президент внесе до Ради подання про його призначення. Тим часом Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня.
2: Новини з фронту.
1: Російський безпілотник «Оріон», який може нести ракети «Бандероль» і авіабомби, збили бійці 115-ї окремої механізованої бригади, котра виконує завдання на Харківщині. Про це повідомили у штабі бригади, зазначивши, що «Оріон» – рідкісний, дорогий і небезпечний безпілотник. Його вартість сягає 5 мільйонів доларів. Його нелегко збити, але пілоти бригади вистежили, наздогнали і знищили ворожого птаха. Це другий випадок збиття «Оріона» дроном-перехоплювачем, йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: Правління Ради почесних громадян Харківської області ухвалило рішення спрямувати власні стипендії на допомогу військово-медичного клінічного центру Північного регіону, на обладнання якого потребують військові медики. Як інформує прес-служба облради, за ці кошти придбали спеціалізовані камери для зберігання медичних препаратів та 15 медичних модулів для операційних блоків. Усе за попереднім запитом фахівців центру. Саме те, що сьогодні необхідно лікарям у щоденній боротьбі за життя поранених захисників і захисниць.
2: Спорт.
1: Ребрендинг футбольного клубу «Металіст 1925» у футбольний клуб «Харків» став найкращим спортивним маркетинговим кейсом червня за версією «Спорт Бізнес Медіа». Про це повідомили організатори голосування. За результатами опитування, ребрендинг харківського клубу отримав 518 голосів і посів перше місце. Друге місце в голосуванні посіла українська тенісістка Марта Костюк, яка отримала спеціально створену сукню «Марта Дрес» для виступів на Уимблдоні. Третім став футбольний клуб «Динамо», який представив нову форму від New Balance.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура 21-26 градусів. Донатьте на потреби української армії. Довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 15 липня відбувся полуфінал чемпіонату світу, а саме матч між збірними Аргентини та Англії. Аргентинці перемогли з рахунком 2-1. В фіналі збірна Аргентини зустрінеться зі збірною Іспанії, яка в свою чергу перемогла збірну Франції з рахунком 2-0 в полуфіналі. Матч відбудеться 19 липня о 22:00. Теніс. 16 липня у румунському місті Яса українська тенісистка Олександра Олійникова впевнено переграла нейтральну Єлену Приданкіну в двох сетах з рахунками 6-1 та 6-2. Завдяки цьому Олійникова вдруге в сезоні зіграє у чвертьфіналі турнірів рівня WTA 250. Наступна суперниця Олександри буде француженка Клара Бюрель, яка перебуває в сьомій сотні світового рейтингу. Волейбол. 16 липня в чоловічій лізі нації Україна програла матч Сербії з рахунком 1-3. Українці виграли першу партію, проте серби змогли здобути вольову перемогу. Поразка збірної залишає команду на 6-му місці у таблиці Ліги націй. Наступний матч Україна проведе проти Туреччини у п'ятницю 17 липня о 17:30. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлієв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлієвим. На радіо «Накипіло». Північна Салтівка слухає радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
3: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Армія країни-агресорки палить хліб та руйнує підприємства на Харківщині. Росіяни намагаються проникнути в Харківську область через ліси. Південна Корея готова підтримувати Харків. Детально далі у випуску в студії Яша Томський.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти продовжують спроби просочитися через державний кордон України на Козача-Лопанському напрямку Харківщини. Однак їх виявляють і знищують українські захисники. Як повідомляє телеграм-канал «Харківський напрямок», окупанти використовують тактику поодинокого пересування через лісові масиви, намагаючись дістатися населених пунктів і закріпитися в укриттях. Усі маршрути руху російських військових перебувають під контролем операторів безпілотних систем 58-ї бригади, які завдають ударів по противнику. Як інформує Генштаб, на південно-слобожанському напрямку протягом доби противник 19 разів атакував українські позиції у районі Стариці та у бік Збицького, Кутківки, Хатнього, Козачої Лопані, Гоптівки, Радьківки, Вільчі та Березників. На Куп'янському напрямку інтервенти влаштували 3 штурми позицій сил оборони в районі Колісниківки та у бік Куп'янська-Вузлового і Новоплатонівки.
3: Харківщина.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Не встановленого типу, як інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, унаслідок атаки пошкоджений поштомат нової пошти та легковий автомобіль ДУ. Минулося без постраждалих. Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 23 населеним пунктам області. Унаслідок атак загинув чоловік, ще 14 людей дістали поранення, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. 35-річний чоловік загинув у селищі Високий. Там також постраждали 5 людей. У Золочеві поранення дістали 4 місцевих жителів. У Богодухові 3 молодих людей 18, 19 та 21 року. Ще 2 людей постраждали у Харкові та у селі Вишневе Старосалтівської громади. По Харкову російські терористи застосували безпілотники, атакувавши Київський, Індустріальний та Холодногірський райони міста. Загалом ворог використав 1 ракету, 3 безпілотники Герань-2, 15 дронів Молнія, 9 FPV-дронів та ще 27 безпілотників різних типів. У результаті ударів пошкоджена цивільна інфраструктура у Харкові, Богодухівському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах. Зокрема, житлові будинки, магазини, автомобіль екстреної медичної допомоги, автобуси, АЗС, електромережі, склад підприємства, зерносховища, поля пшениці та жита.
2: Харків.
1: Уряд Південної Кореї готовий підтримувати Харків, зокрема у сфері відновлення та гуманітарних проєктах. Як повідомляє Харківська міська рада, на зустрічі в мерії сторони обговорили подальшу співпрацю у відновленні міста, залучення корейських компаній до реалізації інфраструктурних проєктів, підтримку освітньої сфери та гуманітарні ініціативи. Міські власті зацікавлені в тому, щоб корейський бізнес приходив до Харкова. Надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг зазначив, що корейські компанії вже виявляють інтерес до участі у проєктах відновлення, а посольство сприятиме розвитку такої співпраці. Зараз за підтримки уряду Кореї у партнерстві з програмою розвитку ООН у Харкові триває відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, реалізуються проєкти у сфері енергетики, а також здійснюється демонтаж аварійних багатоквартирних будинків. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 15 липня відбувся полуфінал чемпіонату світу, а саме матч між збірними Аргентини та Англії. Аргентинці перемогли з рахунком 2-1. В фіналі збірна Аргентини зустрінеться зі збірною Іспанії, яка в свою чергу перемогла збірну Франції з рахунком 2-0 в полуфіналі. Матч відбудеться 19 липня о 22:00. Теніс. 16 липня у румунському місті Яса українська тенісистка Олександра Олійникова впевнено переграла нейтральну Єлену Приданкіну в 2 сетах з рахунками 6-1 та 6-2. Завдяки цьому Олійникова вдруге в сезоні зіграє у чвертьфіналі турнірів рівня WTA-250. Наступна суперниця Олександри буде француженка Клара Бюрель, яка перебуває в 7-й сотні світового рейтингу. Волейбол. 16 липня в чоловічій лізі нації Україна програла матч Сербії з рахунком 1-3. Українці виграли першу партію, проте серби змогли здобути вольову перемогу. Поразка збірної залишає команду на 6-му місці у таблиці Ліги націй. Наступний матч Україна проведе проти Туреччини у п'ятницю 17 липня о 17:30. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
3: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, давайте розберемося з тим, який день 17 липня. День етнографа. Дата була обрана на честь дня народження Миколи Миклуха Маклая. Традиція святкування виникла ще наприкінці 70-х років серед науковців. Однак в Україні це свято так і не отримало офіційного державного статусу. Останніми роками тривають дискусії щодо доцільності збереження саме цієї дати, адже її походження пов'язане з радянською науковою традицією. Також сьогодні Всесвітній день міжнародного правосуддя. Власне, саме 17 липня 1998 року було ухвалено Римський статут, міжнародний договір, який став основою для створення міжнародного кримінального суду. Суд розглядає справи про найтяжчі міжнародні злочини. Геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії. Ну, що ж, друзі, чекаємо, коли перед цим судом постане наш ворог Росія. Всесвітній день емоджі також відзначають сьогодні. Свято заснували у 2014 році, заснував його Джеремі Бердж. Дата була обрана не випадково, бо саме в цей день зображений на емоджі-календарі, який спочатку відображав дату презентації програми iCall від Apple. А згодом 17 липня стало символічною датою для святкування Дня емоджі. Тож, друзі, якщо ви їх досі використовуєте, то, будь ласка, сьогодні якраз саме той день, коли можна слати якісь веселі своїм друзям і таким чином їх підтримувати. Наразі підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, будемо говорити про мою найулюбленішу тему, про Харків. Написати Харків, як створюються нариси про місто. Писати про місто, в якому не живеш, це завжди виклик. Але саме над такою книжкою зараз працює письменниця Анка Вознюк. Її дебютний роман уже відзначили у списку найкращих книжок року за версією українського ПН. А тепер вона створює цикл нарисів про Харків, місто, яке відкриває для себе під час літературної резиденції. Про те, що найбільше вражає, що хочеться зафіксувати в тексті і який Харків, власне, побачила людина зі Львова, поговоримо далі. Вітаю.
2: Вітаю. Дуже приємно тут бути.
1: Та, навзаєм рада вас вітати в Харкові. Ну і перше питання, як вам Харків? Це перший візит?
2: Ні, це не перший візит, але відколи вперше сюди приїхала, завжди хотілося мати нагоду тут трошки більше побути і набутися. Моя якась, мабуть, одна з найсумніших історій в цьому плані – це те, що Харків я вже побачила після повномасштабного вторгнення, тобто довоєнний Харків навіть не можу осягнути, яким він був насправді, тільки з розповідей знаю, але навіть те, що я вперше побачила в 23-му, у 24-х роках, надзвичайно мене вразило, і тому дуже хотілося тут, дуже хотілося сюди приїхати.
1: Угу. Ну, власне, зараз які відчуття від міста?
2: Угу. Я багато останні дні думаю про якусь таку адаптацію. Це дуже, дуже, мабуть, типово, але навіть оце ходити по вулицях і бачити якісь там абсолютно зруйновані будинки і просто бачити, як навколо них, як місто обростає навколо навіть якихось таких фізичних болючих руйнувань, це якось так змушує мене багато думати про те, наскільки витривалими насправді є люди тут, це і в позитивному плані, і в негативному плані, от вчора ввечері після всіх цих сумбурних новин вийшла прогуляти і розслабитися в парку, і почався великий обстріл, і тут дуже несподівано пролунав досить гучний вибух, і з усього парку скрикнула тільки одна дитина, а всі решта просто там продовжили йти, ну, тобто, звичайна річ, і це теж от, я думала про те, це нормальна реакція, не ненормальна, чи ні, і якось так дуже-дуже цікаво і дуже багато думок виникає десь в процесі, який може більш кристалізуються вже на відстані. Але та, це так, може навіть ніби перебуваєш серед якогось виру і ще навіть не дуже усвідомлюєш вагу всього цього, що відбувається довкола.
1: Ну, мені здається, що ми інтегрували війну в власне життя. І подекуди перестали заморачуватися. Тобто це як, з одного боку, це дійсно добре, з іншого боку, це дуже погано, тому що ми її сприймаємо як те, що заважає нам жити просто. Ну, хочеться весь час махнути рукою, як на комашку якусь, яка дзищить тобі. От, з іншого боку, це інколи ігнорування потужної небезпеки, будемо так казати. А про що будуть нариси про Харків? Уже є якась визначена концепція, чи ти будеш, ну, якби рухатись інтуїтивно?
2: Це так. У мене було кілька ідей. Загалом якось до цієї ідеї я прийшла з досить несподіваної ніші. Це ми працювали над документальним фільмом про одного чоловіка, який живе на Харківщині в селищі. Він такий літній художник і Він продовжує жити у своєму селі, яке дуже любить, там лишилось дуже мало мешканців і пережив окупацію. І, тобто, це був фільм сконцентрований на його особі. І відтоді мені стало дуже цікаво взагалом якось поспілкуватися з людьми, які десь у всьому цьому у прифронтовій зоні продовжують жити і продовжують творити, зокрема. І та думала про якісь нариси, які будуть дуже так причасні до людей. Водночас резиденція – це теж такий цікавий формат, в якому які можна сприймати так само як якийсь такий простір мовчання, тобто простір якоїсь такої глибокої внутрішньої самотньої рефлексії, насправді, тому що там немає звичного кола спілкування, в Харкові мало знайомих, мало з ким є поговорити якось так, як ти зазвичай говориш там, умовно, в себе у Львові, навіть випадково зустрівши якусь людину знайому на вулиці. Тому в мене я почала кілька оповідань, от предметно-сюжетних, про Харків і так само про те, як от окрема людина, вона переживає не те, щоб навіть якийсь глобальний катаклізм, а як вона переживає те, як люди довкола до цього катаклізму адаптуються і от як вона, спостерігаючи за людьми довкола, намагається якось адаптувати себе. І також окремо пишу такі більш есеїстичні нариси і теж планую, щоб вони були такі півхудожні. Тому та, це поки що про якісь такі звичайні щоденні пригоди, там навіть умовно знайти фізичний будильник, щоб не просипати якісь ранкові зустрічі. Це теж окремо пригода, і треба знайти, коли я там востаннє бачила, де колись продають фізичні будильники, довелось поїхати на ХТЗ, і це теж якийсь окремий такий був челендж. Так що так, поки що концепція ось така, але ну це в принципі тільки мій перший тиждень, це минув в Харкові, і це ще багато що у такій стихійній розробці відбувається.
1: Як він за ритмом відчувається? Що це за місто?
2: Можливо, мені як людині зі Львова, як ну з регіону, який був якийсь час трошки окремо від історії там великої України, і там ну умовно можу побачити там різниці в архітектурі і так далі. Для мене, як от знову ж таки людини з трошки з боку, для мене Київ і Харків, мабуть, були багато в чому подібні так на зовнішній погляд. І те, що мене так само купило в Харкові, це якийсь такий величезна просторість і відчуття оцього повітря, відчуття, мабуть, того, що от ти почуваєшся дуже свобідно серед вулиць, навіть в плані того, як там як архітектура працює з тобою, як з тим, хто гуляє. Але водночас, якщо вже почала тему Києва, то мені Харків якийсь такий набагато більш я не знаю, розслаблений — це буде погане слово, тому що це не розслабленість, це не йдеться про якусь таку вальяжність, або що мені Харків якийсь такий. От місто, в якому хочеться затриматися, і затриматися умовно там трошечки довше на вулиці побувати, бо для мене там велика насолода, що на багатьох вулицях, наприклад, дуже добре вуличне освітлення, і я там можу допізна десь затриматися і читати під самим ліхтарем, і цього достатньо, і текст добре видно, і якось таке от. Для мене це ознака доброго міста, коли на вулиці не хочеться йти додому, щойно там умовно стемніє. З іншого боку, це про якусь таку те, що вулиці тримають. З іншого боку, мені особисто Харків — це якесь таке місто, яке дуже цікаво розкривати, тому що от він не дається легко, і умовно зустрічаючи якихось там людей на вулицях чи умовно в магазинах, якісь такі знову ж таки прості буденні інтеракції, мене може скласти зовсім одне враження про людину з якоїсь там 2-3 слів, а потім, коли починаєш розговорюватися, ця людина зовсім по-іншому розкривається. І для мене це, мабуть, про саме місто, про те, що тут є дуже багато шарів, повз які хочеться проходити і в яких хочеться занурюватися.
1: Угу. А які опорні точки для вас у Харкові вже є, враховуючи, що це не перший візит?
2: Ну, я тут не можу не говорити про Сержин Яр, бо коли вперше потрапила, це для мене було якесь таке парк фантастика, особливо у нас у Львові трошки бракує води якоїсь такої, яка лежить на землі, щось по типу річки, озера, цього трошки відчувається великий брак, тому я була просто в захваті від того, як от річка чи ну просто водойми інтегровані в парки для мене це було якоюсь такою, ну, наче я своїй подрузі архітекторці розказувала, і ми говорили, що от він виглядає, наче місце з оцих ідеальних архітектурних проєктів, планів, але втілене в життя. І дуже-дуже рада, насправді, що можу в ньому проводити час. Так само, можливо, навіть квартира резиденції, насправді, такі в мене теж, знаю, цікаві стосунки складаються, але я думаю, для мене цей простір теж якийсь вже стає домашнім в плані того, що я там освоїлася, і мені теж там добре бути і якось затишно. Тобто, попри те, що на вулицях дуже приємно, теж приємно приходити додому. І, приходити додому. І,

0: синтез і якогось такого самітнього буття і вдома, і десь на природі доступні, і так само десь буття серед людей і серед в якихось закладах, бо теж приємно піти кудись випити кави посеред людей.
1: Угу. Ну, загалом кавова культура в Харкові вважається однією з найкращих в Україні. У нас ми просто трішки крезі в цьому випадку. І це вже декілька десятиліть. Так, і це дуже приємно, що одні з найкращих обсмажчиків – це кави саме тут, в Харкові. А от чим вабить Харків здалеку? Що саме хотілося б дослідити? Кого саме хотілося б дослідити, знаючи, що власне поїздка не просто до міста, а в резиденцію Слова. Ну і одні з непересічних квартир в резиденції Слова, якби то цікаво.
0: Загалом мене. Якщо з такої наукової більш точки зору, то дуже цікавить все, що відбувалося в літературі, можна сказати, з початку ХХ століття. Це і модернізм частково, який я досліджувала, і так само авангард, і література авангарду, тобто те, що в Харкові було сконцентровано стільки багато цікавих експериментів і просто, якоїсь такої шаленої такої пульсуючої творчості. Це просто, я і вдома зачитуюся цими текстами, і ось це досить нещодавно закінчувала цього подорож Леонардо Йогансена, і мені було настільки...
1: Я чекала, що це виникне на через мови.
0: Не буду поскаржуся, що вся моя квартира чомусь, коли я заїхала, була обклеєна Йогансеном, і оце я з ним засинаю з його портретом, просинаюсь на холодильнику Йогансен. Так, чомусь є з якогось дива на холодильнику Йогансен, так що відбувається якась така інтоксикація. Мені було дуже якось трепетно їхати от в ці регіони, прочитавши цю книжку. Водночас я теж, ще навіть якщо так інтимно говорити, я не знаю, як справитись з цим відчуття болю про те, що це було в нас забрано, і умовно якийсь, ми не знаємо, до чого б в пізній творчості прийшов би той самий Семенко, чи до чого прийшов Йогансен, просто тому що от вони не мали шансу постаріти і десь там вирости умовно своїх там молодих експериментів, які вони робили, які були неймовірно цікаві. Тому і про це теж, зокрема, є якась частина моєї творчості, тому що неможливо бути там умовно в цій квартирі і там щоразу заходити в цей такий під'їзд дуже такий монументальний і не думати про минуле, що навіть 100 років не пройшло, і оця пам'ять місця мені відчувається дуже живою, тому в цьому будинку ще дуже дуже цікава бібліотека, і це якесь таке повністю занурення і в літературну історію Харкова, і буття тут, це все просто надзвичайно приголомшує, і як вже на початку казала, я, мабуть, ще навіть не до кінця можу усвідомити все те, що відбувається і всередині, і навколо мене тут на резиденції.
1: Угу. Так, власне, я знаю, що планується квартирник і планується, можливо, ще презентація роману в літературному музеї. Чи є вже точні дати, чи ще поки що це узгоджується?
0: Це, ймовірно, точно буде наступний тиждень. Кінець наступного тижня, тут би порадили тільки слідкувати за анонсами, бо ще вирішуємо дату і так.
1: Угу. Що буде на квартирнику? Які плани?
0: На квартирнику та творчість, що ще багато творчості, би зачитала би свої якісь старіші роботи і поезію також, яку мало де читаю, і зачитала б те, що готове вже тут, у Харкові, якраз таки активно над ним працюю, та й просто поспілкуватись, роззнайомитись з людьми, які ходять на квартирники. Це теж, от особисто я дуже, дуже чекаю саме цього моменту після.
1: Угу.

0: Так, і планується презентація роману, але там треба слідкувати вже за анонсами на, власне, в літературному музеї. Ну, і я думаю, що і в інстаграмі слова теж будуть ці анонси. Друзі, слідкуйте. Я думаю, що все вдасться, бо інакше не може бути такого, що не було, щоб не вдалося. Якщо вже літературні жінки щось задумують. Як хочеться провести наступні тижні? Як взагалі оцей графік планується? Від чого залежить письменницький день в резиденції?
1: Я старалась, щоб письменницький день перестав бути настільки хаотичним, бо, знову ж таки, до злободенного питання будильників і прокидання зранку, це якийсь час було дуже важко, поки, знову ж таки, зі мною не трапилось ХТЗ і куплений нарешті механічний будильник, який я вже відвикла, наскільки механічні будильники просто шалено гучні, але...
0: Я теж про нього мрію.
1: Та, нічого, дуже добре прокидає, так що я зрозуміла, що мені добре працюється зранку. Сумно це визнавати, але так, в цій квартирі дуже гарне світло на початку дня, до полудня, і дуже гарно мігрувати між кімнатами, коли є сонце, і коли там можна десь собі посидіти. Є якісь там злободенні плани, які там потрібно робити, там якусь рецензію писати, чи щось таке, обіцяну. А між тим, просто стараюся багато бути на дворі, між людей, і десь всотувати в себе цю атмосферу, і тоді вже вечорами, як на залишок дня, коли вже такий насичений всіма цими враженнями, то я сідаю писати вже щось художнє. І насправді стараюся більше читати, ніж більше навіть читати, ніж читаю вдома, тому що гріх не скористатися з такої гарно зібраної саме профільної бібліотеки.
0: А що читається?
1: Зараз читаю антологію критичних праць, які там публікували, там, здається, від Франка до, до зараз, от, здається, до 40-х років, зібраних Вірою Геєвою для Смолоскипу. Це видання 2016 року, і ці там окремі праці я виловлювала по інтернету, і там... коли закрилися якісь сайти, в яких оці були там праці 20-х років, це була велика втрата, а зараз я можу якраз прочитати цю, десь взяти цю велику антологію, і дуже добре, бо там прослідковується оця якраз тяглість дискусії, і хто, яка стаття, на яку відповідала, і це дуже-дуже цікаво, зараз так само її читаю, і з поезії взяла збірку Лана Блакитного, мені було завжди цікаво до нього підступитися. Поки що не знаю, чи буду її завершувати, бо це таке багато всякого кон'юнктурного, на жаль.
0: Я взагалі не знаю, чи можна завершити збірку поезії. Ну, в сенсі читати від палітурки до палітурки.
1: Ну, зазвичай я так роблю, коли мені подобається автор. Це так часто трапляється. Тому ось так, це з читальних планів.
0: Супер. Ну що ж, друзі, я нагадаю, що в мене Ватарія Анка Везнюк, письменниця, яка наразі проживає в Харкові, в резиденції слова, і пише, власне, цикл нарисів саме про наше місто. Тож, будь ласочка, слідкуйте за анонсами і ходіть на її заходи. Можливо, ви надихнете її, або вона надихне вас на те, щоб по-інакшому побачити місто Харків, яке абсолютно 100% заслуговує на те, щоб бути описаним з різних точок зору. І це безцінно, коли Харків постає в літературі, бо ну, мені, як письменниці, Харкова в літературі, звісно, мало, завжди мало. От, тому всі ми пишемо про Харків і про що інше. І я нагадаю, що ще Анка планує презентацію роману «Шмуль і Марта», має назву цей роман, і це дебютний роман, який має відзнаку від Пенна 2025 року. Власечка, теж слідкуйте за анонсами і приходьте долучитися, приходьте послухати, про що буде, власне, розмова в літературному музеї. закликаю вас не пропускати атракції літературного музею, тому що, друзі, наразі літо, нібито це корелюється з такою неспішністю, але ми знаємо підступність нашого міста в тому, що насиченість подій, вона доволі щільна. Будь ласка, слідкуйте за анонсами і почуємося вже після музичної паузи.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, і продовжуємо ми говорити про Харків, про Харківщину і про людей, і про те, що відбувається в місті Харкові. Під час війни ми часто живемо з думкою, ось закінчиться, і тоді поїдемо в подорож, почнемо новий проєкт, змінимо роботу, дозволимо собі мріяти без застережень. Це відчуття життя, поставленого на паузу, стало спільним досвідом для багатьох українців. Саме про цей стан говорить нова виставка «After Not Yet. Відкладене життя», яка відкрилася в галереї Харківського медіахабу. Це, власне, кураторський проєкт, створений у співпраці кафедри теорії та історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв та рух «Артхаб» під керівництвом мистецтвознавиці і кураторки Марії Мануйленко. Через роботи молодих художників і художниць виставка досліджує досвід відкладеного життя не лише в умовах війни, а й як особливий психологічний стан, у якому майбутнє постійно відкладається, а теперішнє здається лише тимчасовим. Як сучасне мистецтво говорить про досвід, який складно описати словами, чому тема відкладеного життя сьогодні настільки відгукується українцям, і чи може виставка допомогти не лише побачити цей стан, а й осмислити його, про це ми будемо говорити далі в етері. В мене в етарі три мистецтвознавця одночасно, але у них у всіх ще є свої напрямки. Євген Даниленко, мистецтвознавець і куратор, Анастасія Климовська, мистецтвознавець і перекладачка, Марина Мельник, мистецтвознавець і графічна дизайнерка. Доброго раночку.
2: Добрий раночок.
3: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Так, друзі, тема просто топова, тому що про найбагато хто з митців думає про цю відкладеність життя. Як народився проєкт?
2: Добрий день ще раз. Проєкт народився у межах нашого курсу, який ми проходили з пані Марією Мануйленко. Це став такий завершальний проєкт курсу. Нам треба було якось підсумувати все те, що ми здобули в процесі навчання. І в процесі обговорення, щоб це могло бути, ми вирішили логічно зробити виставку. І наша однокурсниця Ксенія Ціхурська, досвідчена, мабуть, найдосвідченіша в цій сфері, в сфері виставкової діяльності, запропонувала тему відкладеного життя. І, як можна зрозуміти, ми всі одразу погодились, тому що це неймовірно актуально наразі для всіх нас, і почалась робота.
1: Угу. У вас там доволі величезний список митців, які взяли участь. Хто ці люди?
5: Ну, насправді, дуже цікаво, тому що в нас було 120 заявок, здається, 120 заявок,
2: 120.
5: Дуже багато художників, ми їм дуже вдячні, що вони на наш open call подавалися, і от з цих 120 ми обрали 19, які нам дуже відгукуються те, що вони нам, які роботи вони нам прислали, ну, з якими в нас стався меч. Ось, угу. Тому так, доволі багато заявок, ми цим дуже здивовані і дуже приємно здивовані.
1: А як відбирали заявки, що для цього треба було взагалі зробити?
2: Дуже складний процес, насправді, мабуть, найскладніший етап взагалі з підготовки, тому що, як вже сказала Марина, була велика кількість тих, хто подавався. Неймовірно талановиті, феноменальні митці і дуже досвідчені, з таким бекграундом солідним, і молоді зовсім, студенти, але неймовірно талановиті. І основним критерієм, звичайно, була відповідність концепції виставки, тобто ми все, що нам подобається, звичайно, не можемо експонувати, треба все-таки якусь витримувати лінію, яку ми собі поставили з самого початку.
1: А скільки робіт взагалі представлено на виставці?
2: Мінімум 19, але, угу, ну, відповідно, кожен художник одна робота, але у деяких художників ми все-таки дозволили собі, завдяки тому, що у нас з'явився додатковий простір. Ще раз дякуємо дуже Медіахабу за це. Ми все-таки вирішили у когось там по дві, по три роботи взяти, загалом не більше 50.
3: Навіть по кілька серій робіт.
2: Так, так, так, це правда.
1: А як ви вирішили, що ви будете виставлятися саме в Харківському медіахабі? Бо, направду, у нас там існує такий трикутник галереї в місті Харкові, так? І, власне, медіахаб якраз посередині. То як вирішила, що буде саме там?
3: Ну, я зазначу попередньо, що спершу проєкт було реалізовано у Львові. Спершу, тобто, найце і катедра Харківського худпорому, але безпекові можливості давали нам привід спершу говорити про реалізацію цього проєкту у Львові. Згодом він приїхав сюди. Ну, на свою батьківщину, можна сказати таке. Хоч у нас група зібралася із різних куточків України. Було багато різних галерей, яким ми пропонували цей проєкт, але, звичайно, що насправді, як то кажуть, Харків живе і працює, і зараз багато виставкових проєктів заплановано і в муніципальній галереї, в культурно-громадському центрі «Друк», і тому ми намагалися подати його туди, де є, бодай, трохи от проміжок у виставковому плані.
2: Так,
3: ну, власне, розумію. Харківський медіахаб тому і погодився, і сильно нам допоміг, та й ми вдячні Юлії Нармунцевій, координаторці цієї виставки, кураторці Харківського медіахабу, ми вдячні Дмитру Котовому, словом, всій команді медіахабу за те, що вони дозволили нам реалізувати цей проєкт в Харкові і допомогли нам великою мірою і інформаційно, і тим, що, в принципі, їхній простір існує в такий складний час, і це дуже цікава архітектонічна галерея, з якою
1: так,
3: завжди інтересно працювати.
1: Так, цікаво працювати. Це вже не перша виставка, яка там відбувається, і куратори приходять і кажуть, боже, як було цікаво, власне, працювати з цим простором, саме як людям, які виставляють експозицію. А як довго експонуватиметься виставка? Скільки це буде часу?
3: До 2 серпня.
1: Угу. Тобто, друзі, у вас ще є час піти подивитися, що ж там художники думають про відкладене життя. От, і часу цього багатько, не зволікайте, тому що точно знаю, що в медіахабі вже знають і розписують, що буде далі. От, але ми будемо поки що говорити про це і про відкладене життя. Давайте коротенько кожен про те, як вам саме відчувається оця відкладеність життя, коли ви її вхопили?
2: Насправді, коли ми цю тему обирали, ми перш за все пов'язували її з війною, що закономірно і логічно, але потім в процесі підготовки почали лунати думки: стоп, це ж з ковіду. Правда? Стоп, це ж, а от коли я збирався зробити те-то і те-то, і виявилося, що це така тема, яка насправді супроводжує, мабуть, кожного впродовж життя, якийсь такий етап життя стає справді відкладеним. І тому мені здається, що кожен має там знайти щось в цій темі своє. Мабуть, хтось прочитає це в роботах художників, хтось щось, не знаю, пригадає з власного досвіду, і точно ця тема має відгукнутись.
1: А, власне, саме у вас, як вона відгукується?
2: Ця тема в процесі підготовки виставки я також замислювалася, звісно, над нею більш глибоко, але я дійшла висновку, що це спосіб почути інших людей, які переживають те саме для мене, і це спосіб зрозуміти, що ти не один в цьому. Тобто, коли ти перебуваєш в якійсь темі, глибоко занурився в неї, ти іноді думаєш, що нема виходу, що ти один такий, ексклюзивний, це твій досвід. І ти приходиш, бачиш, що ця тема насправді хвилює багатьох, і це дуже такий терапевтичний спосіб з цим впоратись.
1: Направду так. А чи кликали, може, психологів для того, щоб узгодити певні моменти, чи ні?
2: Насправді у нас одна з наших учасниць нашої кураторської групи, Катерина Омельченко, вона за першою освітою психолог, і тому у нас... Клас. Так, нам дуже пощастило, у нас вся команда закрила повністю, завдяки своїм професійним навичкам, всі потреби майже, тобто повне супроводження виставки відбувалось нашими власними силами.
1: Ага, добре. Марина, а який у вас досвід, власне, відкладеного життя?
5: Мені здається, що для мене ця тема взагалі, ну, вона завжди була актуальна і, звісно, звісно, з початком повномасштабного вона загострилась, ось, і тому, знову ж таки, для мене особисто ця виставка, вона, повторюся, є такою особистою, ось, тому, тому так, так, і для мене ця виставка, вона яка є, як, є якоюсь такою особистою, рідною, я її прям відчуваю, тому, коли там Ксенія нам, колега, озвучила цю тему, я така, так, так, це я. Це я буду працювати, тому так.
1: Євгена, що у вас із відкладеним життям?
3: Ну, я ще хотів сказати, що, направду, зараз спало на пам'ять, що це не перша подібна виставка в Харкові. Я пам'ятаю, що в першій десятці, напевно, виставок, які відкрилися в Харкові після початку повномасштабного вторгнення, була виставка «Вглиб себе» в муніципальній галереї. І це ж було згадано ковід, тому що ця виставка планувалася ще під час ковіду, а вийшла під час війни. І ось хоч це і... Фактично, її самий початок уже тоді художники і куратори її рефлексували. Ну, насправді, це дуже влучно, що це саме проєкт студентів-магістрів. Угу. Ну, бо коли ми говоримо про художню освіту, вона не може відбуватися дистанційно. І ми знаємо, що стіни Худпрому, на жаль, ну, не, зараз не бачать студенти, але художні майстерні, викладачі все одно відвідують студенти. І студенти все одно приїжджають із інших міст. І цей проєкт насправді став можливістю для нас познайомитися. Ну, тобто, штука в тім, що дехто з нас вже був мистецтвознавцями, дехто з нас уже, половина команди була, мала кураторський досвід в різних містах і в різних галереях, а половина – це люди, які інтегруються із інших сфер в мистецтвознавство, і цей проєкт став для нас можливістю оцей от розділити досвід відкладеного життя, десь почасти це відкладене життя таки подолати і познайомитися, і зробити спільні речі. Ну, бо ну, коли у тебе відкладене життя, ти не можеш робити виставки.
1: Однозначно, не тільки виставки, взагалі, я пам'ятаю, як ця тема з мого мистецького боку відкривалася, власне, з поетичного, коли ти розумієш, що дуже багато людей застигли і відклали все, абсолютно все, навіть якщо вони продовжували там ходити на роботу, да, функціонувати якось соціально, але вони казали оцей страшний для мене взагалі вислів «не на часі». А жива людина, вона не може вимкнути в собі певні емоції, там певні, ми не можемо бути як роботи, у яких є певні тумблери, щоб повимикати, там не на часі сміятися. Окей, окей, ми вимикаємо цю функцію та і живемо. І це немає людей. І, власне, ті, хто жив в цій концепції не на часі, вони виснажилися значно швидше, ніж ті, хто навпаки намагався проживати кожну хвилину як останню, тому що ми ніколи не знаємо, чи зараз чи через 50 хвилин, чи через півроку, чи може я доживу до 120 років і помру в маразмі. От, власне, ми не в курсі, як все це буде відбуватися. Що побачать люди, прийшовши в Харківський медіахаб на виставку «After Not Yet» відкладене життя? Що там фізично присутнє, на що будемо милуватись?
2: фізично, ви побачите дуже багато різних форм, скажімо так, в яких мистецтво живе на сьогоднішній день. Це фотографія, це інсталяції, це живопис, графіка, це текстиль. Угу. Так, ми коли готували цю виставку і відбирали взагалі роботи, помітили, наскільки багатоплановим є бачення мистецтва серед митців, з якими цікавими медіа, вони працюють дуже складними техніками.
5: Угу.
2: І це неймовірно цікаво, що ще дуже, я думаю, сподобається багатьом тактильним людям, дещо можна потрогати.
1: О, навіть так.
2: Так, погортати. Так, так, так. Тому всі, хто люблять відчути так, на кінчиках пальців.
1: Тактильні люди, так, ви так почули, будь ласка, приходьте, тому що це прям супер.
3: Але не все, будь ласка, не все.
1: Я думаю, там є визначки, да? Де можна, де не можна, чи немає.
2: Там інтуїтивно.
1: Інтуїтивно, добре, інтуїтивно. Ну, зато там немає суворих наглядачів, які будуть бити по
2: це
1: пальцях.
2: Правда. Бабуся не сидить в кутку.
1: Так, а власне, чи планується продовження цього проєкту, тому що, направду, він доволі масштабний. Він масштабний, розгалужений по тому, які види, власне, художників долучаються, так, в яких техніках вони працюють. Він масштабний по тому, наскільки ця тема зачіпає абсолютно різних митців. І по кількості митців, я так розумію, що там можна продовжувати і продовжувати, бо заявки, які вам подавали, там, ви сказали, 120.
5: Так,
1: і, ну, це ще не всі подалися, хто хотів.
2: Так, це правда, і широка географія дуже.
1: Угу. Ось зараз про географію теж поговоримо.
3: Ну, і по кількості, і по якості. Це угу. В великій мірі першокласні художники. Себто, проєкт кураторський студентський, так, але роботи визнаних митців.
1: Угу.
3: Ну, я не хочу жодним чином послідити художників-студентів, але, угу, ну, направду, це вже дуже імениті художники. Частина, угу, з них вже апробована в Харкові.
1: Угу.
3: Частина з них, і, наприклад, я персонально з ними працював на різних проєктах. Тобто персоналка Крістіни Очі-Черняк, персоналка Владислава Рябоштана, Вікторія Малік мала виставки у Харкові. Але це художники, які до цього проєкту сюди також, в це місто також не попадали. І художники здебільшого якось так сталося не харківські.
1: Угу.
3: Харків'янка-художниця Вікторія Бабак.
2: Ольга.
3: Ольга, я перепрошую.
1: Угу.
3: Ольга Бабак, вибачте, та, це художниця, до речі, маємо спільну альма-матери з нею, так, вона, угу, реставраторка за освітою в худпромі. А так, це, так, художники дуже широкої географії, Києва, Дніпра, Донецька, Кривого Рогу, Польщі, Львова, Одеси, Хмельницького, ну, словом, тощо, тощо, тощо, це, направду, дуже довгий перелік митців.
1: Направду, так. Ті, хто потрапив, тут теж такий величезний перелік, ми всіх не можемо перелічити, але, друзі, ви просто приходьте на виставку і все вам стане зрозуміло. Ну і, власне, чи планується продовження якби цієї серії, чи планується, може, на наступний рік, на наступне півріччя? Які у вас плани?
3: Ну, в теперішньому часі планувати особливо студентський проєкт важко.
1: Важко, погоджуюсь.
3: Да.
1: Але ж ми проти відкладеного життя.
3: Але ми проти відкладеного життя, тому ми намагаємося планувати. Ну, тобто, поки що якихось офіційних озвучених анонсів запевно давати рано, але я думаю, що врешті-решт про цей проєкт ще можна буде почути в різних формах.
5: Угу. Можна я додам? Так. У нас якраз вчора був зідзвон з командою. Нічого ми поки не будемо казати, це хай це поки залишиться між нами, але ми щось обговорювали. Тому думаю, що скоро буде більше інформації.
1: Як я кажу, давайте об'явимо про це по радіо. Ніхто про це не знає, але ми вже натякнули. А, власне, як працюється для того, щоб організувати таку виставку? От у вас троє мистецтвознавців. Які у вас були ролі в цьому проєкті? То, що робив.
2: Насправді, нас шестеро в команді, так. Саме студентів і кураторка наша, угу. Пані Марія. З самого початку ми намагалися розподілити ці ролі між собою, і пані Марія одразу попередила, що проєкт дуже масштабний і часу в обмаль, тому що ми почали працювати з початку лютого, і вже 16 травня ми мали відкритися у Львові. Тобто, ну, той, хто в темі,
1: швидко.
2: Той, хто в сфері, так.
1: Та, це та ми розуміємо, про що йдеться.
2: Це доволі швидко. Тут декілька складових. Основна, мабуть, така не проблема, а питання – це було питання приміщення. І, як вже Євген зазначав, галереї мають доволі щільні графіки, все розписано, і треба було десь вміститися, попроситися нам, тим паче, що ми студентський проєкт, все-таки на, скажімо, власній ініціативі. І коли ми зрозуміли, що у нас з'явилося приміщення, яке може, ну, хоч щось вмістити з того, що хочеться показати, ми вже так прицільно почали робити подальшу роботу. Вона складалася з двох таких основних етапів. У нас був спочатку лонг-ліст художників, і потім ми його скоротили і випустили шорт-ліст. Це вже ті, хто був експонований безпосередньо на нашій виставці.
1: Так. А загалом, коли... От мені хочеться подивитися на Харків галерейний. Чи є де? Бо, ну, питання болюче. І мені хочеться про це поговорити і озвучити.
3: Да, направду, дуже болюче. Дуже болюче.
1: Не плачте тільки, будь ласка.
3: Ну, ви зачепили, я зараз почну.
1: Я знаю.
3: Тому що, буду говорити персонально про себе. Я перепрацював, ну, напевно, в половині галереї Харкова, і це важкі умови. Ну, комусь, звичайно, завжди важче, але те, що відбувається із муніципальною галереєю, спочатку повномасштабного вторгнення, ну, це просто кошмар. Там приватні ініціативи часто не можуть собі дати раду. Зараз я працюю в культурно-громадському центрі «Друк». І це за великою мірою для приватних ініціатив виживання працювати в Харкові. Дуже мало якісних майданчиків, якісних майданчиків, які ти ще можеш якісно включитися в цей проєкт і працювати із ним, і, дай Боже, виходити в плюс для себе, як для менеджера, арт-менеджера або куратора, або навіть технічного співробітника, таких проєктів у Харкові не існує.
1: Так, я хотіла тільки сказати нуль. От, окей. А чого бракує місту Харкова? Давайте помріємо зараз. У нас є на це цілих 4 хвилини на наші мрії. Бо я вважаю, що місту Харкова не вистачає якоїсь галереї. Щось таке, що як було в Каміні, пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте? Якогось простору, де б приватні ініціативи, молоді художники могли би стартувати. Бо те, що існує в Харкові, воно або для тих, хто вже устаканився, і дуже важко пробитися за рахунок того, що галерей мало, за рахунок того, що виставкових центрів мало, дуже важко туди потрапити, по-перше, і, бо там розписано все, хоч і ми відкладаємо життя, але там розписано наперед. От чого не вистачає Харкову? Якого саме простору?
3: Ну, якщо абстрактно, то Харкову не вистачає якісного менеджменту і зверху, і знизу.
1: Це всюди. Давайте поплачемо разом.
3: І відвідувачів на даний момент.
1: Так.
3: Але якщо говорити вже конкретно про простори, не вистачає музею. дуже не вистачає музею. Будь-якого музею, насправді. Будь-якого сучасного музею, ну, обов'язково сучасного музею контемпорального мистецтва. Це музей сучасної форми, як зараз в Києві вони перетрансформувалися після початку вторгнення, коли сучасне мистецтво взаємодіє із колекцією. У нас тривалий час до початку повномасштабного вторгнення музеї були просто відкритими фондами, а після початку вторгнення – закритими фондами. От цього справді, от якоїсь фондової основи, яку ми бачимо в Харкові, дуже не вистачає. Сучасного мистецтва або старого.
1: Ну, та окей, а чи можемо ми про це говорити під час повномасштабного вторгнення? Тоді не вистачає убезпеченого великого приміщення, яких, в принципі, в Харкові немає. І ми впираємося в те, що це треба будувати.
3: Так, звичайно. Ну, а це впирається в важкі фінансові питання.
1: Ну, так, тому що ми знаємо, що Харків пішов під землю, але поки що це стосується в основному дітей і подекуди лікарень. А от стосовно мистецтва, з яке, власне, ми ведемо цю боротьбу, направду. Для мене це війна за те, чим ми є. Так, культурний код нації ховається в мистецтві, в тому числі і в сучасному. І от для того, щоб його репрезентувати, я не знаю, де б ви викопали той котлован, щоб презентувати сучасне мистецтво?
3: Ну, у нас є умовно безпечні простори для мистецтва.
1: Є, безумовно. Єрмілов-центр, є муніципальна галерея.
3: Є друк.
1: Так, десь ще може знайти якийсь арт-підвал. От.
3: Да, просто що, насправді ж, музейні колекції, вони не обов'язково мають мертвим грузом лежати на одному місці. Вони можуть
1: не
3: подорожувати.
1: Не обов'язково їх виносити, коли вони вже палають.
3: Да.
1: Тут вже промовчати неможливо.
3: Да, безумовно. Тому що є приклад видатної, я би сказав, колекції в Харкові, яка, на жаль, не має музею, але яка виставляється в дуже багатьох галереях світу. Це колекція фонду Гріньових.
1: Так.
3: Ну, тобто це приклад.
1: Не так давно вони виставлялися, по-моєму, в Харкові, щось було представлено.
3: Ну, тобто, ви можете бачити їх дуже багато де.
1: Так. Добре. Значить, задача в нас така. Піти ж пошукати гроші на великий котлован для сучасного мистецтва. В принципі, непоганий результат, щоб не відкладати життя на потім. Дорогі менеджери, якщо ви нас чуєте, давайте разом писати грант. Я не знаю. Харкову необхідне мистецтво, в тому числі візуально. В тому числі майданчик, який буде репрезентувати те, що відбувається саме зараз під час повномасштабного вторгнення. Мені якраз куратор Харківського медіахабу написує, каже, нічого собі, ви заглибились. Ну, заглибились. Що ж поробиш? Добре, друзі, не забудьте відвідати, будь ласка, виставку. Я думаю, що кожен з нас знайде на ній щось цікаве, необхідне саме вам. Не відкладайте своє життя на потім, живіть тут і тепер. І давайте разом підтримувати всі процеси, які відбуваються в Україні і в Харкові. Разом ходити на різноманітні атракції, разом донатити, разом творити нову Україну, новий Харків і, власне, нове мистецтво. Залишайтесь на хвилях радіо «Накипіло», слухайте українське, читайте українське, дивіться українське і донатьте на наше військо.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Армія країни-агресорки палить хліб та руйнує підприємства на Харківщині. Росіяни намагаються проникнути в Харківську область через ліси. Південна Корея готова підтримувати Харків. Детально далі у випуску в студії Яша Томський.
6: Новини з фронту.
4: Російські інтервенти продовжують спроби просочитися через державний кордон України на Козача-Лопанському напрямку Харківщини. Однак їх виявляють і знищують українські захисники. Як повідомляє телеграм-канал «Харківський напрямок», окупанти використовують тактику поодинокого пересування через лісові масиви, намагаючись дістатися населених пунктів і закріпитися в укриттях. Усі маршрути руху російських військових перебувають під контролем операторів безпілотних систем 58-ї бригади, які завдають ударів по противнику. Як інформує Генштаб, на південно-слобожанському напрямку протягом доби противник 19 разів атакував українські позиції у районі Стариці та у бік Збицького, Кучківки, Хатнього, Козачої Лопані, Гоптівки, Радьківки, Вільчі та Березників. На Куп'янському напрямку інтервенти влаштували 3 штурми позицій сил оборони в районі Колісниківки та у бік Куп'янська-Вузлового і Новоплатонівки.
6: Харківщина.
4: Цьогодні вночі російські війська атакували Золочів безпілотником невстановленого типу. Як інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, унаслідок атаки пошкоджений поштомат нової пошти та легковий автомобіль ДУ. Минулося без постраждалих. Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 23 населеним пунктам області. Унаслідок атак загинув чоловік, ще 14 людей дістали поранення, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. 35-річний чоловік загинув у селищі Високий. Там також постраждали 5 людей. У Золочеві поранення дістали 4 місцевих жителів. У Богодухові 3 молодих людей 18, 19 та 21 року. Ще 2 людей постраждали. Салтівської громади. По Харкову російські терористи застосували безпілотники, атакувавши Київський, Індустріальний та Холодногірський райони міста. Загалом ворог використав 1 ракету, 3 безпілотники «Герань-2», 15 дронів «Молнія», 9 FPV-дронів та ще 27 безпілотників різних типів. У результаті ударів пошкоджена цивільна інфраструктура у Харкові, Богодухівському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах, зокрема житлові будинки, магазини, автомобіль екстреної медичної допомоги, автобуси, АЗС, електромережі, склад підприємства, зерносховища, поля пшениці та жита.
6: Харків.
4: Уряд Південної Кореї готовий підтримувати Харків, зокрема у сфері відновлення та гуманітарних проєктах. Як повідомляє Харківська міська рада, на зустрічі в мерії сторони обговорили подальшу співпрацю у відновленні міста, залучення корейських компаній до реалізації інфраструктурних проєктів, підтримку освітньої сфери та гуманітарні ініціативи. Міські власті зацікавлені в тому, щоб корейський бізнес приходив до Харкова. Надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг зазначив, що корейські компанії вже виявляють інтерес до участі у проєктах відновлення, а посольство сприятиме розвитку такої співпраці. Зараз за підтримки уряду Кореї у партнерстві з програмою розвитку яке також здійснюється демонтаж аварійних багатоквартирних будинків. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
7: Реклама на радіо «Накипіло».
8: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
7: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
10: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 15 липня відбувся полуфінал чемпіонату світу, а саме матч між збірними Аргентини та Англії. Аргентинці перемогли з рахунком 2-1. В фіналі збірна Аргентини зустрінеться зі збірною Іспанії, яка в свою чергу перемогла збірну Франції з рахунком 2-0 в полуфіналі. Матч відбудеться 19 липня о 22:00. Теніс. 16 липня у румунському місті Яса українська тенісистка Олександра Олійникова впевнено переграла нейтральну Єлену Приданкіну в 2 сетах з рахунками 6-1 та 6-2. Завдяки цьому Олійникова вдруге в сезоні зіграє у чвертьфіналі турнірів рівня WTA-250. Наступна суперниця Олександри буде француженка Клара Бюрель, яка перебуває в 7-й сотні світового рейтингу. Волейбол. 16 липня в чоловічій лізі нації Україна програла матч Сербії з рахунком 1-3. Українці виграли першу партію, проте серби змогли здобути вольову перемогу. Поразка збірної залишає команду на 6-му місці у таблиці Ліги націй. Наступний матч Україна проведе проти Туреччини у п'ятницю 17 липня о 17:30. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлієв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
9: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлієвим. На радіо «Накипіло».
11: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: маю йому подякувати, тішучись як дитя. Мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова Баварія слухає радіо «Накипіло».

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни тиснуть під Куп'янськом, ворожі бандеролі атакували Ізюму. У Харкові з'явилася нова локація для дітей. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти посилили тиск на півночі Харківської області та намагаються малими групами просочуватися у напрямку Козачої Лопані. Про це в етері телемарафону «Єдині новини» повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Зараз російська армія перебуває на піку літньої наступальної кампанії. Окупанти мають достатньо резервів і боєприпасів та намагаються створити зону контролю уздовж україно-російського кордону. Зокрема, зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, куди вони намагаються інфільтрувати. Основними напрямками російських атак у зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил залишаються Лиманський і Куп'янський. Сили оборони України стримують противника завдяки підготовленим позиціям, інженерним загородженням і насиченій дронами зоні ураження. Водночас російська армія зберігає значну чисельну перевагу. Як зазначив військовий речник, тактика окупантів суттєво не змінилася. Вони переважно наступають малими піхотними групами, намагаючись непомітно проникнути між українськими позиціями. Використання великих підрозділів або бронетехніки у таких умовах.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Українські дрони ще до наближення до лінії оборони. Значна кількість особового складу противника є одним із головних викликів для українських військових. Водночас Україна має перевагу у технологіях, логістиці та організації медичної допомоги. Армія країни-агресорки намагається скоротити відставання у використанні дронів і наземних роботизованих комплексів, однак поки поступається Україні як у підготовці операторів, так і в різноманітті технічних рішень.
2: Харківщина.
1: Російські бандеролі атакували Ізюм. За інформацією Ізюмської міської військової адміністрації, сьогодні о 9:10 зафіксовані два влучання в районі оптико-механічного заводу та залізничного ринку. Пошкоджені господарські споруди, складські приміщення, вибиті вікна у прилеглих будівлях. За попередніми даними, окупанти застосували безпілотники типу бандероль. Постраждалих немає. Нагадаю, що сьогодні вночі російські терористи атакували Золочів безпілотником невстановленого типу. В результаті атаки пошкоджений поштомат нової пошти та легковий автомобіль, де угминулося без постраждалих.
2: Харків.
1: У Сарженому Яру в Харкові з'явилася нова локація для дітей. У комунальному підприємстві «Харків-Зеленбуд» повідомили про облаштування інтерактивного струмка. Встановлено гвинт Архімеда, поворотні затвори для регулювання потоку та звивисту змійку. Діти можуть на власному досвіді дізнатися, як керувати водою та вивчати закони фізики у формі гри. Зазначу, що Архімедів гвинт – це древній механізм для підйому води з нижнього рівня на верхній. Він складається з порожнистої труби з гвинтоподібною поверхнею. Усередині. При обертанні вода захоплюється нижнім кінцем і, ковзуючи гвинтовими виступами, піднімається нагору. Винахід приписується давньогрецькому вченому Архімеду. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 15 липня відбувся полуфінал чемпіонату світу, а саме матч між збірними Аргентини та Англії. Аргентинці перемогли з рахунком 2-1. В фіналі збірна Аргентини зустрінеться зі збірною Іспанії, яка в свою чергу перемогла збірну Франції з рахунком 2-0 в полуфіналі. Матч відбудеться 19 липня о 22:00. Теніс. 16 липня у румунському місті Яса українська тенісистка Олександра Олійникова впевнено переграла нейтральну Єлену Приданкіну в двох сетах з рахунками 6-1 та 6-2. Завдяки цьому Олійникова вдруге в сезоні зіграє у чвертьфіналі турнірів рівня WTA-250. Наступна суперниця Олександри буде француженка Клара Бюрель, яка перебуває в 7-й сотні світового рейтингу. Волейбол. 16 липня в чоловічій лізі нації Україна програла матч Сербії з рахунком 1-3. Українці виграли першу партію, проте серби змогли здобути вольову перемогу. Поразка збірної залишає команду на 6-му місці у таблиці Ліги націй. Наступний матч Україна проведе проти Туреччини у п'ятницю 17 липня о 17:30. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. на радіо «Накипіло».
5: Вони не надто говорять про себе і про службу. Але за першим наказом злітають нищити дрони агресора, евакуювати тяжко поранених та оперативно перекладати сили для спецоперації. Це вертолітники армійської авіації, сухопутних військ, Збройних сил України. Надійна і потужна підтримка піхоти з неба. У новому випуску подкасту «Пліч-опліч» історія вертолітника Владислава з позивним «Волоняка», який разом із побратимами робить усе, щоб вибити загарбників та повернути людям свободу і цивілізацію.
6: Вітаю!
7: Вітаю!
8: Вітаю!
7: А, Владиславе, а ну ще поговоріть, бо щось я себе чую в наушниках, ще раз поговоріть.
6: Яка чудова сьогодні погода, сонячна.
7: Дякую.
0: Пліч-опліч.
5: Вітання постійним та новим слухачам і слухачкам. Мене звати Володимир Носков, я ведучий ветеран подкасту «Пліч-опліч». Друзі, маю прохання, поширюйте наші нові епізоди в соціальних мережах, коментуйте та ставте вподобайки. Так, подкаст «Пліч-опліч», який ми розміщуємо на саунд-платформах і сайті радіо, почує більше ветеранів, ветеранок та всі, кому важливо чути голоси українських воїнів. Армійська авіація – одна із найважливіших складових сухопутних військ. За час російсько-української війни вона докорінно трансформувалася. Як розповів онлайн-виданню «Армія Інформ» представник цього роду військ, їхні авіамашини вже не є лише засобом вогневої підтримки і піхоти. Вертолітники виконують значно ширший спектр завдань – від ударів по противнику, десантування та евакуації до оперативного перекладання сил і боротьби з російськими безпілотниками. За понад 4 роки повномасштабного вторгнення воїни армійської авіації взяли участь у низці вирішальних операцій. Пригадаємо прорив до оточеного Маріуполя, оборону Києва, звільнення острова Зміїний, рейди в тил противника, зокрема удар по нафтобазі у російському Білгороді навесні 2022 року. А також треба згадати участь у Курській операції 2024 року. У складі армійської авіації 15 героїв України. Але на переконання учасника нашого подкасту, 27-річного командира вертольота Владислава з позивним «Волоняка», кожен член команди – це не просто професіонал. Це люди, які попри постійну небезпеку зберігають щирість і відкритість. Вони готові разом аналізувати невдалі польоти, щоб спільно знаходити рішення для більш ефективної боротьби з окупантами. Для Владислава та його побратимів гасло «Там, де потрібні» – це не просто офіційні слова, а глибокий сенс служби та братерства.
6: Потрібні там, де небезпека нашим піхотинцям, там, де потрібна наша допомога їм, там, де їм тяжко, там, де нашим піхотинцям пройти вперед, ми їм допомагаємо в цьому. І не тільки ударами з повітря, а й перевезенням десанту поранених, перевезення БК. Я думаю, саме гасло говорить за нашу роботу, що ми потрібні нашим піхотинцям, де їм тяжко.
5: Будемо знайомитися із Владиславом, членами його екіпажів та гелікоптерами, якими вони знищують російську техніку і живу силу на передовій. Волоняка, командир вертольота, служить в 11-й бригаді армійської авіації «Херсон». Із Харковом його пов'язує навчання у Національному університеті повітряних сил. Його батько – військовий, але Владислав став першим вертольотчиком у родині.
6: Я, як зрозуміло із мого позивного, я із Волині. Взагалі я хотів бути десантником. чесно кажучи, після випуску з ліцею військового мій батько каже: давай ти попробуєш на льотчика. Якщо ти не прийдеш на льотчика, вертольотчика, ну підеш навчатися тоді, куди ти хочеш, на десантника. І я поступив, я прийшов, і далі в подальшому я якось захопився цим всім, мені дуже подобалося. І зараз я є тим, яким мав стати, напевно так. Екіпаж, у нас немає сталого екіпажу, що іменно я з цим льотчиком-оператором виконую політ, іменно я з цим бортовим техніком виконую політ. На кожен політ певному екіпажу ставиться задача, і певні люди її виконують. Звісно, що в нас люди в бригаді з різних куточків України. Є Волинська область, Луганська. Як то кажуть, від півночі до півдня, від сходу до заходу.
7: Це усіх вертольотчиків є таке ставлення трепетне до авіамашини, як до живого організму. І з чим це пов'язано? Да? Оцей рівень довіри, да? Коли ти відчуваєш той же самий міст на всі 100% кожною клітиною свого тіла.
6: Звісно, кожен льотчик, він дуже обережно ставиться до нашої техніки, тому що є вертоліт і в нього є душа. Тому що вертоліт є менш примхливий, більш примхливий. Когось треба погладити, когось потрібно поговорити з ним. Комусь треба трошки насварити, сказати: давай, дружище, витягуй, бо того, що тільки ти зараз можеш нас витягнути звідси.
7: Коли палива вже обмаль.
6: Ой, не тільки. Є моменти, які не можна розказати. Вертоліт ображається. Коли до нього зневажливо ставишся, він ображається, він тебе може підвести в ті моменти, коли не потрібно, щоб він підводив. Ми дуже обережно з повагою звертаємося до нашої техніки.
7: А імена є у ваших машин? Ну, от я маю на увазі не заводські, а от ви особисто даєте імена?
6: Ой, це, напевно, більше... Особисто, в мене, наприклад, я називаю 24-очок ласточками, бо маленькими, малишечки там, ласточка. Хтось по-іншому називає. Це особисто в кожного. Хтось гладить мордочку, а хтось гладить хвоста. Хтось гладить при вході, а хтось ще вітається з вертольотом ще на відстані. Це дуже так все особисто і по-різному. Але є один, скажімо так, закон. Це з повагою ставитися до техніки.
7: І це вас завжди, от буквально з першого курсу попереджають, да, про це?
6: Так, так, так.
5: Екіпаж армійської авіації щодня виконує завдання командування. Проте, як каже мій співрозмовник, про деякі операції ми дізнаємося лише після війни. Тому всі запитання про перехоплення дронів залишаються без деталей.
7: Це може бути різні міста, де ви збиваєте безпілотники?
6: Я не можу інформувати більш детальніше, де, як і коли ми це робимо. Але все ж таки, я повторю наше гасло, ми там, де потрібні. Незалежності від погодних умов, день, ніч. Ми завжди готові виконувати ту чи іншу задачу. Чи це знищення повітряних цілей, чи це атака по наземним цілям.
7: А тут головна яка небезпека, коли ви стикаєтеся в бою із дронами?
6: Та, в принципі, сам дрон, він небезпечний, він несе небезпеку, він несе бойову частину, яка може як і взірватися, так нанести лиха і в повітрі, і на землі, тому що війна не стоїть на місці, вона рухається далі і щось придумується нове.
7: Ви можете навіть і не знати, що несе цей снаряд, і на яку відстань він може віддати смертоносне оце своє начиння.
6: Так, так. Ми перед кожним завданням розбираємо на детальніше розробку нашого плану виконання завдання, тому що це наше життя, ми бережемо наші життя, ми бережемо життя особового складу. Ми не воюємо м'ясом, а ми воюємо технологіями.
7: Коли повертаєшся із завдання на світанку, це повна спустошеність, коли от ви вже отримуєте статистику збитого. Що це за відчуття?
6: Після кожного бойового незалежності, це знищення повітряних цілей, чи це знищення наземної цілі, ти чекаєш результат. І коли ти бачиш свій ефективний результат, да, ти виснажений. Але коли ти побачив знищену ціль, коли ти побачив, що піхотинці радіють спереді, тому що їх там два дні крили із цього місця, а вже перестали крити, тебе задоволення. Таке приходить, що ти живеш зараз і вже не даремно. Ти маєш якусь певну місію в цьому житті, і ти її виконуєш ефективно. І це надихає на подальше життя, на подальші бойові завдання, що ти заряджаєшся емоціями, ти заряджаєшся своєю якоюсь певною енергією.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Свої бойові завдання і далі нищити ворога.
5: На озброєнні армійців досі перебувають вертольоти Мі-24 та Мі-8 радянського виробництва. Одначе масштабні зміни в роботі екіпажів відбулися після 2024 року. У сухопутних військах переглянули тактику застосування авіації, впровадили нові прийоми, модернізували озброєння та адаптували радянські авіамашини під західні ракети і гармати. Також вертольоти отримали сучасну авіоніку. Як каже командир Владислав, витискаємо з радянської техніки максимум. І, звісно, пілоти сподіваються на отримання нових вертольотів від європейських та американських партнерів. У вас Мі-24, так? І скільки вашій авіамашині вже років?
6: Крайній, напевно, на котрій я виконував завдання, це 36 чи 38 років.
7: Ви набагато молодші.
6: Так, так. Ми беремо по максимум від цієї техніки, яка вже або скоро. А ось, ну, самі ми розуміємо, про що ми зараз натякаємо. Але ми будемо виконувати на ній, напевно, до тих пір, скільки потрібно, бойові завдання і незалежності. Вона старенька, не старенька, а бойові завдання потрібно виконувати. Ми завжди чекаємо, ми завжди готові пересісти на зразки західних країн. Нам потрібна ця техніка, нам потрібна західна техніка, нам потрібна новіша, молодша техніка. Я на трьох типах літав вертольотів, а мрія моя здійняти птах під назвою «Апач». Це дуже потребує зараз Україна західного зразку техніки. Якби нам ще вчора дали би західну техніку, ми вже, напевно, сьогодні вже б на ній літали. Тому що ми всі вмотивовані знищити ворога якомога більше і якомога частіше. Ми універсальні.
0: Пліч-о-пліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
5: Владислав разом із побратимами з 11-ї бригади за понад 4 роки Великої війни працював майже на всіх напрямках. Починав із Донбасу, далі були Запорізький, Харківський та, звісно, Херсонський напрямок. Рідний для багатьох його колег.
6: Донецький напрямок, Це біля Бахмуту. Це перший бойовий виліт мій був.
7: І як він згадується?
6: Те щось, що ти ніколи не робив раніше. Політ, зрозуміло, ти виконував польоти різного характеру, але іменно бойовий політ – це перший раз в житті. Ти не знаєш, як буде далі, а чи буде небезпека, а чи не буде небезпека. Дуже багато було думок в голові. Але після виконання першого бойового я зрозумів, що над своїми недоліками пропрацювати потрібно. І далі все себе більше, напевно, розкладав на якісь маленькі частинки, які були негативні, які десь там я щось недопрацював. Ага, значить, зрозуміло, потрібно в цьому напрямку більш попрацювати. І я, напевно, вам скажу, що чим далі літав, тим, напевно, це було краще і ефективніше. Ми заговорили за перший політ, і воно навіть картинка в мене перед очима стоїть. Я бачу ту картинку, яку бачив на той момент при стрільбі по ворозі. Пагорб, багато диму, палають населені пункти, якісь незрозумілі вишки. І що характерно було, це золотиста пшениця, яка теж горіла. Населений пункт Мала Токмачка, вона вже зруйнована, її там вже майже немає. Завжди виходив дідусь із прапором України і махав нам, коли ми пролітаємо. Ти розумієш, заради кого ти виконуєш це завдання, ти розумієш, що в нього будівлі практично немає, але в нього будівлі практично немає.

0: коли ти бачиш руйнування, це викликає більше розпачу, чи навпаки ще дужче, ну я б сказав, здорової злості, щоб далі нищити противника?
1: Звісно, злість. Звісно, злість, то що яка велика кількість людей залишилась без будинків, без своєї батьківщини. Це дуже засмучує і водночас тебе налаштовує більш агресивніше до твоєї праці, щоб ти хочеш якнайсильніше і ефективніше вразити ворога.
0: На Донецькому напрямку це ви билися десь, я так розумію, травень-червень. Правильно, так?
1: Так.
0: А на Харківській ви прилетіли?
1: Працював, напевно, це вже в 23-му році. Ось. Угу. Більш детальніше я вже не пам'ятаю, тому що в мене вже більше 200 бойових вильотів. І, чесно кажучи, вже просто запам'ятовуєш напрямки.
0: А про звільнення Херсона є те, що встає перед очима? Бо це теж була така складна дуже операція. Я згадую, що вона дуже така була засекречена. І згадую те, як люди раділи.
1: Звісно, раділи, і ми раділи, тому що ми повернулися до того місця, звідки наша бригада, звідки велика кількість наших хлопців. Воно якось по-особливому. Скажемо, що Херсонський напрямок, він тяжкий в тому плані, що там поля, лісів немає, рельєф більш площинний, і для роботи самої це трішечки було тяжче десь сховатися, десь прикритися рельєфом чи навіть за лісом. Але воно якось по-особливому, тому що бригада з Чорноваївки, воно дуже хотілося повернутися туди. А в загальному, незалежності на якому напрямку, ми розуміємо, що ми виконуємо свої бойові завдання по звільненню нашої землі, наших українців повертаємо до України, які можуть жити без тортур, і це не в залежності від напрямку, не в залежності від кількості, ми завжди готові виконувати бойові завдання.
0: Безперечно, безпілотні системи змінили характер і темп сучасної війни. Проте вертольотники спокійні. На їхню думку, майбутнє не за витісненням пілотованої авіації, а за її тісною взаємодією із дронами. Слухаємо командира Владислава.
1: Безпілотні системи – це дуже великий крок в майбутнє. Але я вам скажу, що поки сидить людина, людина думає по-іншому. В електросистемі може бути збій. Да, і зрозуміло, що є людський фактор. Але поки людина сидить у вертольоті, поки людина сидить за пультом дрону, напевно, скільки будемо виконувати завдання так, як не запрограмовано, а так, як виходячи з обставин.
0: Вас не ображає те, що сьогодні переважно говорять про ваших колег-побратимів з безпілотних сил, а про армійську авіацію менше?
1: Ми менш, скажімо так, популярні.
0: Ставлені.
1: Ну, ми ж не дітки, щоб, знаєте, ображатися, що ось це моя пісочниця, а чого ви тут знаходитесь? Ні, ми робимо всі спільну справу, ми робимо ту справу, щоб наші люди ночі і днем могли відпочивати, жити безпечно.
0: У нашій розмові в подкасті Владислав багато говорить про людяність, вміння слухати, терпіння і братерство. З друзями він обговорює як професійні теми, так і приватні – про страх, смерть та особливу цінність життя, що так відчувається на війні. Страх, він завжди залишається із вертолітником, і не тільки страх, а й хвилювання. Чи це все-таки на певному етапі долається?
1: Страх – це нормально. Страх – нормально.

0: нормально.
1: Запобіжник. Так, як каже мій побратим, коли страшно, ти живий. Коли не страшно, ти вже не живий. Тому що страх – це нормально, це твої емоції. Коли страшно, ти більше дотошніший, ти більше врівноважений, ти більше аналізуєш. А коли не страшно, ти можеш щось забути, десь не сильно звернути уваги. І це спонукає до того, що може призвести до біди.
0: А був момент, можливо, польот, під час якого вам довелося працювати, який вас страшно розлютив, і ви відчули, що ви вже можете спокійно битися з агресором?
1: Я б сказав би, в мене був такий політ не то, що він розлізлив. Мене, в принципі, ворог злить, що він прийшов на наші терени землі, і мені хочеться його нищити щоднем, щоночі і з початку війни. Але був один політ, після якого, напевно, я чуть-чуть не так ставитися до ворога. У мене був політ, коли я побачив ПЗРК, коли летіло вже вихід ПЗРК і слід, який прямував до нас, до нашого вертольоту. І, ну, думаю, все, вже налітався, зараз буде взрив і капець. І я почав молитися. Я стріляв в теплові ловушки, я почав молитися. І, як сказав мій командир, каже, це, напевно, був найстрашніший мій політ за все моє життя, скільки я виконував. І все безпечно, ми відлетіли з того місця роботи, і ми живі-здорові, і після того я зрозумів, що, ну, значить, не пора, значить, треба далі працювати, треба вдосконалювати себе, потрібно боротися з собою і виконувати надалі свої бойові завдання.
0: Бачите, я збирався з вами про це поговорити, якраз чи має місце молитва у вертольотників, які виконують надскладні завдання, тому що у вас трохи інша система, у вас немає можливості капортуватися, вистрибнути. Безперечно, у вас це має бути доведено до автоматизму, але виходить так, що в особливі моменти ви звертаєтеся до Бога.
1: Я особисто, звісно. Перед кожним польотом, незалежно чи це бойовий, не бойовий, я завжди молюся, я завжди звертаюся до хлопців, які вже не з нами, які оберігають нас зверху, звертаюся до Бога і прошу, щоб все було безпечно, щоб небезпека оминула нас і ми якісно та ефективно виконали своє завдання.
0: А в процесі внутрішнього аналізу і зрозуміло, що роботи над помилками професійними, ви працювали сам, чи були якраз побратими, з якими можна було поділитися, ну, навіть і психологічним?
1: Звісно, звісно. Звісно, були побратими, були досвідчені побратими. Ми розбирали. Це не той варіант, який, що ти сам сів, ти сам щось подумав і сам зрозумів, що ти правильно подумав. Ні, це детальніші розбори виконання завдання, це моральний стан, психологічний, духовний і сам процес виконання завдання.
0: Тобто у вас це прийнято один з одним?
1: Так. Так. Тому що ми ділимося опитом один із одним, який виник.
2: Увага! Тривога завдання, у Харківській області завдання, триває.
1: Щоб більш відпрацювати в собі те, що вже в когось було. І більш ефективніше після цього нищити ворога.

0: Здається, якби Владиславу писав картини, на його полотнах переважали б яскраві кольори. Навіть після виснажливих ночей він прагне помічати на землі те хороше, що підзаряджає, надихає і дає сили. Це не пафос, а його практика.
1: У мене є одна фотографія, це вона якось так, мені вона дуже сильно подобається, в тому плані, що ми верталися з бойової роботи, це був Херсонський напрямок, це був захід сонця, і мені мама пише, ти в безпеці, чи все добре тебе, і так далі, і так далі. І я просто роблю одне фото, їй скинув, а потім через, напевно, якийсь місяць часу я дивлюся свою галерею, наскільки класне фото вийшло. Ну, це чисто для мене. І воно мені дуже подобається. В мене навіть мій друг зробив картину із цієї фотографії і подарував мені. Це захід сонця, це такий жовто-багряний відтінок на захисному шльомі. Така якась романтична, як ви кажете, що я, напевно, романтик, але це, напевно, романтично. Щось крайнього – це лавандове поле, яке знаходиться біля водойми. Воно настільки так романтично виглядає, дуже красиво. І ти чуть-чуть навіть переключаєшся із того всього негативу, з того всього, що твориться в нас, ну, до якоїсь чуть-чуть милоти, скажімо так. Дуже подобається, коли бігають по полі козульки, вони стадом, це дуже так мило, якось серед цього всього звірки пристосовуються до сьогодення і живуть надалі. За особисту смерть я ніколи не думаю, тому що воно станеться так, як має статися. Я в такому принципі живу, що я не чекаю, а якщо я помру, а якщо я не помру, а якщо так, має статися так, як воно, ну, як воно станеться. Я думаю, що ми не зрозуміємо, що ми померли, так що я більше так в гумористичний напрямок більш це все перевожу. В кожному дні можна знайти собі позитивні емоції і відпочити морально. Просто потрібно зрозуміти, як це шукати. І в певних дрібницях є щастя, а не щастя в чомусь, в щось великому.
0: А ви завжди таким були, Владиславе? Чи це вже прийшло з досвідом?
1: Мені кажеться, це з досвідом. Це з досвідом. Напевно, я раніше був м'якшим, спокійнішим, тихеньким, але, напевно...
0: А зараз от вертолітна справа, війна, вона яким вас зробила?
1: Вчити себе заряджатись, вчити себе шукати позитивні моменти, шукати ці дрібниці, яких можна вичерпнути і отримати якесь певне задоволення, жити зараз і вже сьогоденням. І, напевно, більше розпочав шуткувати, якісь певні ситуації переводити в гумор,

0: У подкасті «Пліч-о-пліч» з нами був командир вертольота 11-ї бригади армійської авіації «Херсон» Владислав з позивним «Волиняка». Він точно мені запам'ятається своєю усмішкою, життєлюбністю та прагненням назавжди звільнити українську землю від окупантів. Ну і тепер хочу подякувати своєму радіоекіпажу, звукорежисерам Алику Юхну і В'ячеславу Мунтяну. Я ведучий Володимир Носко. Ми пліч-о-пліч.
1: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч». В етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: Сержант на псевдо Манюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим спогадом, який зігріває воїна в бліндажах, залишається день весілля з коханою дружиною, яка навіть на відстані підтримує чоловіка та монтує для нього відео з фронтових кадрів. Поки є кого любити, є за що воювати, переконаний сержант. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ.
2: Перемога йде за сильними.
1: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
4: Так звучить радіо «Накипіло».
5: Поклич мене.
4: Так звучить радіо «Накипіло».
5: Та я відчуваю, та поки
4: і так звучить радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Олексіївка слухає радіо «Накипіло».

0: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни тиснуть під Куп'янськом, ворожі бандеролі атакували Ізюму. У Харкові з'явилася нова локація для дітей. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти посилили тиск на півночі Харківської області та намагаються малими групами просочуватися у напрямку Козачої Лопані. Про це в етері телемарафону «Єдині новини» повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Зараз російська армія перебуває на піку літньої наступальної кампанії. Окупанти мають достатньо резервів і боєприпасів та намагаються створити зону контролю уздовж україно-російського кордону. Зокрема, зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, куди вони намагаються інфільтрувати. Основними напрямками російських атак у зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил залишаються Лиманський і Куп'янський. Сили оборони України стримують противника завдяки підготовленим позиціям, інженерним загородженням і насиченій дронами зоні ураження. Водночас російська армія зберігає значну чисельну перевагу. Як зазначив військовий речник, тактика окупантів суттєво не змінилася. Вони переважно наступають малими піхотними групами, намагаючись непомітно проникнути між українськими
3: позиціями. Тривога у Харківській області триває.
1: У таких умовах мало ефективне, адже техніку виявляють і знищують українські дрони ще до наближення до лінії оборони. Значна кількість особового складу противника є одним із головних викликів для українських військових. Водночас Україна має перевагу у технологіях, логістиці та організації медичної допомоги. Армія країни-агресорки намагається скоротити відставання у використанні дронів і наземних роботизованих комплексів, однак поки поступається Україні як у підготовці операторів, так і в різноманітті технічних рішень.
2: Харківщина.
1: Російські бандеролі атакували Ізюм. За інформацією Ізюмської міської військової адміністрації, сьогодні о 9:10 зафіксовані два влучання в районі оптико-механічного заводу та залізничного ринку. Пошкоджені господарські споруди, складські приміщення, вибиті вікна у прилеглих будівлях. За попередніми даними, окупанти застосували безпілотники типу бандероль. Постраждалих немає. Нагадаю, що сьогодні уночі російські терористи атакували Золочів безпілотником невстановленого типу. В результаті атаки пошкоджений поштомат нової пошти та легковий автомобіль, де угминулося без постраждалих.
2: Харків.
1: У Сарженому Яру в Харкові з'явилася нова локація для дітей. У комунальному підприємстві «Харків-Зеленбуд» повідомили про облаштування інтерактивного струмка. Встановлено гвинт Архімеда, поворотні затвори для регулювання потоку та звивисту змійку. Діти можуть на власному досвіді дізнатися, як керувати водою та вивчати закони фізики у формі гри. Зазначу, що Архімедів гвинт – це древній механізм для підйому води з нижнього рівня на верхній. Він складається з порожнистої труби з гвинтоподібною поверхнею усередині. При обертанні вода захоплюється нижнім кінцем і, ковзуючи гвинтовими виступами, піднімається нагору. Винахід приписується давньогрецькому вченому Архімеду. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припини тонити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Говорить радіо Накипіло.
6: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Кипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
2: Привіт, це Наталка з гурту «Цвинтар». Слухайте пісні нашого гурту на радіо Накипіло. Накипіло.

в Україні друга година. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни кілька разів атакували Харків дронами. Українська розвідка повідомила про план росіян у прикордонні. Сьогодні роковини катастрофи рейсу MH17. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 11:40 російський безпілотник «Молнія» влучив у промисловій зоні у Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, постраждалих немає. Також о 12:49 росіяни атакували дроном Київський район. Як повідомили у ХОВА, постраждалих немає. Про наслідки наразі також не повідомляється. Ще один дрон влучив у Київському районі у приватний житловий будинок, повідомив Ігор Терехов. Вранці сьогодні російські терористи масово атакували безпілотниками об'єкт газовидобутку групи «Нафтогаз» у Харківській області. Про це повідомили у компанії. Роботу підприємства зупинили. Постраждалих немає, оскільки працівники перебували в укриттях. Як повідомили у прес-службі компанії, масштаби руйнувань наразі невідомі через загрозу повторних обстрілів. За даними «Нафтогазу», це вже 250-та атака на об'єкти компанії від початку цього року. Російське військове керівництво наказало посилити удари дронами по цивільній інфраструктурі та транспорту в Україні. Про це повідомляє українська розвідка. За даними ГУР, окупанти планують збільшити атаки по АЗС, вантажівках, автобусах та легкових автомобілях. Для цих ударів окупанти використовуватимуть безпілотники, керовані у режимі реального часу, зокрема дрони типу «Молнія-1», «Молнія-2», «Ланцет», «Вітою» та інші. Українська розвідка закликає бути пильними та обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Кіберфахівці СБУ та Нацполіція затримали у Харкові 37-річну жінку, яка продавала шахраям конфіденційні банківські дані українців. Їй повідомили про підозру. Про це розповів речник управління СБУ Харківській області Владислав Абдула. За матеріалами справи, підозрювана адмініструвала телеграм-канал, через який скуповувала реквізити карток і доступи до мобільного банкінгу, а потім перепродавала їх із націнкою. Отриману інформацію шахраї використовували для виведення та легалізації викрадених грошей. Зокрема, правоохоронці задокументували понад 10 фактів збуту даних. Під час обшуків у жінці вилучили комп'ютери, сім-картки та гроші. Її повідомили про підозру у несанкціонованому збуті інформації із обмеженим доступом.
2: Харківщина.
1: Від сьогодні до 20 липня скасовані кілька приміських і технічних поїздів між Харковом та Дергачами. Про це повідомив голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов. Причиною скасування рейсів стали наслідки бойових дій, пошкодження інфраструктури та технічні причини. Зокрема, у цей період не курсуватимуть електрички між Харковом і Дергачами усього 12 поїздів. Їхні номери можна подивитися у телеграм-каналі голови Малоданилівської громади. Сьогодні, 17 липня, 12-ті роковини катастрофи рейсу MH17, збитого Росією над Донеччиною у 2014 році. Сьогодні у Нідерландах, біля меморіального комплексу поблизу аеропорту Схіпхол, відбулася церемонія вшанування пам'яті 298 жертв цієї катастрофи. У заході взяли участь посол України Андрій Костін, посол Австралії Грек Френч і родичі загиблих, які вшанували жертв хвилиною мовчання та поклали квіти. Андрій Костін поклав до меморіалу букет соняшників як символ трагедії, адже літак впав на соняшникове поле. Нині біля самого меморіального комплексу ростуть соняшники, вирощені із зібраного на місці катастрофи насіння. Сьогодні, попри те, що слідство зібрало усі докази одноосібної вини росіян у цій жахливій трагедії, крапка у справі досі не поставлена. Родичі загиблих очікують на її подальший розгляд у Європейському суді із прав людини. Наразі нідерландський уряд працює над своєю відповіддю у міждержав в ній справі, щоб зрештою змусити Росію відповісти за свої дії. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю, дорогі слухачі та слухачки, на хвилях радіо Накипіло, прямий етер, де ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас п'ятниця, втім, звісно, не до відпочинку українцям, коли таке в державі коїться. Хочеться подякувати та на початку нашого етеру всім харківцям, харківкам, які вчора долучилися до акції о 9 ранку та о 7 вечора. Нагадаю, що зранку люди виходили напередодні голосування у Верховній Раді, де депутати, зокрема, мали обрати, призначити міністрів нового уряду. Ну, власне, вони це і зробили. Українці висловили незгоду із рішенням президента звільнити очільника Міноборони Михайла Федорова, який, нагадаю, обійняв цю посаду лише у січні цього року, і ну, його команда нині позбавлена змоги та відзвітувати навіть про рік проробленої праці, бо не мала змоги відпрацювати цей термін. Власне, низка кадрових рішень в суспільства викликає певні питання, і це вже має наслідки. Окремі депутати склали свої мандати, послаблено в перспективі, та буде низка сфер структур. Верховна Рада пішла на канікули, так і не обравши нового очільника Міноборони. Тож, акції триватимуть і сьогодні. У вчорашньому вечірньому зверненні, та на яке ми дуже сподівалися, та почути якийсь конструктив, якусь відповідь від президента України, на жаль, реакції не було на протести. Питання очільника Міноборони – це така... Мені відчувається така відкрита рана зараз для нашої країни, тож про канікули йтися не може. Така от ситуація. І, власне, що там було відомо вчора, що президент на посаду пропонуватиме генерал-майора Євгена Хмару. Це, власне, незаконно, бо він чинний військовий. По-друге, у разі вакантності посади міністра, тимчасове виконання його обов'язків покладається на одного з його заступників. Це рішення, яке мусить ухвалити Кабінет міністрів, а не, власне, президент своїм указом. І призначення повноцінного міністра оборони відбувається лише після того, як президент вносить кандидатуру міністра оборони на розгляд Верховної Ради, визначає його виключно парламент. Тож, ніяких канікул, ніякої п'ятниці, друзі. Виходимо на акції сьогодні в 7 вечора. Власне, та трошки надихає нас результат торішній, що теж не за один день акції та щодо НАБУ і САП подіяли. Тож і сьогодні треба, та на мою суб'єктивну думку, треба, варто збиратися і робити це, доки наші канікулярники не повернуться. Власне, місце те саме, станція метро «Університет», вихід в бік саду Шевченка. Якщо ви плануєте бути сьогодні, я закликаю вас до пильності, до уважності в безпекових питаннях, бо які б там не були проблеми, та головна проблема наша зараз – це Російська Федерація, яка нікуди не поділась. Тож, варто стежити за оновленнями моніторингових каналів, стежити за сигналами повітряної тривоги. Ну, стежити там, в принципі, не треба, бо там неподалік Держпром, і вона волає так, що ви її точно не зможете не почути. Але будьте уважні та реагуйте на неї. Бо вчора, власне, ввечері, коли ми виходили повторно, окупанти вдарили дроном по Холодногірському району. Це, ну, в принципі, дещо далеко, але гучно було, дай Боже. Тому не хочеться такого досвіду. Там ми встигли забігти в метро. Тому варто обов'язково бути уважними та обережними в цих питаннях, бо українці нам всім, всі і всім потрібні. Тому, звісно, що акції – це дуже важливо, але в першу чергу бережіть себе. Власне, так, як я думаю, ви зрозуміли, та, що моя особиста позиція така, що я йду. Вчора, до речі, я картонку зробити не встигла. Після роботи я одразу туди полетіла на цю акцію. І важливо було долучитися вже як є. Якщо ви там не креативники, креативниці, не хочете, немає у вас часу, снаги писати щось та на цих картонках, це теж не особливо важливо, якщо ви дійсно хочете просто долучитися. Та і взагалі, власне, тут дуже важливі контексти, дуже важливо, як ви це формулюєте, щоб не було такого, що ми проти всього, за все, ні за що конкретно, бо треба чітко усвідомлювати, навіщо кожен і кожна з нас туди іде, якщо іде. Тож, та закликаю вас не акцентувати на тому, що от вирішують тільки люди з картонками, вирішують в цілому люди небайдужі, люди, які мають мозок, мають серце, які прагнуть чітких рішень для своєї країни. Тож, друзі, наостанок, перед тим, як ми вже перейдемо до тем, до наших сьогоднішніх розмов, сьогодні початок о 17-й годині, бо є, о 19-й годині, бо є різні, я бачу, там трец одне пише, твіттер друге пише, Фейсбук взагалі своїм життям живе. А наскільки я зрозуміла, підсумовуючи, початок о 19-й годині. А ми, власне, будемо сьогодні говорити в наших етерах дещо про інше, зокрема, як я вже і сказала, що там дуже багато різних призначень викликають багато різних емоцій, тому ми поговоримо і про та інших міністрів, які пристали на свої посади, будуть різні теми, сподіваюся, вам буде цікаво. Тож, давайте вже розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Тож, друзі, ми про що говоримо нині? Хочу познайомити вас зі спільнотою, яка називається Patriots 1654. Вона формує майбутнє покоління українців та українок, як йдеться на сторінках цієї спільноти. Власне, виховує молодь у багатьох шляхах – фізично, духовно, інтелектуально, проводять лекції, тренування, вишколи, волонтерські заходи та багато інших. А я думаю, що з назви 1654 ви зрозуміли, що, принаймні, Харків тут точно замішаний, але я думаю, що особливо кмітливі здогадалися, що і Кракен наш харківський теж тут має місце. А зараз ми якраз і дізнаємося про те, як ця спільнота зорганізувалась, бо у мене в гостях прапор. Він керівник молодіжної організації Patriots 1654. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Знаю, що в жовтні торік восени відзначили першу річницю заснування спільноти. Розкажіть, як ви зрозуміли що треба в цьому напрямку теж розвиватися і так прям розбудовуватися?
4: Саме в цьому напрямку ми маємо розвиватися і розвивати нашу молодь, бо в даний період часу у нас йде війна, тож ми маємо формувати кістяк нашої країни, бо молодь – то наше майбутнє. І саме цьому виникла організація Patriots 1654.
3: До вас приходять з якого по який вік саме? Та оця молодь, з ким ви працюєте, ваш кістяк?
4: Основний вік – це молоді люди віком від 14 до 24 років.
3: Угу. Я бачила, що у вас там є певні, ви навчаєте і такмеду, і ви дуже лекції з історії України. Як це відбувається? Це військові, приміром, Кракена, хто має певний фах, знання? Чи це молодь для молоді? Чи це різні варіанти співпраці?
4: Бувають різні варіанти. Тобто, наші старші товариші з Кракену давали нам ці знання, передавали їх, і ми маємо їх запам'ятовувати і передавати їх наступному поколінню.
3: Цікаво. Я думаю, що багато людей, які нас зараз слухають, вони будуть проводити паралель з пластунами. Тобто, це щось подібний рід занять, чи це навпаки принципово інший?
4: Я б сказав, зовсім інший формат. Ми якось з усіх сторін розвиваємось, тобто і фізично, духовно, морально, тобто з різних боків. Тому я не бачу у нас зовсім інша організація.
3: Угу. Розкажіть про порядок денний, які у вас приміром зараз відбуваються ініціативи. Я знаю, що ви дотичні до створення муралу, присвяченого поверненню Коновальця.
4: Так.
3: Які, можливо, є зараз у вас ініціативи, які ви впроваджуєте? Чи це, можливо, якісь матчі, зараз літо, можливо, якісь виїзди кудись?
4: У нас навіть нещодавно був виїзд до Одеси разом з дружньою організацією «Центурій». Ми організувались, поїхали, провели змагання з ММА, ножового бою.
3: Ого.
4: Та провели так спільно час. Також був нещодавно виїзд до Полтави. Були змагання з військового тріатлону. Наші учасники зайняли третє призове місце і були найкращими з стрільби, саме зі справжньої зброї, з АК-74.
3: Ого. Себто, я так розумію, що до вас приходить, ну, молодь, яка вже має якісь, та, певні, чи, ну, не знаю, та заняття, навчання, яка щось уже якісь пройшла, вишколи, чи ви всьому навчаєте?
4: До нас приходять молоді люди, які хочуть і прагнуть розвиватися, допомагати своїй країні, і тому ми даємо їм знання, які вони зможуть використовувати подалі. І, тобто, так.
3: Це переважно діти військовослужбовців, чи це абсолютно різні?
4: Ну, це різні люди, різна молодь. Тобто, ми зв'язані з ветеранським корпусом, ми всі знаємо, що у ветеранів є діти, і тому ми з ними також співпрацюємо.
3: Я так розумію, що так, якщо ви їздили і в Одесу, і в Полтаву, то такі осередки та організації, вони поступово з'являються в різних куточках України. Чи Харків зараз така одна з небагатьох, як на ваш погляд?
4: Петріос формувався у Харкові. Зараз в нас є осередки в Краматорську, Запоріжжі та Києві. Надалі ми також плануємо відкриття нових осередків в різних куточках нашої держави, тому це буде вже прогрес такий великий.
3: Як вам здається, от ця нещодавно дуже, ну, м'яко скажемо, та неприємна історія, яка трапилася у Львові, з перевертанням автівок та військових ТЦК, і туди було залучено, як ми вже побачили, дуже багато неповнолітніх. Ось те, що виникають такі кризи, та саме та от серед підлітків, серед неповнолітніх, це через те, що їм бракує уваги, бракує таких патріотичних місць, де можна збиратися, та серед однодумців, чи це брак виховання від батьків, як би ви могли взагалі прокоментувати це?
4: Ну, це, звісно, дуже така історія з'явилася, теж це побачив ось нещодавно, і можу сказати, що, ну, діти займаються зовсім не тим, чим треба. Тобто, по-перше, має бути повага до військовослужбовця, тобто, те, що вони робили, це взагалі позорисько. Ну, по-іншому я сказати просто не можу.
3: Ну, власне, я так розумію, що, ну, чи є, по-перше, якась кількість, та, яку нараховує зараз у Харкові організація, кількість дітей, які, та, ну, дітей і людей до 24 років, які до вас приходять, і який це відсоток хлопців, дівчата?
4: Ну, хлопців в нас приблизно 90 чоловік, і виходить, що 60-65 дівчат.
3: Крутяк. Також та я, от поки ми з вами говоримо, проглядаю сторінку в Інстаграм і про те, що в які галузі та якими галузями ви займаєтеся, і що це і громадська діяльність, там і виховання там патріотичної молоді. А також ви говорите про націоналізм без міфів. Мені здається, що міфи вони дуже сильно торкнулися саме Слобожанщини та такого перекручування фактів, перебрехування. Наскільки часто ви стикаєтеся із тим, що, та, ну, не знаю, можливо, старші покоління, батьки якісь ідуть в спротив, і такі, не треба вам ніякого націоналізму, це все небезпечно, це взагалі все брехня. Наскільки часто вам доводиться із цим працювати, боротися?
4: Батьки з часом путають націоналізм із нацизмом.
3: Угу.
4: І тому в них таке виникає питання, що ось моя дитина робить в такій секті, як то кажуть іноді. Вони не розуміють, що таке націоналізм і для чого він потрібен, бо зараз це насамперед націоналізм потрібен, аби піднімати нашу країну та виховувати молодь у правильному форматі, не те, що як були події у Львові. Тобто діти, підлітки, трошки старші від них люди займаються не тим, чим потрібно, і їм просто забили мізки ті ж батьки, що ось ТЦК – це як ворог народу, угу. Тож можу тільки прокоментувати так.
3: А як ви самі опинилися в цьому двіжі?
4: коли почалося повномасштабне вторгнення, я, на жаль, виїхав з країни на рік, і вже за кордоном в мене розвивались вже такі думки, аби поїхати до своєї країни та чимось допомагати. Хотів піти до війська, але не взяли, на жаль. І тому ми якось самі організувались, тобто нас було приблизно 10 чоловік, і вже з 10 чоловік вже заснувався цей кістяк, і зараз ми вже маємо близько 160 людей тільки у Харкові. Тому розвиток іде, і він не буде зупинятися.
3: А от та на вашу таку твердий намір та підтримку, твердий намір та підтримувати

0: якось сама вона закінчиться. Вона, ну, сама ніяк не закінчиться. Ми молодь, навіть ми формуємо вже тил для підтримки наших військових, тому ми не будемо зупинятися, доки не закінчиться війна, і надалі ми також будемо працювати з ветеранами, хто повернеться з війни, ми будемо всіляк їх підтримувати, це 100%.
1: А, до речі, мені дуже цікаво було у вас запитати, я декілька разів була присутня, там моя знайома малювала мурали, і це таке місце, куди постійно приходять всякі люди позадавати купу питань, це просто привертає увагу. А ви ще і малювали портрет Коновальця, ну, тобто та люди, які дотичні до вашої спільноти, багато підходило людей, щось питали, а хто це там, не знаю, чи навпаки казали, навіщо, чи підтримували?
0: Так, підходили люди, запитували, хто ця людина, для чого ви це малюєте. Ми пояснювали, для чого, хто це. І вже людям більш цікаво було дізнатись більш про нас, про нашу спільноту, як саме ми працюємо, що ми робимо. Тож, є захоплення людей вже, тобто вони цікавляться нами.
1: Мені просто це дуже цікаво. Мені здається, що дуже багато людей, ну, можливо, я недооцінюю, там пересічного харківця могли не бачити там та портрет Коновальця, не усвідомлювати, не розуміти, хто це, яка це важлива постать там для України, українського війська і формування та українського духу. І це така, ну, такий дуже важливий жест насправді. А якщо говорити та про те, як долучаються до вашої спільноти, тобто це якісь, це через соцмережі, чи через якісь події, як до вас потрапляють люди і, можливо, там нас слухають зараз ті, хто хочуть потрапити?
0: Так, в основі нам пишуть до чату в Інстаграмі люди молодого віку або їх батьки. Також це один із варіантів. Другий варіант, коли ми організовуємо якісь заходи, тобто, наприклад, в нас був нещодавно кіноперегляд на Стрілці, і люди також питали, чи можна віддати мого сина або дочку до вас. Ну, тобто, плюс-мінус в нас так і працює.
1: Ну, у вас взагалі не місце стереотипом стосовно того, що дівчатам там не місце в таких організаціях, ви радо приймаєте?
0: Всі. Звісно, звісно. Ми в нас працює все так. Люди займаються тим, чим їм подобається та в чому вони хочуть розвиватись. Тобто, якщо дівчата хочуть займатися музикою, вони займаються музикою. Якщо їм подобається малювати, вони малюють. Якщо їм подобається такий більш активний спорт, тобто вони можуть заходити на тренування з боксу, з боротьби. Тобто, хто чим цікавиться, і вони тим і займаються.
1: Дуже цікаво ще в тому, що це ж та ви як співзасновник, організатор, ви шукаєте по Харкову постійно можливості для цієї реалізації. Тобто ви активно, так розумію, співпрацюєте зі спортивними організаціями, там з якимись. А от я бачу, що ви підтримуєте і тваринок, тобто і з якимись і ветеринарами, і закладами. І це така дуже-дуже велика насправді та мережа, така сітка співпраці.
0: Так, ми співпрацюємо з тими людьми, які йдуть нам на зустріч, тобто один одному допомагаємо, якби їм потрібна якась допомога, ми їм допомагаємо, якщо нам потрібна допомога, ми їм допомагаємо.
1: Просто цікаво про цю співпрацю, бо різні бувають там ініціативи, акції, до нас там приходять люди і теж, і буває, кажуть, що, наприклад, ми там даємо якийсь кліч, стосовно там пам'яті, там, та про загиблих військових, приміром, там, чи про нагадування, там, про якісь волонтерські заходи, і що далеко, там не всі готові підтримувати. Як ви оцінюєте цю співпрацю в Харкові? Наскільки вам складно, чи ні, дається вона?
0: Я можу сказати, що в Харкові люди ще більш-менш вони активні, тобто вони хочуть допомагати, але деякі або соромляться, або не знають, куди їм написати, там, контакти якісь взяти, тобто в них немає цієї інформації, тому треба більш розповсюджувати це все, і тоді вже буде

0: контакт налагоджений.
1: Ну, тобто все не так погано, як ми можемо
0: так, там, так, так.
1: Про стереотипи про Харків можемо чути. А чого б ви хотіли та для організації Patriots 1654, от, приміром, за рік? Які є такі найбільші ваші плани, мрії?
0: Мрії, плани, ну, якби, то я більш їх...
1: Не мріяти, я про не... а діяти. Не?
0: Так, не мріяти, а діяти, тому це вже трошки складновато. Тобто плануємо відкриття не тільки у місті Харкові. От сама перша моя ціль – це відкрити ще обласні осередки, тобто такі, як в місті Мерефі, в місті Дергачі там і такі інші міста. І там вже переключатись на більші міста, тобто Дніпро, Одеса, Львів і так далі. Це, я думаю, насамперед потрібно не тільки для мене, а потрібно для молоді, щоб їх розвивати і вони могли діяти, а не просто сидіти і нічого не робити.
1: Угу.
0: Бо все ж таки надійний тил – це має бути в нашій країні, бо допомога військовим – це насамперед надійний тил має бути.
1: Та, це дуже крута ідея, насправді, не оминати увагою менші міста, які є в регіоні, в області, бо мені здається, що це якраз така сліпа зона, або насправді люди, які там, ну, перебувають там в менших містах, вони також спраглі, їм також цікаво, і також вони дієві, і дуже-дуже багато талановитої класної молоді, бо був там проєкт, який торік ми організовували в Балаклії, там в Близнюках, дуже багато кльової молоді активної. Тому не варто оминати увагу. І, до речі, от ми в Запоріжжі були нещодавно, там була зустріч Жекі Кургана, який теж був військовим Кракена. Він зустрічався з молоддю, як митець, і зазначав, що дуже спрагла до таких всяких різних ініціатив, до зустрічей, до спілкування. Ви теж по своїй роботі бачите, що там та в тих містах, які ви вже дієте, працюєте, що є оце велике бажання єднатися та щось робити спільне, допомагати?
0: Так, звісно, є. Молодь не стоїть на місці, вона також розвивається і хоче якось допомагати всілякими методами, тобто залучення молоді, от як ви зараз сказали, в місті Запоріжжі в нас також є там молодь, Patriots 1556, і я думаю, вони якраз таки з ним співпрацювали.
1: Угу.
0: І зараз також в нас навіть є молодь у місті Краматорськ. Вони на даний момент, там тяжка ситуація в них, вони всілякось допомагають людям після прильотів, тобто рятують людям життя, допомагають один одному. І тому для того в нас є такі організації, аби молодь вже могла діяти не просто на словах, а вже своїми руками вміти і допомагати людям, навіть ось у тактичній медицині. Вона зараз, я думаю, має особливу увагу і бажано би люди могли допомогти хоча б собі.
1: Ой, так, та. І я бачила якраз з ваших світлини, з ваших вишколів, що молодь вчиться цьому, власне, та, щоб вправно накладати турнікети, і, ну, важко переоцінити важливість цих заходів, бо далеко не кожна доросла людина взагалі знає, що таке турнікет. Ми якось опитування проводили в Нікольському, дуже багато дорослих людей взагалі собі не уявляють, що воно таке. Тому це дуже круто. І я, ну, мабуть, та, таке запитання до вас на останок, воно таке, може, філософське чи ні, та от, чи ви бачите в роботі з молоддю оці вплив того, що та це молодь, яка зростала в період карантину, потім війна повномасштабна, тобто, що це та відсутність комунікації, якогось можливості ходити в школу, що таке молодь більш замкнена стала, як вам здається?
0: Я можу сказати, якщо ви кажете саме за нашу нашу молодь, то ми більш прагнемо, так як ми майбутнє нашої країни, насамперед молодь має навчатись. Навчатись, мати знання, бо це запорук успіху, тобто вони будуть поступати в університети і інші навчальні заклади. Тому знання – це насамперед, що я можу побажати молоді нашій, навіть ті, які знаходяться не в нашій організації. Ну, я бачу, що молодь трошки займається не навчанням, а більш так люблять погуляти і так далі. Тому поки не пізно, закликаю навчатись, братись за голову, бо іноді буває вже надто пізно.
1: Дякую. Власне, я таке уточнююче запитання також для тих батьків, хто нас слухає. Тобто я правильно розумію, що сама організація Patriots 1654 – це про всебічний розвиток, про патріотичне виховання, але це, ну, теж фейки можуть зараз рознести, що от готуємо до війська. Тобто це опціонально. Ті, хто до вас приходять, ви не є таким БЗВП для молоді і такою історією.
0: Одразу хочу звернутися до батьків. Ми не готуємо дітей до війни. Ми їх просто навчаємо допомогти собі або тому, хто стоїть поряд із тобою. Тобто навчити користуватись медициною, тобто правильно накладати турнікети, працювати по марчу. Це алгоритм при наданні допомоги людині. Ще раз повторюсь, ми не готуємо дітей до війська. Якщо вони навіть їздять на полігон, вони просто вчаться постріляти. Ну, це якось теж не буде таким лишнім у житті. Тож
1: ще й в колі професіоналів, які тебе правильно навчаться робити, простежать за цим. Це ж
0: так, це вірно.
1: Фантастика, це прям в моєму дитинстві це була моя мрія такому навчитися. Так що
0: також хочу трошки продовжити. Ми виховуємо молодь, аби вона була майбутнім нашої держави. Тобто, якщо людина хоче піти навіть в нашій організації, піти воювати або служити і так далі, ми всіляк її відговорюємо, бо зараз молодь має здобувати свої знання, аби їх потім вони змогли десь показати і так далі.
1: Ну так, дійсно, що наше майбутнє мусить бути освіченим, тому освіченим, навченим, і власне ця спільнота, про яку ми сьогодні говорили, Patriots 1654, якраз розвитком цього напрямку і займається, і дуже я вам дякую за сьогоднішню нашу розмову. Всі охочі долучитися, будь ласка, пишіть в інстаграм організації, зв'язуйтеся в ті способи, які є для вас комфортними, і я бажаю вам вдумливої, класної, активної молоді, яка буде до вас приходити.
0: Так, дуже дякую, дякую.
1: Дякую нашим слухачам і слухачкам, скоро почуємося.
2: Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб...

0: «Кипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: Тож, друзі, у другій половині нашої денної студії ми сьогодні поговоримо про, власне, ветеранську політику і якраз на хвилі оцих змін, які відбуваються в наших міністерствах. Ця тема, в принципі, завжди актуальна, а нині та є ще така додаткова вага. Про це ми мусимо і хочемо поговорити саме зараз. З нами на зв'язку Олесь Мосенко, він військовослужбовець на псевдобарс. Це людина, яка захищає Україну з 18 років і, власне, віддала війську понад 12 років життя від початку війни в 14-му році до повномасштабного вторгнення і наразі. А сьогодні він як заступник командира Всеукраїнського об'єднання «Ветеранський корпус», він реформує підходи до ветеранської політики, і ми, власне, говоритимемо нині про це. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І таке одразу нагальне питання, так би мовити, по гарячих слідах. Відомо, що Міністерство у справах ветеранів України очолив Віталій Кім, і, ну, вчора Верховна Рада його затвердила на цій посаді, і ви як людина, та, яка дуже багато років, власне, віддала війні, яка знається на цій темі, я думаю, як ніхто, як найкраще, як оцінюєте та ситуацію в тім, що людина без військового досвіду очолює таке важливий напрям?
2: Насправді, ми з побратимами одразу це проговорили, і, якщо чесно, це демотивує і ми розчаровані, тому що це вже третій, да, міністр в справах ветеранів, і всі вони не є ветеранами, не мають військового досвіду, і що їм робити на цій посаді, ми не розуміємо. Ми бачимо, що попередні міністри робили, розуміємо, що це неефективно, це не про ветеранів, це більше про політику, і тому надії навіть уже на це міністерство у військових, у ветеранів ніякої немає. Ми беремо все в свої руки, організовуємось самі і самі створюємо програми і якісь гарантії для ветеранів, для того, щоб коли військові повернуться в цивільне життя, у них було якесь підґрунтя, їм було куди повертатися, їх тут розуміли, чекали і забезпечували їм всі можливості для розвитку і побудови свого вже цивільного післявоєнного майбутнього.
1: Тобто, я так розумію зараз, що ви не чекаєте вже якоїсь та допомоги взаємодії, ви дієте суто так, як, ну, власне, як вважаєте за потрібне, як бачите, які виникають потреби, і ви на них самі шукаєте відповіді.
2: Так, да, однозначно. Ми тільки за підтримку від держави, за діалог, але поки що, ну, ця комунікація, вона мало ефективна.
1: На вашу думку, та, ну, це таке, звісно, що глобальне велике питання, але я пропоную та з нього зайти в тему. Саме зараз, що важливо змінити в ветеранській політиці, от на, та, в державній ветеранській політиці, аби, ну, суспільство, влада почали, власне, цю співпрацю, і це було дієво. Ну, можливо, є якісь такі визначні пункти найголовніші?
2: Як на мене, найголовніший визначний пункт – це саме якраз діалог з ветеранами і залученість ветеранів до формування цієї ветеранської політики з боку держави. Ми своїми силами намагаємось самі, да, щось впроваджувати і формувати цю політику ветеранську, але оскільки держава якраз має виступати гарантом цих соціальних програм і взагалі формування політики ветеранської, то хотілося б більше діалогу з державою, щоб держава прислухалася до ветеранів, виходила з нами на зв'язок, тому що ветеранських об'єднань зараз дуже багато. Багато ветерани йдуть один до одного, до таких, як вони, і намагаються самі вирішувати свої проблеми. Тому от держава має в першу чергу звернутися до них, вступити в діалог і разом потім їх проблеми вирішувати, оскільки більшість, абсолютна більшість проблем і потреб ветеранів, вони однакові.
1: Угу. Ну, власне, та, я так розумію, що це, по-перше, про безбар'єрність, по-друге, про економічну інтеграцію, ну, по-третє, про, власне, взаємодію в громадах, в цілому, та з інституціями різними.
2: Так, однозначно, так. Безбар'єрність – це такий один із пунктів всього лише. Бо проблеми і потреби ветеранів, вони як найчастіше пов'язані якраз з юридичною підтримкою, з реабілітацією і загалом з відчуттям, що ветеран, він зробив вагомий вклад у суверенітет, там, територіальну цілісність держави, і держава йому відповідає взаємністю. От цього хочеться, і ветерани цього якраз не відчувають. Тому включеність в питання ветеранів, діалог з ними – це основне, чого не вистачає зараз.
1: Власне, так. І якщо у вас такий великий досвід на війні, хочеться до нього теж звернутися, та після 2014 року, після початку війни, я розумію, що в цьому плані ми прогресуємо, і робота краще проводиться. Втім, хочеться трошки пригадати, як це було тоді, які тоді були допущені помилки, які, можливо, ми і зараз, як суспільство, як громади, їх теж припускаємо, що ми не зробили, можливо, якихось висновків ще з початку війни.
2: Тут той час, я там в ще АТО було, всі пам'ятають такий термін, як АТОшник, і насправді це таке було маргіналізоване поняття. Це було АТОшника, і влада, вона якраз замість того, щоб вести діалог з суспільством, показувати їм, хто такий ветеран, за що він воював, і чим ми йому об'язані, як суспільство, держава просто закрилася від цього питання і взагалі ним не займалася. Тому ветерани, вони поверталися в цивільне суспільство з відчуттям несправедливості, вони намагалися вибивати самі свої права, там і гарантії, які декларує держава для себе. Тому це було тоді важко. Зараз через те, що суспільство самого є виклик до цього діалогу з ветеранами і допомоги ветеранам, зараз ветеран легше сприймати цю проблему. Тоді це було дуже важко, це морально пригнічувало, оскільки і тебе ні суспільство не розуміло, ні від влади ти теж ніякої комунікації не міг очікувати. Тому зміни є, звичайно, але це в першу чергу зміни в суспільстві. Тоді держава не пояснювала суспільству, чому ця війна йде, хто там воює, за що ми воюємо. Зараз держава не пояснює суспільству, хто такий ветеран, що він пережив, як з ним треба комунікувати, і не пояснює основного, що держава і суспільство, взагалі країна, винні цьому ветерану. Бо він віддавав себе, хтось віддав життя, хтось здоров'я, якраз за суверенність держави, за вільне суспільство і за легітимність цієї ж влади. І він не отримав від самої влади нічого взамін, окрім статті 354, скільки я не помиляюсь, 3.1 Кримінального кодексу України про захист честі військовослужбовця. А про ветеранів тут взагалі ніяких законів немає. І зараз ми бачимо ситуації, коли якісь маргінали ображають ветеранів, і ветеранам самим доводиться це всі питання вирішувати, а держава просто за це заплющує очі. І про саму цю статтю про захист гідності військових, так само вона є. 435-1 Кримінального кодексу України, вона є, але виконавча влада її ніяк не забезпечує. Це ми бачимо по випадках ТСК, коли поліція стоїть поруч, а військового там з нього зривають одяг, б'ють його, і поліція не вмішується. Тому і держава поки нічого.
1: Так. Ми бачимо, що почастішали ці випадки, коли ветерани, власне, не чекають на справедливість від правоохоронців, а досягають її самі. І дуже-дуже прикро, що та машина правоохоронної системи не реагує вчасно на ці виклики. І це дійсно така, як на мене, це дуже велика проблема. І, якщо ветеранам ще й цим займатися, то, вибачте. А коли ж вони будуть відновлюватися і жити своє цивільне життя, шукати собі якісь нові хобі, захоплення, працювати, себто, це ж теж дуже велика напруга і дуже велика відповідальність ветеранів і безвідповідальність, власне, тих систем, які мають працювати на те, щоб цих проблем не було. Якщо ви власне, говорили про те, що суспільство починає прозрівати та і краще сильніше цікавитися та темою ветеранської політики. І власне це дуже добре. Я теж, та якщо говорити про там ситуацію з 2014 року, мені здається, що така поведінка, та оцей переляк якийсь і нерозуміння держави, заплющені очі, це теж такий певний радянський спадок, який ми несемо, і теж треба багато в чому над собою працювати для того, щоб це все змінювати. Але якщо говорити та, от, наприклад, про культуру безбар'єрності, то у нас тут радянський спадок, він є суто архітектурний та суто такий, ну от щоденно дискомфортний, і це дійсно дуже така велика для нас проблема, що для нас та залишилися отакі наші міста, які не є інклюзивними від слова взагалі. Ну, от, приміром, по Харкову я це точно бачу, ну в Держпром ти потрапиш дуже-дуже великою проблемою для себе, якщо ти, приміром, на кріслі колісному. Я розумію, що тут, звісно, без залучення держави, ну, дуже важко вирішувати ці проблеми, та такі великі. От як зараз ви працюєте саме з темою безбар'єрності і чи є та на цьому полі успіхи?
2: Тут ми, знову ж таки, в першу чергу працюємо якраз з бізнесом, з підприємствами, які з нами йдуть на діалог якраз, і тему безбар'єрності у себе на підприємствах, магазинах, ресторанах, ну, в своєму бізнесі вони розвивають, вони розуміють проблему, і самі там за свої кошти будують пандуси там, чи ліфти для крісел колясних, і взагалі там підходять до питання безбар'єрності відповідально. Але ж тут знову ж, якщо брати приклад інших країн, там, де ветеранська політика, вона більш розвинена, і ставлення до ветеранів, і питання безбар'єрності, воно більш відповідальне на всіх рівнях, то там не ветерани ходять, домовляються з бізнесом про безбар'єрність, а держава, вона стимулює бізнес, вона там компенсує частково чи повністю якісь інклюзивні проекти для бізнесу. І саме держава виступає оцим от форвардом, скажімо, всій історії.
1: До речі, чи є країни, та які ви в своїй роботі берете за взірець, і на які, ну, приміром, можна рівнятися і брати з них приклад?
2: Да, ми от в першу чергу там рівняємося на Сполучені Штати Америки, на Ізраїль, на Південну Корею в плані ветеранської політики, культури в суспільстві, там ставлення до ветерана. То Південна Корея, вони взагалі молодці. У них реально суспільство виховане з дитинства на тому, що от сім'я ветерана, який там, у яких прапрадід воював, ну їх досі поважають. Навіть у них прапрадід воював, вони типу хороша сім'я. В Ізраїлі це взагалі вже є там, якщо ти не служив, ти не пройшов військову підготовку, ти в суспільстві, в тебе статус вже нижчий. От в Штатах то є такі показові приклади наших побратимів, які в Штати їздили на протезування, на реабілітацію. І він в формі військовій, там шевронами українське, він заходив в Макдональдс, а на вході безхатько сидів і віддав йому честь. Він каже, друже, я ж не американець, я з України, я за Штати не воював. Він каже, та все одно, ти ж за свою державу воював, ти захищав її, це вже заслуговує поваги. І там от культура поваги взагалі до ветеранів, які захищали свою країну, вона от вже на рівні безхатьків навіть. Тому ми не рівняємося на них, ми вивчаємо їх програми, спілкуємося з ветеранськими організаціями закордонними, щоб перебирати їх досвід і якось накладати на наш.
1: Власне, також хочеться запитати у вас про питання реабілітації, бо мені здається, що ми теж досить часто неправильно розуміємо, трактуємо це слово, бо та реабілітація – це таке от в такому загальному прийнятті, що це там 2 тижні провести, я не знаю, в санаторії, там буквально там трохи відновитися, і це, мовляв, реабілітація. А насправді вона може тривати, ну от у військових, вона може тривати там роками, місяцями, і це така довготривала програма, яка теж, ну, мусить бути певним чином структурованою і, ну, проводитися професіоналами. А наскільки зараз та ситуація з реабілітацією, ну, от, приміром, там, по тому, як людина опиняється в лікувальному закладі, наскільки вона відпрацьована?
2: Тут нема системи. От у нас, наприклад, є патронатна служба, яка ще з 14-го року працює, розвивається, тому вона вона така найбільш масштабна в країні, патронатна служба Янголи наша. Там вони беруть тебе з моменту твого поранення, вони вже тебе ведуть, знають, куди ти їдеш, до тебе приїжджають, організовують тобі повністю лікування, потім повністю твою реабілітацію. Тобто підключку сюди забирають і віддають її вже потім назад в підрозділ здоровеньку, або вона там списується і далі вже службою реабілітації вже як цивільна людина після списання. Ми ж у ветеранському корпусі зараз цю проблему також намагаємося вирішувати. Працюємо із партнерами з штатів, з нашими спеціалістами з МОЗу і також бізнесом, який зацікавлений в розробці цих програм з реабілітації і взагалі лікування ПТСР-у взагалі посттравматичного синдрому, оскільки це ж дуже там широкий спектр симптомів, які дуже важко визначити одному лікарю, тому ми зараз беремо участь в розробці системи взагалі роботи з ПТСР-ом і з ветеранами після контузії. І цей процес реабілітації, да, він не був просто фікцією, а він саме брав людину і повністю забезпечував реабілітацію як фізичну, так і психологічну.
1: І власне у мене таке запитання до вас наостанок. Знаю, що ви мусите вже відключатися. Можливо, та якусь пораду суспільству та людям, які нас зараз слухають, можливо, щось почитати або щось подивитися, або змінити якісь такі паттерни, які ви часто бачите, та в поведінці для того, щоб ця взаємодія між цивільними ветеранами, щоб вона була кращою і якіснішою вже зараз.
2: Перше, я хочу сказати, щоб ветерана не треба боятися. Ветеран це така ж людина, як і ви, але вона пережила там певний досвід і віддала частину себе, ризикуючи життям за цю країну. І суспільство, як і вся країна, і ветерану винні. Але це треба проявляти, зі сторони суспільства, не в жалості чи в страху, а саме в повазі і в розумінні, що ветеран пережив дуже важкі події, і його там моральний психічний стан він може бути різним. Це до цього треба ставитись з розумінням і вступати в діалог спокійний з ветераном, без жалості, без страху, цікавитись, чим йому можна допомогти, що його взагалі турбує в цьому суспільстві, в житті. І вести діалог з звичайною людиною, намагатися включатися, розуміти ветерана також.
1: Дякую вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник командира Всеукраїнського об'єднання «Ветеранський корпус» Друг Барс. Дякую вам за нашу розмову. Друзі, слухайте радіо «Накипіло».
0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
1: І вже на завершення, але і у продовження теми ветеранської політики і взаємодії з суспільством, мені би наостанок дуже хотілося вас запросити, заохотити на подію, яку організовують наші друзі. Це благодійний фонд «Артдача». Власне, я вас сьогодні на початку етеру та заохочувала відвідувати акцію, але вона така носить, звісно, суспільно-політичний важливий характер, але мало в цьому позитиву. А ось це, куди я вас хочу зараз запросити, це несе в собі багато позитиву і відбудеться завтра. Власне, початок о 16-й годині, тому я ще не знаю, чи буде ще одна акція, та присвячена власне кадровим рішенням в нашому там державному апараті. Але, власне, початок о 16-й годині, він мене мотивує вас запросити в кожному разі, бо якщо акція буде на 7-му, то все ви встигнете. І ви все встигнемо. Власне, що ще це за подія така? Вона називається «Творча здибанка», де ветерани, ветеранки, чинні військові зможуть ділитися творчістю, слухати інших і, просто сподіваюсь провести класний день-вечір. Місце з міркувань безпеки не розголошують, але я знаю, що програма буде дуже строката, дуже цікава. Завітають навіть з інших міст ветерани-ветеранки, схильні та до творчості, які в дуже багатьох напрямках себе насправді реалізували. І це не буде таке, що всі будуть там суто співати, чи там всі будуть суто читати вірші. Там такий дуже класний бульйон намічається. Тому даю слово організаторам. Ми напередодні невеличкий коментар записали і повернемось ще трошки.
3: Привіт. Я Оля з благодійного фонду «Артача», і ми запрошуємо всіх військових, ветеранів, ветеранок та їхніх близьких на нашу творчу здибанку, де можна поділитися своєю творчістю і послухати інших, побути в колі своїх. Вона відбудеться 18 липня, в цю суботу, о 16:00 початок. Будь ласка, пишіть нам в інстаграм «BF Ардача», щоб дізнатися локацію. Бачимося.
1: Власне, можна прийти просто послухати, можна принести свою творчість для ідей, які вже в процесі, можливо, та прийдуть. Теж організатори залишають відкритий мікрофон. Ну, і це, зазначу, що не лише ветеранів та ветеранок стосується, це для всіх охочих. Тож, реєструйтеся, приходьте, я впевнена, що буде цікаво і пізнавально. Сторінка в інстаграм або в фейсбуці, благодійний фонд «Ардача», вони реагують швидко, і, звісно, що треба дотримуватися всіх правил безпеки. Попри все, попри цей дуже складний для нас, для всіх тиждень, я бажаю, аби ці вихідні принесли вам добрі новини, радісні новини, посмішки. Дуже хочеться та з наступного тижня увійти в новий робочий тиждень з мотивацією, яка буде наснажена чимось хорошим і приємним, а не оця славнозвісна українська мотивація, яка йде від люті. Тож, сподіваюся, що будуть у вас і добрі емоції теж, а ми в кожному разі почуємося в понеділок і будемо говорити про Харків, Харківщину та людей. Всім па-па, до зустрічі!
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Росіяни кілька разів атакували Харків дронами. Українська розвідка повідомила про план росіян у прикордонні. Сьогодні роковини катастрофи рейсу MH17. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Харків.
4: Близько 11:40 російський безпілотник «Молнія» влучив у промисловій зоні у Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, постраждалих немає. Також о 12:49 росіяни атакували дроном Київський район. Як повідомили у ХОВА, постраждалих немає. Про наслідки наразі також не повідомляється. Ще один дрон влучив у Київському районі у приватний житловий будинок, повідомив Ігор Терехов. Вранці сьогодні російські терористи масово атакували безпілотниками об'єкт газовидобутку групи «Нафтогаз» у Харківській області. Про це повідомили у компанії. Роботу підприємства зупинили. Постраждалих немає, оскільки працівники перебували в укриттях. Як повідомили у прес-службі компанії, масштаби руйнувань наразі невідомі.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Це вже 250-та атака на об'єкти компанії від початку цього року. Російське військове керівництво наказало посилити удари дронами по цивільній інфраструктурі та транспорту в Україні. Про це повідомляє українська розвідка. За даними ГУР, окупанти планують збільшити атаки по АЗС, вантажівках, автобусах та легкових автомобілях. Для цих ударів окупанти використовуватимуть безпілотники, керовані у режимі реального часу, зокрема дрони типу «Молнія-1», «Молнія-2», «Ланцет», «Вітою» та інші. Українська розвідка закликає бути пильними та обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Кіберфахівці СБУ та Нацполіція затримали у Харкові 37-річну жінку, яка продавала шахраям конфіденційні банківські дані українців. Її повідомили про підозру. Про це розповів речник управління СБУ Харківській області Владислав Абдула. За матеріалами справи, підозрювана адмініструвала телеграм-канал, через який скуповувала реквізити карток і доступи до мобільного банкінгу, а потім перепродавала їх із націнкою. Отриману інформацію шахраї використовували для виведення та легалізації викрадених грошей. Зокрема, правоохоронці задокументували понад 10 фактів збуту даних. Під час обшуків у жінці вилучили комп'ютери, сім-картки та гроші. Її повідомили про підозру у несанкціонованому збуті інформації із обмеженим доступом.
0: Харківщина.
4: Від сьогодні до 20 липня скасовані кілька приміських і технічних поїздів між Харковом та Дергачами. Про це повідомив голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов. Причиною скасування рейсів стали наслідки бойових дій, пошкодження інфраструктури та технічні причини. Зокрема, у цей період не курсуватимуть електрички між Харковом і Дергачами, усього 12 поїздів. Їхні номери можна подивитися у телеграм-каналі голови Малоданилівської громади. Сьогодні, 17 липня, 12-ті роковини катастрофи рейсу MH17, збитого Росією над Донеччиною у 2014 році. Сьогодні у Нідерландах біля меморіального комплексу поблизу аеропорту Схіпхол відбулася церемонія вшанування пам'яті 298 жертв цієї катастрофи. У заході взяли участь посол України Андрій Костін, посол Австралії Грек Френч і родичі загиблих, які вшанували жертву хвилиною мовчання та поклали квіти. Андрій Костін поклав до меморіалу букет соняшників як символ трагедії, адже літак впав на соняшникове поле. Нині біля самого меморіального комплексу ростуть соняшники, вирощені із зібраного на місці катастрофи насіння. Сьогодні, попри те, що слідство зібрало усі докази одноосібної вини росіян у цій жахливій трагедії, крапка у справі досі не поставлена. Родичі загиблих очікують на її подальший розгляд у Європейському суді із прав людини. Наразі нідерландський уряд працює над своєю відповіддю у міждержавній справі, щоб зрештою змусити Росію відповісти за свої дії. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
5: Реклама на Радіо Накипіло.
6: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
7: Припини тонити!
6: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
5: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: When you feel so tired, and it feels like you...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Де б ви не були, слухайте Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: СБУ знищила літак Ту-95, що запускав ракети по Україні. У центрі Харкова другий день триває акція проти звільнення Михайла Федорова. На Харківщині стартували жнива. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. СБУ знищила літак Ту-95 на аеродромі в Енгельсі. Про це повідомляє прес-служба відомства. Відстань від державного кордону України близько 800 кілометрів. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, йдеться у повідомленні. Нагадаю, літаки стратегічної авіації Ту-95 росіяни системно використовують для масованих атак по Україні, так само, як і аеродром в Енгельсі.
2: Харків.
1: Сьогодні росіяни упродовж дня атакують Харків ударними дронами. Чергове, третє за день влучання зафіксовано у Салтівському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Про наслідки інформації наразі немає. Сьогодні у центрі Харкова другий день поспіль триває акція проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони. Про це повідомляють регіональні медіа. Учасники мітингу наголошують, що такі кадрові зміни є загрозою для обороноздатності країни. До вимог активістів додалися і заклики звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, учасники мітингу вимагають від народних депутатів повернутися до роботи і не йти на канікули, доки не буде призначено очільника Міноборони. Нагадаю, вчора нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада пішла на місячну паузу, не призначивши двох міністрів. Наступне пленарне засідання заплановане на 18 серпня. Виконувачем обов'язків начальника Міноборони президент призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Євгена Хмару. Сьогодні із 18-ї години у великих містах країни заплановані чергові акції протесту проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони. У Харкові мирне зібрання пройде у саду Шевченка біля метро університету. Початок о 19-й годині. СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували в Україні ще 7 каналів нелегального продажу зброї. Організаторів оборудок затримали у Києві, Херсоні, Харківській, Донецькій, Вінницькій та Сумській областях. Про це повідомляє прес-служба СБУ. У ділків вилучили понад 1000 кілограмів вибухівки, ударні дрони, гранатомети, автомати Калашнікова, зокрема, новітні російські АК-12, гранати та набої. Зокрема, у Харківській та Донецькій областях викрили 3 місцевих жителів, які збували зброю незаконно вивезено із фронтових районів. Під час обшуків у них знайшли готові до продажу саморобні бомби, сотні кілограмів вибухівки, реактивні вогнемети, міни та снаряди. Фігурантам загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.
2: Харківщина.
1: У Лозівській громаді на Харківщині стартували жнива ранніх зернових та зернобобових. Як повідомили у міськраді, загалом тут мають зібрати врожай із 82,5 тисяч гектарів ранніх культур, із яких понад 35,5 тисяч гектарів припадає на Лозівську громаду. Найбільшу площу тут займає узима пшениця – майже 30 тисяч гектарів. Станом на 14 липня у районі вже обмолотили трохи більше 10-ї частини запланованого обсягу. Цього року аграрії працюють в умовах воєнного стану, високих цін на пальне і добрива, а також постійної загрози обстрілів, наголошують у Лозівській громаді. Нагадаю, вчора росіяни за допомогою дронів підпалили понад 27 гектарів полів стиглої пшениці на Харківщині, зокрема у Чугуївській громаді, Лозівському районі та поблизу селища Шевченкове на Куп'янщині. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
6: Я Філіп Дикань, автор та ведучий програми «Харківські історії». Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми говоритимо про харківську місцевість, відому харківську місцевість. Це серія програм, яка носить назву «Історія харківських вулиць». І, на жаль, останнім часом, ці 4 роки, що йде Велика війна, ця місцевість дуже часто зустрічається в випусках новин, як і багато, звісно, інших, але особливо, мабуть, останнім часом дуже можна почути про приліти туди шахедів, інколи навіть ракет, але, звісно, вона насамперед не цим відома, і у харківців, у мешканців міста, я знаю, є точно своє уявлення про цю місцевість. Холодну гору я маю на увазі, саме про неї ми сьогодні будемо говорити з постійним гостем програми, дослідником історії Слобідської України Андрієм Пармоновим. Пане Андрію, радий вас, як завжди, вітати в нашій студії.
7: Добрий вечір.
6: Отже, Холодна гора, навіть в старих книжках про Харків, в путівниках, подаються такі відомості про походження назви Холодна гора. Мовляв, вона знаходиться в такій унікальній місцевості, що, незважаючи на те, що вона гора, там прохолодно, дмують холодні вітри, і ця місцевість дійсно, температура на цій місцевості дійсно холодніша, ніж в іншому Харкові. Це правда?
7: Звісно, правда. Правда ще одна є, тому що спочатку це була місцевість повністю в лісах. І от коли вже розпочали вирубати ці ліси, то якраз і стала така проблема, що там якнайменше на 1 градус холодніше, ніж будь-де. Плюс вітер продуває.
6: А от дивно, між іншим, здається ж навпаки, коли є ліси, вони створюють більшу прохолоду. А тут якось сталося чомусь зворотне.
7: Саме завдяки вітру. У мене теж під домом клумба, яка весь час на вітру, і навіть видуває рослини.
6: Я зрозумів. Вони якраз через те, що виробили ліси, зробили відкритий простір, да. І вітри почали.
7: А вирубали ліси якраз ще 17 століття, спочатку, коли будували дорогу на заснований Курівський монастир, а потім там же внизу у підніжжя Холодної гори почали будувати цегельні заводи для будівництва соборів. Ну і, власне, цей ліс, він було втрачено його, і тому вона якби почала продуватися з цими холодними вітрами. Ну і населення там спочатку не було, тому що якось далеко від міста, невдобні там землі, хоча ми бачимо вперше згадки цих територій ще навіть і до Курівського монастиря, тому що там прокладали зовнішній вал Харківської фортеці, стояв один із редутів, і залишки цього, до речі, зовнішнього валу там і сьогодні можна побачити по деяких вулицях. Так що це перші якби згадки. А на мапі як Холодна гора вона позначена вперше в 1742 році. Хоча, мабуть, це сталося раніше.
6: Вже навіть назва мається на увазі Холодна гора там була. Коли почалося заселення і хто почав заселяти її?
7: Почали заселювати спочатку державні селяни міста Харкова. Населення росло, а земель для хлібопашества не вистачало для землеробства, і поступово вони займали, а землі належали їм, тобто державним селянам міста Харкова. Тобто у нас було місто, а навкруги міста була вигінна земля для користування жителями міста, тобто де можна виганяти було скот, а була земельна дача до міста Харкова, яка як для проживання, так і для використання в сільськогосподарському значенні.
6: Це по бажанню, за бажанням.
7: Чим буде займатися та чи інша людина, це його клопіт. Да. Тобто земля ділилась на всіх селян, але були такі місцевості, коли з самого початку не використовувалось. І жителі Залопанської частини Харкова з одного боку, жителі пригородньої Слободи Іванівка з іншого боку, вони почали відходити на ці території, територію, тому що там була війна, але життя там було дуже складне. Ну, по-перше, це холод, раз. По-друге, все ж таки це гора, значить, воду приходилось возити з підніжжя, хоча там вода добріша, ніж в інших місцевостях Харкова, але все одно її треба возити. От, і, до речі, там жителі дуже цінували воду, не використовували будь-як. Ну і третя частина населення – це відставні військові, яким роздавали теж землі для проживання, тобто по закону, що він війшов у відставку, він міг там обирати, де йому дадуть той клаптик там землі. Ну, інколи обирати було нічого, і от, скажімо, Холодна гора була одним із таких місць. Пригадаємо найвідомішу постать, Чернаклєтов, такий собі військовий, який надав назву там провулку чи вулиці, от, і чогось вирішили, що ця людина була колись там пасічником за часів Григорія Сковороди, де він там і жив, і будинок там, і таке все інше. Але ця людина прийшла після 1861 року. От,
6: на 100 років пізніше, практично.
7: От, це, якби, ніяк воно там не входить, ці теорії їхні. Ну і третя частина населення – це чоботарі. Тому що у нас бойні, де забивали скот, вони були під хутором Залютином. От, їх вивели туди спеціально, щоб же ж смороду не було у місті, таке інше. І тут же поруч були люди, які переробляли ці шкіри. От. Ну і, звісно, чоботарям було вигідно, тому що тут ти все купив, то що тобі потрібно, тут ти виготовляєш, а вже продавати – це інша річ. Тобто головне, щоб було вигідніше купляти, да, цю шкіру для виготовлення чоботів. Так що це населення, воно було таке доволі своєрідне.
6: І я так розумію, що воно було, ну, можна сказати, середньої заможності. Не багаті, але не бідні.
7: Ну, не багаті, ну, я б сказав би, що так, все ж таки бідненькі. Що там чоботарю, в принципі, надо? Він має хату, він має якесь там приміщення, там якесь. Ті, хто більш дійсно заможні, то вони займалися торгівлею. Це одна із особливостей населення Холодної гори. Там господарки раніше, мабуть, інших зрозуміли, що Харків – це великий ринок для торгівлі сільськогосподарськими продуктами.
6: І, а куди возили вони?
7: Де на той же Блахбас, да, і на інші базари, де на Блахбазі, так вони там жили через це літо, з весни до осені. Ці жінки з Холодної гори, вони прямо там постійно жили, їм привозили, підвозили якісь там, ну, там овочі, фрукти. От, що привезуть, тим вони торгують. До речі, бувало так, що родина чоботаря поділена на дві частини. Чоловік займається виготовленням чоботів, а жінка займається торгівлею.
6: До речі, нагадаю, що у нас є програма про Благовіщенський ринок або базар, яку ми записали також з Андрієм Парамоновим. Давайте, до речі, визначимося з кордонами Холодної гори. От яку місцевість вона з собою обирає, так би мовити?
7: Ну, якщо брати колишнє тут з лівого боку, вона на півдні, да, це вона опиралася землі квіток колишні.
6: Угу. Потім до їх основи, так, десь?
7: Да, ну, це земля основи, але той же Карпівський сад – це ж колишній сад квіток.
6: Угу.
7: Тобто в них вони опирались. На півночі там кордони проходили, навіть на вулиця така називається, прикордонна вона була в дореволюції. Зараз не знаю, чи існує вона, чи ні. От, потім праворуч це землі Іванівки, Подиванівки, і на сході це, власне, там дача.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: На заході ще землі такого архієрейського двору, архієрейської дачі, верніше.
6: Про що ми також розповідали якось в одній з програм.
7: І от, ну, там ми розповідали про архієрейську
6: лаваду. Про лаваду, але згадували.
7: Так, згадували про архієрейську дачу.
6: Одним словом, можна сказати, що Холодна Гора як місцевість починається за вокзалом залізничим сучасним.
7: Ну, сказати можна так, приблизно.
6: Приблизно, да. Бо інколи, знаєте, от враховуючи, що Полтавський шлях веде на Холодну Гору, то чомусь часто вважається, що вона починається...
7: Первісно, ця дорога була на Курівський монастир.
6: Важливо,
7: потім її продовжили до Вільшани і далі на Богодухів. Ну, користувалось їй вже постійно. Це після 1760-х років. Тобто, коли стало губернське місто Харків, Слобідсько-Українська губернія сформувалась. А до того, все ж таки, там перетинати ж треба Муравський шлях. І це було доволі складно, тому що там то розбійники, то харцизи, то татари. Так що ця дорога, вона була така небезпечна. Забороняли нею просуватись. Тобто до Вільшан, да, а після Вільшан на Богодухів тільки такі загони добре озброєні.
6: Коли, якщо казати про перших поселенців цієї місцевості, а я так розумію, що враховуючи їх стан, їхній рід занять, то вони селилися як хотілося.
7: Справа в тому, що
6: неупорядковано, так?
7: Ну, те, що неупорядковано, раз, а по-друге, упорядковано було тільки одна частина. Це ж колишня дорога на Катеринослав, чому вулиця Катеринославська, от сучасна вулиця, як вона там, Холодногірська, значить, розвиток цієї частини Холодної Гори відбувся після того, як побудували духовну семінарію, тобто колишній колегіум. А це 1830 роки почали там займатися цим проєктом. От. Ну і в 1841-42 році вона була закінчена. І от, дорога на Катеринослав існувала раніше, ще з кінця 18 століття. І, власне, вздовж дороги, як завжди, стояли якісь, ну, ті, хто там чимось приторгувати, щось там підремонтувати, щось продати таке, погодувати людей. Да?
6: Для тобто, путівників, мандрівників.
7: Да, тобто це був жвавий доволі рух, і тому ця частина Холодної Гори з вас більш якби краще і більш різноманітніше, більш суттєво. Да? А от права сторона, те, що напроти залізничного вокзалу, там якраз був такий собі безлад. Да? Угу. Тобто оцей вал, він став якби там дорогою, от вулицю не пригадаю, по якій він зараз проходить. Власне, вздовж цього валу починали селитись селяни. Такі є доволі цікаві описи цієї місцевості, що ці холодногірці, вони насолоджуються виглядом на місто Харків. Да? Тобто у них є це привілей, що вони мають дуже добрий вигляд зі своїх садиб. Не знаю, наскільки це важливо було для селян тих часів.
6: Абсолютно точно, так.
7: Ну, і от вони питались там вирощувати і овочі, питались розводити сади, але при такому повітрі холодному це доволі складно. Тому що я ж от кажу, що моя власна клумба, яка весь час продувається вітрами, я бачу, як мучаються ці рослини. Те саме там відбувалось на Холодній Горі.
6: І вона постійно була не приміщенням, як це правильно сказати, місцевістю, де селилися різночинці, як називали тоді, так? Вона так і не стала.
7: Ні, першими державні селяни. Потім
6: після має на увазі.
7: Вже друга половина 19 століття все підряд. Тобто і дрібні чиновники, бо земля ж коштувала недорого. Там ще для розвитку цієї території посприяло те, що в 1843 році вирішили зробити цей хресну ходу на Курівський монастир, переносили ікону, і якби почалось продовження Катеринославської вулиці завдяки цьому. Воно ще якось посприяло розвитку цих територій там найближче. Да? Плюс там побудували спочатку каплицю, потім храм, і воно якось дало людям, все ж таки, коли ти парафіянин Благовіщенської церкви чи Дмитрівської і вимушений ходити на службу доволі далеко, да, то це, звісно, не дуже приємно. А тут тобі поруч побудовано. Це стало ще в 1870-ті роки. З каплиці вирішили вирішили переробити, розширити каплицю, зробити перший парафійний храм Азарянський. От. Ну і в принципі ще один храм – це Всесвятський. Він спочатку був як кладбищенський Холодногорського кладовища. І от він теж став парафіяльним. Він трішки раніше, мабуть, на початку 1860-х років став парафіяльним. Ну, це якось населення потрошку об'єднулося навкруги цих храмів, от, і тому був якийсь там розвиток. Ну, дійсно, спочатку це селяни і цехові, потім вже почали всі, хто якби мав якісь гроші, але йому не вистачало для того, щоб ну, побудувати щось там ближче до центру. Все ж таки тут ціни були на землю дуже...
6: Значно нижче, так. Середні чиновники, кваліфіковані більш-менш робітники і так далі. І цікаво, що через відорваність місцевості від міста, можна сказати, процвітала знов-таки злочинність. Дуже багато свідчень, коли от на цьому шляхопроводі, мосту, який проходить от повз вокзалу, туди і далі під...
7: Ну, спочатку ж не було.
6: Звісно, звісно. Я маю на увазі більш пізні часи, чекали проїжджих та й пішоходів на, ну, усілякі елементи кримінальні, так би мовити, щоб пограбувати, і дуже часто це бувало. І знов таки, от в газетах дуже часто публікували такі листи, знаєте, в яких місцеві буквально кричали, як тоді писали, про те, що дайте ж проведіть трамвай, до речі, до нашої місцевості, тому що нам добиратися до міста, ну, це просто величезна проблема.
7: Ну, звісно, що там проблематика цієї місцевості була дуже важкою в зв'язку з тим, що вони спочатку було перед містям, не входили в місто, тобто поліція міська, вона не чіпала цю територію, не впливала там на неї, а повітова поліція, їй не вистачало людей, тому що таких передмість було дуже багато, от, і контролювати все вони просто не могли, і тому поступово ці території входили, ну і от навіть коли увійшла ця територія до міста, це величезні проблеми із забезпеченням водою, і тобто це ж такий момент важливий, от скажімо, не можна отримати колодців, а як же без колодців треба, щоб було забезпечення водою, а для того, щоб забезпечити водою, треба побудувати оцей басейн наливний, да? Mm-hmm. Ну і весь час якісь проблеми, да? Потім замощеність, одразу взявши до міста, приєднавши цю холодну гору, і зразу безліч незамощених територій. А замощувати дуже складно, тому що все ж таки це гора. Кожен ливень там зливає якусь нову замощену вулицю. Тобто це треба було робити комплексно, і для міста це було доволі складно. От, тому холодногорці – це така окрема категорія людей, які весь час жалились будь-на що. Ну, да, в газетах нескінченні потоки цих жалоб на те, на те, на те, на те, на те, на те.
6: От начебто життя дешевше через віддаленість, але з цієї ж віддаленості купа да. проблем. Коли, до речі, в межі міста увійшов цей район?
7: Перші натяки на те, що вона входить в міську смугу, план 1846 року. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що побудована духовна семінарія. Значить, треба було її туди якось вписувати. І частину Холодної гори вже на плані 1846 року позначають як територію якби міста. Ну, тут доволі складно взагалі, тому що був єдиний конфірмований план 1822 року. А все інше не конфірмовалось, тому що не вважалось, що вони закінчені. Тут безліч працювали межовщиків, військових топографів, і хто тільки не складав плани міста, і вони всі не дотягували, складав плани міста, і вони всі не дотягували.

0: проживав в самому місті.
1: Ну, знов таки, те, що такий величезний район, те сприяло виникненню і інституцій відповідних. От, як ви сказали, ну, інституції, це, може, не зовсім вірне слово, а закладів, скоріше, да? От і семінарія там виникла. Озерянський храм там з часом, ну, він не міг не виникнути. Що завдяки ходу, якому, про який же ми казали, хресний хід на Куряш і в зворотньому напрямку, також він якось все-таки сприяв поживленню цього району.
0: Ну, більше залізниця посприяла. Тому
1: залізниця,
0: що,
1: це насамперед, так.
0: Поруч,
1: вона ж і до храму виникла, між іншим.
0: Да, тобто там поруч місцевість, яку починає заселяти дрібні службовці залізниці. От, не робочі. Робочі все ж таки це Іванівка. Більше вони та жили туди, тому що там було дешевше. А от на Холодній горі це все ж таки службовці. І декілька вулиць, які займали службовці, завдяки якраз приватні на той час залізниці, вони були упорядковані. Але це незначна територія. Да? Тобто, здебільшого, все ж таки, там більше проблем було, чим якби достатку. Ну, формування свого участку поліцейського, це був плюс для цієї території, бо це дуже важливо, щоб це контролювати.
1: Ну, але свій відбиток, між іншим, негативний, зіграв ще один заклад, якраз протилежний поліцейському участку.
0: Арестантські роти.
1: Абсолютно точно, арестантські роти, так.
0: Ну, тут теж нікуди не дінешся, тому що треба було десь розміщувати.
1: Чому вибрали саме цей район? Через
0: це
1: віддалення?
0: Пов'язано саме з наявністю вільної площі. Ви думаєте, що семінарію чому там побудували? Не вистачало землі в інших територіях міста.
1: Угу.
0: Тобто побудувати, скажімо, арестантські роти на вигідних землях міста Харкова було неможливо.
1: Ну, а десь на території нинішньої Салтівки, скажімо.
0: А вона не входила в межі міста. Це ж приватні землевладіння.
1: Чекайте, семінарію ж побудували ще до того, як...
0: Семінарію побудували на початку 1840-х років.
1: Так, тобто холодно...
0: Ну, земельна дача-то була міста.
1: Ага, правильно. А там ці землі, скажімо...
0: На вигідних землях, які були на північно-сході, на південно-сході. А в ці території, вони були просто земельна дача. І тут було спроможніше їх використати для цих цілей.
1: Є якась історія або історії, пов'язані з Холодною горою, яка вам до вподоби, або які вам до вподоби? Найбільш, так знаєте, запам'яталися, лягли до серця.
0: Ну, історії там дуже багато, але щоб вони були такі аж прям найцікавими, там, чи щось з цього було, там, якийсь там роман написати, я не знаю. Ну, доволі складна, я ж кажу, територія. Холодногірці – своєрідні люди зі своєрідною психологією.
1: І досі?
0: І я думаю, що досі. Я там просто шукав коріння однієї родини, от, які проживали, і у мене були сумніви, тобто прийшлось проходити по вулиці, декілька відшуковувати, якби, де ж саме стоять цей будинок, а там же ж все заросло такими садами, що будинку не видно, там, ну, і це ходив. З людьми дуже складно, значить, взагалі знаходити спільну мову. Ну, а от теж, коли там я про Чижко, пам'ятаєте, що писав порнографічні листи.
1: Дивний такий дядько був.
0: Да, я ж віднайшов той будинок, і значить, ну, спочатку все було добре, там стара жінка, вона дуже до мене тепло поставилась, а потім пройшов її син, який там мене наладив, сказав, ніхто тут не жив, всі нормальні тут люди, які порнографічні листи.
1: Це мається на увазі, він писав дружині свого друга, здається, да, якщо я не помиляюся?
0: Да. Ну, ні, він писав другу про те, що його дружина з ним там...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ще такий один момент цікавий. Та частина харківської історії величезна, від якої, на жаль, не залишилося сліда. Один з елементів таких, тому що, ну, багато такого, що більшовики підчистили. Я маю на увазі кладовище, величезний цвинтар Всехсвятський, де були поховані відомі люди, заможні люди.

0: ж цікава ситуація взагалі, тому що це кладовище, воно було для парафії Благовіщенської, Дмитрівської, Різдвяної церкви, а це елітний район міста. Тобто, фактично, знищена некрополь Харківський, який існував з 1830-х років, і на певний час він був за обсягом тих людей, які там поховані, він перевищував навіть Яну Осікновенську. Да? Ми тут бідкаємося, що в радянські часи знищили Яну Осікновенську, там ми називаємо некрополем, але за величезною кількістю значних особ, які поховані були у Харкові, саме це от Всесвятське або Холодногірське кладовище. І, до речі, да, кузіни внесли доволі великий вклад в те, щоб там спочатку з'явилася як каплиця на цьому кладовищі, потім її зробили церквою. От, 50 тисяч рублів сріблом Кузьма Микитович подарував, а потім ще родина вкладала гроші в оздоблення, коли це все було закінчено. Ну, він помер, а над його могилою і над могилою сину Катерина Іпатівна Кузіна побудувала окрему каплицю. От, мені не дуже подобається, що деякі наші краєзнавці ставляться так зневажливо до родини Кузіних.
1: Зневажливо,
0: ну, за те, що вони, типу, откупщиками були, спаювали народ, але вони просто не розуміють, що так, що він же сам не торгував нічим, він займався, контролював акцизи, да, тобто збори з тих, хто продає і хто виготовляє горілку, а не сам цим займається.
1: Ну, бачите, тим більше, це як, вибачте, знаєте, не продавці безпосередньо наркотиків, наприклад, або алкоголю, да, тих, хто їх контролює. Ну, хоча це не дуже правильне порівняння, звісно, але, ну, про Кузьних, знов таки, я скажу ще раз, що про Катерину Кузіну ми з вами говорили, ну, можна, я думаю, про самого Кузьму Кузіна поговорити, бо людина дуже була відома.
0: Да.
1: Отже, Холодна Гора, ну, в совєтські часи це вже інший абсолютно розвиток. Вона, я думаю, що вона взагалі змінила обличчя, буквально на 100%, мабуть, своє, так?
0: Дуже сильно змінила своє обличчя, і мені не хотілося б взагалі обговорювати і про сучасний там стан, і про населення. Це,
1: ну, це інше,
0: не та, да, це інше дослідження. Вони, можливо, чимось цікаві чи ні. Ну, мені от, якби на згадку одразу те, що мені там жалко, що от зберігся будинок Михайла Лаврентьєва, який запускав повітряні кулі в Харкові, от, і їздив з цими кулями по різних там територіях, не тільки у нас у Харкові виступав. Да? От, такі особи там були. Він теж купив вже ж дворове місце не тому, що якби був там багатий, заможний, а тому, що якраз був, не вистачало грошей, все вкладав в цей повітряну кулю. От, так що там є що, за що чіплятись. Декілька німецьких родин, які мали домоволодіння, от, свої садиби. Частенько люди приносили мені в музей такі папірці, там актові бумаги з планами, проєктами будинків. І, ну, це вже, звісно, кінець 19-го, початок 20-го століття, такі красиві, з великими верандами, то розумієш, що там, мабуть, і сад же ж, ну, навіщо ті веранди без саду. От, так що тераси якісь там робили, тому що уклони там все. Ну, є класні моменти, але це все дореволюційна історія. Як на мене, так, вона найбагатша, найцікавіша.
1: Ну, знайти, до речі, залишки оцих будівель, садиб ще можна, але вони, скоріш, в захаращеному такому вигляді.
0: Та є, одна подруга там судилась з батьком за старий будинок і показувала мені його. Ну, дійсно, він красивий, запущений. Ну, не вона йому ладу не дає, не той ладу не дає. І, ну, так то жалкувато, звісно.
1: Як часто це буває, на жаль, да. Ну, можна ходити по тих старих вулицях, які ще проложені з дореволюційних часів, і відшукувати якісь будівлі того часу.
0: Ну, я думаю, що з'являться у нас екскурсоводи, які поведуть екскурсії по Холодній горі. Там є чим здивувати.
1: Є на що подивитися, що знайти дійсно чим помилуватися і здивуватися. Дякую дуже, пане Андрію. Про Холодну гору говорили ми сьогодні в випуску харківських історій, власне, в циклі історії харківських вулиць з дослідником історії Слобідської України Андрієм Парамоновим. Дякую, пану Андрію. Дякую всім, хто слухав нас сьогодні. І прощаємося з вами. Прощаюся з вами ненадовго, до 6-ї вечора, коли розпочнеться вечірній випуск етеру на радіо Накипіло. Тож дочекайтеся, будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо Накипіло.
2: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
3: День у Харкові. Радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода.

Yes, my land, I am a slave.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

0: закипіло.
1: СБУ знищила літак Ту-95, що запускав ракети по Україні. У центрі Харкова другий день триває акція проти звільнення Михайла Федорова. На Харківщині стартували жнива. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. СБУ знищила літак Ту-95 на аеродромі в Енгельсі. Про це повідомляє прес-служба відомства. Відстань від державного кордону України близько 800 кілометрів. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні, йдеться у повідомленні. Нагадаю, літаки стратегічної авіації Ту-95 росіяни системно використовують для масованих атак по Україні, так само, як і аеродром в Енгельсі.
0: Харків.
1: Сьогодні росіяни впродовж дня атакують Харків ударними дронами. Чергове, третє за день влучання зафіксовано у Салтівському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Про наслідки інформації наразі немає. Сьогодні у центрі Харкова другий день поспіль триває акція проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони. Про це повідомляють регіональні медіа. Учасники мітингу наголошують, що такі кадрові зміни є загрозою для обороноздатності країни. До вимог активістів додалися і заклики звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, учасники мітингу вимагають від народних депутатів повернутися до роботи і не йти на канікули, доки не буде призначено очільника Міноборони. Нагадаю, вчора нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада пішла на місячну паузу, не призначивши двох міністрів. Наступне пленарне засідання заплановане на 18 серпня. Виконувачем обов'язків начальника Міноборони президент призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Євгена Хмару. Сьогодні із 18-ї години у великих містах країни заплановані чергові акції протесту проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони. У Харкові мирне зібрання пройде у саду Шевченка біля метро університету. Початок о 19-й годині. СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували в Україні ще 7 каналів нелегального продажу зброї. Організаторів оборудок затримали у Києві, Херсоні, Харківській, Донецькій, Вінницькій та Сумській областях. Про це повідомляє прес-служба СБУ. У ділків вилучили понад 1000 кілограмів вибухівки, ударні дрони, гранатомети, автомати Калашнікова, зокрема, новітні російські АК-12, гранати та набої. Зокрема, у Харківській та Донецькій областях викрили 3 місцевих жителів, які збували зброю незаконно вивезено із фронтових районів. Під час обшуків у них знайшли готові до продажу саморобні бомби, сотні кілограмів вибухівки, реактивні вогнемети, міни та снаряди. Фігурантам загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.
0: Харківщина.
1: У Лозівській громаді на Харківщині стартували жнива ранніх зернових та зернобобових. Як повідомили у міськраді, загалом тут мають зібрати врожай із 82,5 тисяч гектарів ранніх культур, із яких понад 35,5 тисяч гектарів припадає на Лозівську громаду. Найбільшу площу тут займає узима пшениця – майже 30 тисяч гектарів. Станом на 14 липня у районі вже обмолотили трохи більше 10-ї частини запланованого обсягу. Цього року аграрії працюють в умовах воєнного стану, високих цін на пальне і добрива, а також постійної загрози обстрілів, наголошують у Лозівській громаді. Нагадаю, вчора росіяни за допомогою дронів підпалили понад 27 гектарів полів стиглої пшениці на Харківщині, зокрема у Чугуївській громаді, Лозівському районі та поблизу селища Шевченкове на Куп'янщині. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо накипіло.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Déjà, je t'ai.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сирський відвідав фронт на Харківщині. Російські FPV-дрони зафіксували над центром Харкова. НТО ХПІ готує нові безпечні аудиторії для офлайн навчання. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 16:05 російські терористи вдарили по Ізюму кабом. Четверо людей отримали поранення, зокрема двоє дітей. Як повідомив голова ХУВА Олексій Губов, 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень. У 16-річної дівчини поранення склом. Усім постраждалим надають медичну допомогу. За даними ізюмської МВА, пошкоджені кілька приватних будинків.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Козачої Лопані, Лиману, Ізбицького та Синельникового. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку за добу росіяни не штурмували. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав угруповання військ та військові частини, які виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку на Харківщині. Про це він повідомив у Фейсбук. Разом із командуванням 10-го армійського корпусу та командирами підрозділів детально розібрали оперативну обстановку і визначили кроки для покращення ситуації у Куп'янського та на околицях, написав головком. Він повідомив, що російські війська продовжують атакувати малими піхотними групами, намагаючись пробитися у міську забудову. Натомість сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, ліквідують ворожі групи та поступово витісняють окупантів звідти, де вони ще залишаються. За словами Сирського, ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Сьогодні Володимир Зеленський послухав доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках та анонсував рішення щодо масштабування виробництва дронів. Про це він повідомив у Телеграм. Під час наради із бойовими командирами президент заявив, що Україна готує спеціальну ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті. Також Зеленський окремо відзначив особливий досвід Хартії у залученні іноземних добровольців для захисту України, який має бути масштабований і на інші підрозділи.
2: Харків.
1: У Харкові зафіксували ворожі FPV-дрони над центром міста. Про це пишуть регіональні медіа з посиланням на пост засновника бригади «Хартія» Всеволода Кожем'яки у Фейсбук. Він повідомив, що спеціальний прилад «Чуйка» перехопив відеосигнал російського безпілотника, який пролітав над площею Свободи. За його словами, це був не єдиний такий дрон у центрі за день. Кожем'яко попередив, що за 4-6 місяців Харків може опинитися під активним впливом звичайних фронтових FPV-камікадзе, яких у ворога на лінії фронту десятки тисяч. Для порівняння він згадав ситуацію у Херсоні сьогодні. Нагадаю, про підготовку окупантів до посилення атак на прифронтові міста попередило Головне управління розвідки Міноборони України. Російська армія отримала наказ збільшити кількість ударів у реальному часі по цивільній інфраструктурі та транспорту, зокрема АЗС, автобусах, вантажівках та легкових авто, за допомогою дронів типу «Молнія», «Ланцет», «Вітою» та інших. В етері єдиних новин міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів, що росіяни почали активно застосовувати для ударів по Харкову FPV-дрони на оптоволокні, здатні долати відстань до 40 кілометрів. За його словами, нова технологія дозволяє окупантам діставати не лише до передмістя, а й до самого Харкова. Нового навчального року НТО ХПІ продовжить розвивати безпечні освітні простори. Про це пише статус-кво з посиланням на ВИШ. Там повідомили, що наразі в університеті триває ремонт та облаштування нових укриттів, де студенти зможуть навчатися у змішаному форматі, поєднуючи офлайн-заняття з онлайн-технологіями. Наразі в НТО ХПІ вже працюють 3 безпечні приміщення, де проводяться заняття із підготовки до вступних іспитів. Абітурієнти складають національний мультипредметний тест, проходять семінари, тренінги, зустрічі та інші освітні і наукові заходи. Нагадаю, з 1 вересня університет Каразіна планує частково перейти на очний формат для усіх факультетів, але лише для тих студентів, хто перебуває у Харкові та передмісті і готовий навчатися в аудиторіях.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі плюс 10-15, завтра в день до плюс 26. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це вечірня програма, традиційна вечірня програма, яка завершує, да, я забув сказати, що це, по-перше, не слоган традиційної програми вечірня, яка завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній, а якщо він припадає на п'ятницю, то значить і робочий тиждень. Сьогодні якраз така ситуація, тому що сьогодні саме п'ятниця, 17 липня 2026 року. Я, ведучий цієї програми Філіп Дикань, радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло». Ну що ж, є така традиція, можна сказати, час від часу починати програму не з тем, які ми, ведучі, собі так занотували, придумали, заготували, а з того, що накипіло. Багато про що можна говорити, звісно, особливо враховуючи таку гарячу ситуацію в країні політично, можна сказати, з раптовою звільненим, точніше, дивним, причому звільненням уряду, який парламент повинен приймати. Ну, власне, парламент і затвердив, але у нас дійсно багато хто з політологів, експертів каже, що парламентсько-президентська республіка давно вже перетворилася на президентсько-парламентську. Така от ситуація. Можна і поговорити, скажімо, і про FPV, які кляті, м'яко кажучи, долітають до Харкова все частіше і частіше. Але от, знаєте, ми про все це говорили, звісно, у наших етерах. А я от йшов сьогодні в метро, я на роботу зазвичай саме метро їжу, і на тобі тут, ну, поспішаю. І мені так газетку дають, я бачу, що газета відома, «Інфосіті» називається, тобто Харківська міська, як вказано в шапці, газета. О, думаю, ну, звісно, буде чим вас так посмішити, можна навіть і так сказати, подивимося, що в газеті. А потім якось я, знаєте, просто через поспіх вже на виході подумав, секунду, а її роздають не якісь наймані люди, між іншим, як то з іншими газетами бувало, коли у нас ще була друкована преса, розвинута більш-менш, а працівники, власне, метрополітену. І тут питаннячка, з якого такого біса? От чому вони у робочий свій час роздають газету, яка, ну, начебто офіційно де-юре не є міською, тому що у нас роздержавлена преса, іначе немає газет, які підпорядковувалися, будемо так казати, будь-якій владі, хоча є ті, які фінансуються, ну, наче за грантові кошти, начебто за у чесно виграних тендерах. Ми не маємо сумніву, що тендери чесно виграні, звісно. Але, ну, все одно, коли тут варто просто почитати, погортати цю газету, зрозуміло, до кого вона має відношення, так, скажімо, м'яко. Тут, звісно, на першій шпальті портрет нашого дорогого міського голови, і от роздають офіційні особи. Був чоловік технічний, скоріш за все, з технічних яких служб, ну і жінка, працівниця станції, мабуть, в фірмовому такому, знаєте, костюмчику, піджачку. Ну, слухайте, у нас не грабували міські влади ніколи взагалі нічим, тим більше такими способами бюджетників якось до своїх мітингів долучати, до отаких роздач. Ну, слухайте, якщо ви вже виділяєте гроші, чималі гроші на підтримку, будемо казати, ЗМІ, вас жаба задавила чесно найняти людей, сторонніх людей, поставити їх поза метро, роздавати отак от. Ну, звісно, шкода, мабуть, грошей. Жаба, давай, повторюся. Да? Ну, а коли це все бачиш, то якось ще гірше настрій робиться, правда. Ну, оці всі гасла про те, що ми кудись йдемо, в Європу, не знаю, становимося на якісь рейки за відкритість, прозорість. Яка, блін, відкритість і прозорість? Слухайте, ну, це просто, це жах і сором. у нас, ну, от чому, чому не трішечки не відійти в сторону і хоча б, не знаю, не зробити вигляд, що ви дійсно граєте по правилах. Ні, вони то грають по правилах, між іншим, тому що правила такі, і ці правила ще з часів, не знаю, Кучми, мабуть, і ніхто їх, я так розумію, змінювати, на жаль, не збирається. От, от що неприємно і погано. Єдине, коли не, все ж таки не підіймається громадськість, як от було... Слухайте, час так біжить. Вчора, да, вчора ж пройшли якраз всі ці... мітинги протестів і мітинги в підтримку Федорова. Та навіть, знаєте, не стільки, хоча мова йшла про те, щоб залишити екс-вже міністра оборони на своїй посаді, тут мітинги все ж таки були не стільки за самого Федорова, скільки за те, щоб не ламали так через коліно Конституції, тому що це дійсно все проти. Проти Конституції, проти, та навіть проти здорового глузду насправді йде. Ну от, висловився я так трішечки про те, що накипіло, тепер можемо, власне, і до теми, до тем, точніше, переходити. А я нагадаю, що сьогодні п'ятниця, а це значить, що у нас буде обов'язково традиційна п'ятнична рубрика, нікуди вона не поділася, яка умовно називається «Харківський напрямок» з Віктором Трегубовим, речником угрупування об'єднаних сил. Ми обговорюємо ситуацію на ділянках фронту, які Харківщиною проходять. Єдине, що ми, як правило, починаємо з неї, а сьогодні, навпаки, ми закінчимо її. Ну, так сталося через певні обставини. Але почнемо ми говорити про театр, знову про театр. Тема, ну, як я сказав позавчора, просто рідна, мені здається, невмируща, на радіо накипіло. І почнемо ми розмову про харківський театральний сезон, вже минуле, або майже минули буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми. Отже, продовжуємо тему театрів. Нагадаю, що позавчора ми говорили про вистави, які потрапили вже в лонг-ліст, в шорт, перепрошую, ліст, короткий список 8-го всеукраїнського фестивалю премії «Гра». Яна Партола була в гостях у мене, вона очолює експертну раду, ну і поговорили про ті вистави, які потрапили. 14 вистав від 13 театральних колективів з 6 міст. Харкова там немає, начебто офіційно, але харківців повно, треба сказати. Як завжди можна сказати. Є така підозра, що дехто, саме Оксана Дмитрієва, чудова режисерка Харківського театру «Ляльок», буде навіть конкурувати сама з собою. Величезна вірогідність цього. Ну от, а сьогодні ми будемо говорити про харківський театральний сезон, минулий або майже минулий сезон 2025-2026 років, тому що, ну, фактично можна його вважати завершеним. Більшість, я так розумію, харківських театрів вже відіграло свої вистави, якщо це не антрепризні, дехто завершує. Ну от, я так розумію, що, наскільки я знаю, точніше, що театр «Квітки», наприклад, поки що не завершив офіційно свій сезон, бо от завтра буде, наприклад, 100 тисяч, так вона називається, ця вистава. Театр Шевченко точно закрив, Хаднатоб, Східопора також, ну і так далі, так далі. Але це не важливо, головне, що прем'єр вже точно не буде. І театр, що називається, дограють те, що показали, винесли на публіку от якраз восени 2025-го і навесні влітку 2026 року. І будемо ми говорити про це, про відгомін такий, який залишив харківський театральний сезон, про відчуття і рефлексії, можна і так сказати, абсолютно суб'єктивно, звісно, тому що це суб'єктивні враження, але обґрунтовані, з відомим, я так скажу, завзятим, от краще, мабуть, правильно сказати, завзятим театралом, театральним аналітиком, блогером, людиною, яка давно відстежує все, що є в театральному житті України, відстежує, видає на гора, аналізує, пише, розповідає про це. А сталося так, що зараз деякий час вже перебуває на постійній основі у Харкові і, незважаючи на певну обмеженість дій, має все ж таки можливість дивитися харківські вистави. Сергій Вінниченко у мене в гостях, автор інтернет-порталу «Театральна риболовля», вираз якого є ще й у всіх соцмережах. Ну, майже у всіх соцмережах. Сергію, привіт, радий вітати тебе.
4: Привіт навзаєм, всім слухачам в цей п'ятничний вечір.
3: Сподіваюсь, спокійний, да, дуже хочу, щоб він таким був. Слухай, от у тебе в неділю відбулася така самопрезентація, можна сказати, розмова про театр взагалі, про харківський театральний сезон. Ти коли озвучив, назвав цифру прем'єр харківських, я був чесно здивований, тому що зараз, коли багато театрів не працює, або працює в дуже такому урізаному складі з певних причин, я чомусь очікував цифру значно меншу, а виявилося, що будь здоров. Назви, будь ласка, скільки прем'єр вийшло ось в цей саме період осінньо-весінньо-не півлітні.
4: Йдеться про захід, який ініціювала і провела наукова бібліотека харківська.
3: Короленка.
4: Короленка, так. В співпраці з театральною музичною бібліотекою. Угу. І це відбулося в просторі художнього
3: лофт, да, ой, боже,
4: художньої академії.
3: Да, художньої академії, академії да. Дизайну і мистецтв в їхньому лофті, одним словом, да.
4: Тобто, я чому відповідаю здаля, тому що навіть під час війни можна знаходити точки перетину, і якщо цим спільним знаменником для всіх цих інституцій став я зі своєю театральною риболовлею, ну, це прекрасно. Відгуки були і від учасників, які були наживо присутні, і вже пишуть, коли можна буде подивитися відеоверсію, а відеоверсія обов'язково буде. Тому, ну, перетини якісь сталися. І коли мені вдається щось вкинути в це такого оцифрованого, мене бентежить те, що про театр не прийнято говорити мовою фактів і цифр. Чомусь є таке враження, що ми про театр можемо, там, театральні театрознавці, театральні критики можуть не готуватися до інтерв'ю, до етерів, можуть просто прийти, відкрити рота і про це, і вже говорити якісь свої враження. А так не виходить. Ну, треба все ж таки відштовхуватися від чогось. І ці 26 прем'єр, про які ти мене запитуєш.
3: От, 26 прем'єр.
4: Але це не за сезон, це тільки за 26 рік.
3: А, отак, це за пів сезону.
4: 1 січня я рахував. Ага, У мене, на жаль, немає настільки багато часу, який би я міг інвестувати в театральні дослідження, як це було певний час до того. В Харкові я зараз перебуваю військовослужбовцем, і на передньому плані в мене абсолютно інші задачі, які вони от прям взагалі не театральні.
3: Але командування якось лагідно так дозволило тобі інколи мати виходи в місто на вистави.
4: Я неймовірно вдячний командуванню, яке розуміє, що якщо є така нагода, і вона... Тут же цікавіше, що це не просто пішов там десь театр подивитися, не просто там зібралися люди поговорити про театр.
3: Ну, це робота для тебе.
4: Це набуває сенсу. Ми опублікували збір на той, який відбувається зараз в нашому підрозділі, і ми вже, першу сотню ми вже перейшли. Ну, тобто, там...
3: Тоді я пропоную сказати, на що збір, до речі, для якого підрозділу все було чітко.
4: Я військовослужбовець, так, підрозділу «Кракен», Шибайголови, наш наш цей в інстаграмі вбивайте Шибайголови, і от прям долучайтеся до того, що відбувається.
3: На дрони збір.
4: Наш БПЛА двіж це називається.
3: О, угу.
4: Да, значить, для того, щоб у піхоти були очі, от саме пташки взлітають і фіксують все, що можна, а особливо те, що не можна. І розкривають це нашим хлопцям. Це ремонтні якісь роботи, це роботи по запчастинам, по обладнанню, те, що треба от прямо тут і зараз. От. І коли це все знаходить оцю шпаринку монетизації, зараз будь-який проєкт, особливо культурний проєкт, якщо він не несе в собі наповнення через збір, через якусь додаткову адаптаційну роботу або глядача до ветеранів, або ветеранів до глядача, неважливо. Це дуже дивні заходи. І ну, вони в Києві через театр ветеранів вони почали з'являтися, вони з'являються в інших містах. В Харкові не дуже цього видно, але ну, це питання часу обов'язково якось дійде. Тому 26 – це з січня по, в мене остання зафіксована 28 чи для кого 29 червня останню прем'єру, яку я вніс в свою базу.
3: Угу. Ну, отже, зустріч недільна аж 3 години майже зайняла. Тут у нас
4: всього. Лише 3 години.
3: Лише 3 години.
4: Так, ми каратінечка там.
3: Так. Ми не зможемо, точніше, сьогодні так багато говорити, але зміст хочеться все ж таки зберегти. Тому, так знаєш, насичено і жваво, і в вжатому, можна сказати, режимі. Отже, що в яких театрах встиг побувати?
4: У мене перша така думка, коли стало зрозуміло, що якось так не кожен вечір можна проводити в театрі, а як час від часу, то в мене була думка побачити зріз такий по одній виставі з максимуму кількості харківських театрів. І я почав рухатися. Тобто от у мене була одна вистава, один театр. Потім десь так виставі на 8-10 десь приблизно з'явилася там запрошення там на другу виставу там іншого режисера в той самий театр. Uh-huh. Окей, так, добре, давайте, значить, дослідження розширюємо. За цей період 26-го року, який я перебуваю в Харкові, в мене 30 вистав в 13 театрах Харкова.
3: 13 театрів.
4: Да, це така ледь-ледь половинка від тих театрів, які я вирибалив, що вони хоч якось жевріють, перебувають з якимись або прем'єрами, або просто виставами, які граються на різних майданчиках. Тобто, от, ну, десь приблизно з половиною ми вже якось побачилися, розвіртуалізувалися. Комусь це сподобалось, комусь не дуже.
3: Цікавий момент, між іншим. Ну, не завжди критика подобається, дійсно. От, знов таки, непогана, мені здається, цифра для нашого часу, тому що я свого часу, знов таки, був вчергове здивований, коли дізнався, що ще там в доковідні часи у Харкові було більше 50 театрів. От, здавалося б, звідки, а от так, і купа з них насичувала будинок актора. Ну, такий класний майданчик, але не тільки. Ну, до сьогоднішнього часу перейдемо. Звісно, що було те, що вразило, причому з різними знаками, як плюсом, так і мінусом.
4: Так.
3: Ну, давай з плюсів все ж таки почнемо. Які дійсно захопили так класно.
4: Мені подобається, що життя театральне не припинилося. Попри те, що ситуація, от вона прям не лежить для того, щоб робити театр з великої літери, да, так масштабний, видовищний і таке інше. Те, що безпекові умови унеможливлюють для більшості театрів грати на своїх основних майданчиках. Тобто, от таких от моментів, які б ставали на заваді, їх багато. І попри це, цифри, про які ми говоримо. І це 26, це тільки прем'єр, а кількість вистав на місяць, вона так само, ну, пальців рук не вистачає для того, щоб їх порахувати. Вони є. Є імерсивні вистави, є вистави, які виходять за межі театральної цього коробки. Я, до речі, опублікував на театральній риболовлі, опублікував наше перше з тобою інтерв'ю, яке відбулося в 21-му році. І я його, я не просто його опублікував, я ще його і послухав. І,

0: зайняті, вони чимось набагато важливішим, певно, що. Але є адаптація. Театр, який виходив з давньої Греції, він не грався в кропках в театральних, він грався просто небо. Далі всі і ковідні часи, коли ми придумували, як нам продовжувати зустрічі з між глядачами і акторами. І воєнний час – це все диктує контекст. Неважливо, як ми читаємо п'єсу. П'єсу ми можемо читати де завгодно, вдома, в сховищі. А дуже ж важливо, як ми це інтерпретуємо. І я не знаю, я вже встиг подивитися «Одіссею», і при тому, що я і бачив інші версії, і читав Гомера, зараз з позиції військовослужбовця це історія дивиться абсолютно інакше. От прям абсолютно інакше.
1: Ну, тому і часто і переповідають.
0: Да, але спостереження щодо харківських театрів, що оцієї актуалізації, яка, я, звісно, не порівнюю, Нолан – це Нолан, кіно – це кіно, але актуалізація матеріалу в прем'єрах харківських театрів, от вона десь, прем'єра виходить, а актуалізація ще до неї не добігла. Ну, тобто цей люфт між цими двома подіями, які мали б входити в сценічний простір бажано одночасно, цього не відбувається. І це, до речі, до тих 100 тисяч, про які завтра, да, в театрі «Квітки». Тобто вистава, яка переноситься в 90-ті роки. Карпенко Карого, історію 100 тисяч, перенесено в 90-ті роки. Тобто це ретроспективний погляд. І це дуже дивно. Де ми граємо історію, ми дивимося, як глядачі, історію, розвертаючи голову в зворотній бік, ми не дивимося вперед, ми не бачимо перспективи, ми бачимо ретроспективу.
1: Все-таки не з плюсів вирішив почати.
0: А я міксую. Просто така сама історія сталася, є театр «Може бути».
1: Я, до речі, хочу нагадати нашим слухачам, що напередодні виходу прем'єри «100 тисяч», а на Закарпенко Карам, але вона дійсно осучаснена в тому
0: Олег
1: плані.
0: Михайлов, будемо
1: Олег
0: говорити,
1: Михайлов написав.
0: Це
1: дійсно,
0: п'єса, да, це оригінальна п'єса за мотивами.
1: Так, абсолютно точно. І називається вона пишеться навіть 100 цифрами і тисяч, не тисяч, а тисяч. Отак от. І у нас був етер з якраз Олегом Михайловим і режисером цієї вистави Андрієм, здається, Давиденком, якщо я не помиляюся. Ой, Боже, Володимиром Давиденком. Прошу вибачити, пане Володимире, якщо почуєте мене, чомусь вирішив Андрій вам називати, вибачте. Да, вони пояснювали, до речі, чому саме 90-ті роки, хоча я трішки також, я не знайшов логіки, тому що мова йшлася про, шановні гості, про те, що вона для сучасного покоління і для батьків, а це якось, ну, не перетинаються покоління, і, ну, ми пам'ятаємо 90-ті, а ті, хто значно молодше, їм ж цікавіше 2000. Ну, неважливо, це інше.
0: Тут завжди питання, чи мені хочеться, от я як глядач дивлюся, чи мені хочеться повертатися в той час? Мені не хочеться. Я жив в 90-х, я пам'ятаю прекрасно, і у них прив'язка до чого? Що ця маніпуляція була можлива через те, що це нові гроші війшли. Да, 96-й рік, гривна з'явилася.
1: Ну, логіка то є.
0: І вони під це підв'язалися. Ага. Але актуалізація від цього не з'явилася. Не договорив про «Може бути», може в бути. Них є театр, це такий театр, в якому є вистава, називається «Міраж», і там та сама проблема. Вони зіграли виставу, дія якої, от сучасність, для них це 18 рік, 2018 рік. І запитання, чому я в 26-му році дивлюся виставу про 18-й, коли це не те, що життя тому, це кілька життів тому. Для мене. Ну, тобто, зараз, 26-му, от з 18-го змінилося все. Змінився карантин, обмеження, повномасштабне вторгнення. А цього всього немає. І це на рівні метафори, це такий страус, який ховає свою голову в пісок. Ми не хочемо визнавати, що час змінився. В цю річку двічі ми вже

0: не відімо, але намагаємося. І це робить і 100 тисяч, і на рівні п'єси, бо обговорювати постановку там просто нема сенсу, і на рівні міража театру може бути. І такі тенденції є. І це небезпечні тенденції. І тут важливо про це сказати, що в чому відрізняється культурна політика європейських країн від культурної політики нашого агресивного сусіда? У них немає погляду, у них немає візії майбутнього. І тому вони змушені дивитися назад. Вони змушені слухати свої старі пісні про головне. Вони змушені дивитися на парад перемоги і все таке інше. Бо в них немає візії майбутнього. На жаль, так в цьому контексті вони зростають. У нас така можливість є. І ми можемо туди дивитися. Ми можемо витягати сенси, які будуть нас надихати. Не пускати в прострацію, а надихати на те, щоб робити щось, щоб сьогодні бути корисним, ну або війську, або для війська, як ми вже про це говорили.
1: Тут таке глибоке і масштабне питання, між іншим, якому можна взагалі присвятити не те, що годину, яка нам відведена, навіть трішки менше на ЕТР, а три ЕТР поспіль. Тому що час від часу ж воно постає у розмовах з режисерами, а чому ви ставите, от чому, наприклад, французька комедія? Питаю я у дуже серйозного, дуже класного режисера, він каже, слухайте, ну тому що людям хочеться от чогось видихнути якось так от, хочеться світлого, ну і так, ну зрозуміли всі ці пояснення. Це я про виставу театру Шевченка, яка нещодавно зовсім вийшла, і Степан Пасічник її поставив. Це французька комедія, ну, положень, як прийнято це називати, «Година тиші» вона називається, Флоріана Зелера, абсолютно французький стиль, коли все не те трапляється, як хочеться. Угу. Я, до речі, скажу, що колись років 10 тому був навіть фільм за цією п'єсою, за п'єсою Флоріана Зелера, провальний фільм, між іншим, не пішов він там. І там, і не тільки у Франції. Ну, Степан Пасічник – це режисер дійсно дуже, дуже класний. І вибачте, що я так дещо примітивно, може, говорю, але ну, от він зараз вважає, що хочеться людям так трішечки відпочити, видихнути. Але той же Степан Пасічник, на секундочку, ще наприкінці 22-го року поставив п'єсу, яка абсолютно була от, як сучасна, між іншим, і абсолютно актуальна. «Нехай щастить» вона називалася, за грузинським режисером, який писав про 2008 свій рік, але вона дуже лягла, звісно, на наші події, він і переніс якраз на Україну. І причому це не була така сувора правда життя про війну, як то кажуть, це була комедія. Ну, трагікомедія, але більш навіть комедія. Вона зайшла просто на ура, її возили, потім військовим показували і так далі. В театрі, між іншим, в театрі «Ляльок» вийшла вистава, фантастична вистава, ну, мені здається, як майже все у театрі «Ляльок», про дітей, яких Росія викрала і які намагаються повернутися. Ну, ця вистава просто, ти не можеш її дивитися без кома в горлі, що називається. Так от, повертаючись до цього, може, це якось пов'язано з тим, що ми війну переживаємо буквально, ну, от я вже не кажу про обстріли, «Імперія Маздай» називається ця вистава, так, про те, що, про щоденні обстріли, хоча, ну, вся лівобережна Україна їх зараз, здається, переживає, але пов'язано ще з тим, що і фронт в 20 кілометрах. Коли ми з Яною Партоли говорили про фестиваль, то дійсно, от вона зауважила, і це видно навіть на озброєним броком, оком, коли читаєш прес-анонс, наприклад, цей короткий ліст, що дуже, дуже багато міфології, між іншим, «Енеїда», ще там щось не пам'ятаю, і вистави пов'язані з, ну, це такий воєнний погляд, або погляд на війну, само собою, і це не тільки Київ.
0: Саме так.
1: А от чому у Харкові? Я не знаю, правда, я не можу знайти відповідь. Тобто є театри, які на цьому, ну, не, які це роблять, як от театр «Ляльоки», мабуть, все. А є театри, які в іншому, десь шукають актуальність, так би мовити, в іншому.
0: Або от, не шукають.
1: Або не шукають, да, або не шукають. Ну, наприклад, той же театр «Квітки», він, так би мовити, спеціалізується, ну, принаймні, в особі Віктора Єрмоленко на 20-х роках, на розстрільному відродженні.
0: Угу. Тут який би коментар важливо було зробити? Я спробую зараз об'єднати і те, що робить Степан Пасічник, і те, що робить Оксана Дмитрієва. Теза дуже проста. Немає вимогливого глядача. Я не думаю, ми, до речі, не говорили, можливо, треба це питання напряму поставити.
1: А що таке Степану, вимогливий глядач?
0: Степану Володимировичу, напряму. Я не думаю, що він, до речі, дві вистави, дві комедії за Зелером поставив кожного року по одній. Правда, комедія минулого року вийшла, і «Година тиші» вийшла цього року. Мені так здається, от прям, як я це щитую, сидячи в глядацькій залі, що це такий спосіб йому сховатися від реальності. Але не тому, що для нього це актуальний матеріал, а тому, що вимога глядача або, не знаю, припускаю, керівництва театру, що ми хочемо комедію. І саме тому нам не треба про війну, як це було з «Хай щастить», а давайте от щось просто заховаємося. Я повертаюся до цієї метафори з страусом, з головою в піску. Оксана Дмитрієва, трішки інша ситуація. Вона все ж таки виїздить, вона гастрольний тур, який з її виставами стався протягом цього сезону, про це говорить, і наскільки це... А це має зачіпати мешканців Харкова, що Оксанини вистави, дві вистави війшли в шотліст фестивалю, і жодна з них не харківська. Ну, це має ображати людей, які поставили б... Оце про вимогливість. А чому не вистави Харкова з режисеркою Дмитрієвою війшли в цей шортліст?
1: Ну, тому що вони вже були. Може, чому? Між іншим. Тут,
0: та які були?
1: Ну, не цього року, але те, що робить Оксана Дмитрієва, мені здається, потрапляє на фестиваль. А тут, так, ну, запросили.
0: Потрапляє на фестиваль? Ну, давайте відверто. Оксана отримала Шевченківську премію тільки цього року, 26-го року. Причому, ну, такі її зоряні роботи, вони не припадають на період зараз вторгнення. Ну, її знакові, блискучі роботи, де вона розкривається як глибокий режисер, вони, ну, в, на жаль, зараз в минулому часі. Тобто, і «Імперія Маздай» – це, я коли подивився цю виставу, і мене запитували, ну, що там, да, і треба було коротко відповісти, я собі сформулював фразу, що це була блискуча робота з порятунку рядового Гриценка, рядової Гриценка. Тому що, ну, це, ну, дуже слабка п'єса, те, що написано. І Оксана, як потужна режисерка, вона рятувала слабку п'єсу через оці всі свої придумки і те, що вона зробила. І саме тому, я підкреслюю це вже на черговій зустрічі, на черговому метері, в Харкові нема Шекспіра. Це прям маркер. Це не тому, що в мене псевдо-Шекспір в війську, абсолютно не через це.
1: До речі, позивний Шекспір, так. Да. Тут мається на увазі, що Шекспіряда ціла в Україні пройшла. І йде, точніше, не пройшла, йде.
0: Шекспір – це іспит для театру. Іспит. І театр його або складає, або не складає. Він готовий, або щоб його скласти, треба ще до нього бути готовим. І виходить, на позитив ми зараз обов'язково перейдемо, виходить, що Харківський театр не готовий до навіть до складання такого
1: іспиту. Це також ще один вкрай цікавезне одне з питань, тому що я абсолютно згоден з цією тезою. Ну, я думаю, що і режисери також свідомо, несвідомо, публічно, голосно або навпаки, не виносячи це на публіку. Але думаю, так, то, ну, тут зрозуміло. Коли є думка поставити у режисера Шекспіра будь-що, він відразу повинен розуміти, по-перше, зважувати свої сили. Ну, є люди, звісно, які не дуже є творчими потужними одиницями, але вважають себе мастодонтами і так далі. А по-друге, актори. Дійсно, актори, неймовірні актори, які можуть подолати цей матеріал. І якщо все ж таки у режисера все добре з мізками, з естетикою, з смаком і так далі, ну, він думає, що так. Ну, от зараз у мене класні актори, дійсно, вони зможуть те взяти, зіграти, дійти до певної високої ноти, але до Шекспіра все ж таки, ну ще поки, да, не дотягують. Я прошу вибачити за таке порівняння, як то кажуть, може, божого з грішним, не знаю. Колись мій рідний, любимий театр «Мадригал», в якому я багато часу мав щастя грати, колись наш режисер Настаченко також замахувався на Вільяма, нашого Шекспіра, але все ж таки потім сказав, що ні, ну ми не готові зараз. Ну, у нього вистачало якось розуміння визнати, що і сказати, що так, не дозріли ми поки
0: але
1: що.
0: Але в історії «Мадригала» Шекспір все ж таки був. Ромео Джульєта була.
1: Ну, це ж ні. Ромео, це не Ромео Джульєта, це Горін. Це продовження Ромео Джульєти.
0: Ну, чима, на жаль, я не бачу. Розказую, звідки я це знаю.
1: Колись, може, до речі, давно, в 80-х і так, то вже в доісторичний період.
0: В цьому театральному сезоні так. В Харкові, окрім вистав, що відбулося? Відбулася презентація книжки про перші роки театру «Мадригал».
1: Ну, власне, його засновник і батько, так би мовити, засновник.
0: Володимир Кокурін, да, він написав книжку, і він її презентував саме в Харкові.
1: Так.
0: І ця інформація... В мене дуже смішна історія була. Ну, коли в мене є якийсь день, що я прям вирвався, і треба і тут все побувати. І я прийшов на презентацію, яка там трішечки за часом посунулася, ну, неважливо. І мені треба вже бігти на наступну. Я так, ну, так встаю з крісла, пробираюся, починаю пробиратися до виходу. І тут Кокурін каже: так, ну, давайте тепер поговоримо про знакову роботу з того першого періоду, Ромео Джульєта. І такий Шекспір, такий шум, сів назад, все. І слухаю історію про Ромео Джульєта. Була, це кінець 70-х, початок 80-х.
1: Навіть так.
0: Да. І книжка прям містить величезну кількість фотографій, афішу конкретно цієї Ромео Джульєти. І коли вже про цю книжку сказав, на мене намагаються ображатися люди Харківського театру, люди, які роблять Харківський театр, коли я їм це говорю, але що робити? В історичному плані, от з відстані 100 років від сьогоднішнього дня, театр «Мадригал» існує, а театр, ну, наприклад, там «Квітки», «Шевченка» не існує. Книжка про «Мадригал» є, а про інший театр їх нема. І буде через 100 років буде те саме, що зараз відбувається з цими розвідками про театр Курбаса. І це при тому, що ми тільки знаємо, ну, ми говоримо про Курбаса, про інших режисерів, які були поряд, а були поряд режисери. Ми взагалі нічого не знаємо. Ну, окей, там ми ще Василька знаємо, там, да?
1: Зараз кажуть, що, ну, слухайте, 21 сторіччя, купа медіа розвинута неймовірно, є інтернет, є лінки.
0: Це неправда, неправда.
1: Але купи немає, по-перше, а по-друге, не факт, що, ну, буває так, що сьогодні є чудовий сайт, є що подивитися, а завтра бац і немає. Ну...
0: У нас величезна трагедія сталася з в той момент, коли ми вирішили, що можна відмовитися від друкованих ЗМІ. Тому що перша шпальта, оця газета, про яку ти говориш, угу. Да, що сьогодні в метро побачив, от вона зафіксувала, що там написана дата. Що було актуально з точки зору людей, які інвестують гроші в це медіа сьогодні? І це можна буде десь в якійсь бібліотеці, можливо, в театральній бібліотеці, можливо, в науковій бібліотеці, десь це потім знайти. А сайт, він оновився, і якщо ти не зробив скрін, все, більше нічого там немає. Така, а про що ми говоримо? Де можна почитати тексти про прем'єри, оці, окей, хай не всі 26, хоча б п'яток якихось. Де можна почитати тексти про харківські прем'єри?
1: Ти знаєш, от ще одне питання, між іншим. Ну, наприклад, анонсові коротеньку інформацію, суто інформацію, таку новинну. От тоді-то в такому театрі буде така-то п'єса. Ну, ті медіа, які у Харкові присутні, місцеві, вони дають. В тому числі, наприклад, і наші. Да, ті ж Люки і так далі. Думка, ну, угу. Я можу назвати. А от... не те, що я не кажу про аналітичні статті, а хоча б просто якісь відчуттєві, так би мовити, mm-hmm. да, те, що критичними називається, ну, такого дійсно, такого так, дійсно немає.
0: І це
1: нема.
0: При тому, і що в Харкові є в університеті культури є цілий факультет,
1: є факультет.
0: Театральної критики.
1: Є факультет.
0: Па-па-па-па. І де тексти? Щось я багато незручних запитань ставлю.
1: Був
0: да,
1: навіть, що? Ну, це якраз здорово. Тут мені от не вистачає, між іншим, взагалі театральної публіки. От, да. Ну, бачиш, це, що ж, тут в студію всіх не вмістиш, а цікаво було б якось поговорити. Ну, треба подумати, як це влаштувати, між іншим, якщо вони зголосяться. Ну, принаймні, до речі, от, щоб так вже треба якось підсумовувати наш сумбурний трішечки, навіть не трішечки етер, але розумію, коли починаєш говорити про одне, тут же хочеться перейти
0: інше,
1: на інше. Так. Цей сезон цікавий багатьма, ну, може не зовсім багатьма, але є деякі моментів, які сталися, які, от, я сподіваюся, будуть зафіксовані. Так от, один з таких моментів – обговорення вистав, до якого угу. повернулося, мабуть, да, і де ти був присутній. 100 тисяч оця вистава.
0: Але це
1: знову-таки,
0: це разова акція.
1: На жаль, так. Угу. На жаль, так.
0: Це круто, що таке сталося. Ну, можливо, там треба було якось обережно і не так наотмаш, але ну, вистава просто вона мене образила, і тому ну, угу. я змушений був захищатися.
1: Так, ну одну ти принаймні назвав, яка вкрай негативне враження справила, образила навіть.
0: А тепер до позитиву.
1: Є щось, да, просто часу вже немає, ще один гість чекає, між іншим. Ну, є щось.
0: В мене є золоті рибки.
1: Після чого ти вийшов, сказав, о, клас.
0: Театральна риболовля – це ж логіка в тому, щоб знайти і вловити, вхопити золоту рибу. Таких золотих рибок в мене є.
1: Ага.
0: І з задоволенням поділюся, і відмітьте собі на наступний сезон, їх обов'язково подивитися. Це вистава називається «Єдиний день в театрі може бути». Блискуча робота на рівні акторства, режисури і художнього вирішення. От там прям все в одно з міцний такий вузол збирається. І я себе впіймав на тому, що навіть вже після того, як я вийшов з театру, в мене ця посмішка від вуха до вуха, вона ще тривала. От якісь, я вже додому вже прийшов, і вона ще була. І ще одну назву «Золоту рибку». В Харкові абсолютно унікальна історія. Ліцензійна, а з авторським правом в Харкові не очень, ліцензійна вистава за мумітролем. Тобто, вистава інструментами театру ляльок. Оці всі мумітролі папа, мумітролі мама, діти, оце все. І вона про театр. Театр називається «Театр Тетра». їх от реально треба ловити, тому що таку родзинку можна і пропустити, якщо не підписатися на їх сторінку.
1: Ага, я відразу ти просто не сказав. Єдиний день театру може бути поставив Сергій Аксьонов.
0: Якого сьогодні день народження?
1: Серйозно? О, ну, пане Сергію, наші найщиріші вітання. Антон Жиляков, Роман Жиров і, я боюся, пані Гончарова, Світлана, мабуть. Вибачте, будь ласка, я боюся сказати, да, бо, ну, сподіваюсь, правильно.
0: А це ми знову назвав. До того, що на театральній риболовлі немає оцих скорочень. Я не розумію, що економлять люди, які ставлять оце скорочення «С». Ну, вам що, шкода місця написати «Степан, Света, ну, це, Соня»? Чи
1: я
0: що?
1: Скажу, що тут це я читаю, просто читав з того сайту, де білети, квитки можна купити.
0: Так, а я зараз відкрию от афішу, ну я впевнений, саме, що там, да, те саме написано.
1: Ну, от якось дивно, так. Да. Чомусь, до речі, я згадую закордонні афіші, там такого немає.
0: Немає.
1: Б. Камбербеч, наприклад. Ну, ви ж не знаєте.
0: Ні, ну от, будь ласка, у них на афіші так, все так, так само, ага, все написано. Так.
1: Якась дивна, це старорадянська навіть традиція, можна сказати.
0: Просто люди театру, вони так звикли, їм це, ну, от, це прошивка така. Їм от дали прошивку в культурному цьому виші, і вони з цим йдуть далі, вони не розуміють, що це проблема.
1: Це ж повага до акторів, між іншим, до акторів, до режисерів, так написати. Слухай, от не встигаю, ну хочу все ж таки. Побачив на порталі «Театральна риболовля» така от, ти писав про харківську виставу. На той момент останній, яку ти побачив.
0: Шевченко 2.0.
1: Шевченко 2.0, точно. Вона тебе вразила, між іншим, позитивно вразила.
0: Але я її
1: вразила.
0: Бачив в Києві. Це був той період, коли, ну, це вистава великої сцени, її до сих пір не можуть зіграти в Харкові в тому форматі, як вона поставлена. І театр привіз її зіграти прем'єру на сцену Київського театру Івана Франка. І саме там я її бачив.
1: Грала, між іншим, в ТКЦ, театрально-концертному центрі, в оперному, тут зліва, там велика доволі зала, не знаю, чи в тому ж вигляді, чи ні вона була. Там все ж таки масштаб дозволяє, я думаю, це зробити. Ну, я не до того. Що ти написав? Харківські театри, промо-ілюстрація до підручника у розділі про нішевість та маловідомість. Mm-hmm. І це при тому, що там працюють непересічні режисери. Mm-hmm. Підтверджуєш, да, досі?
0: Да,
1: навряд чи за півтора року ситуація змінилася.
0: Я ще більше переконався в цьому. Ще поглибив цю фразу конкретними кейсами. От я б навіть так би сказав.
1: Отак. Добре, дякую тобі щиро. Знов таки, ну, сьогоднішній ТЕР не призначений для конкретного розбору кожної вистави, або навіть там топ-5+, або топ-5-мінус, так би мовити, золотий Оскар, або золота малина, чи клюква, умовно кажучи. Зовсім ні, зовсім не про це, а взагалі про театральне життя Харкова, про цей театральний сезон або напів сезону. Він, ну, на прем'єри все ж таки багатий, враховуючи час, мабуть. Він цікавий на події. Нарешті, наприклад, театр Шевченка у власне приміщення повернувся, але не на власну сцену. Тут також цікавий момент. Мається на увазі, що стали грати тепер знову в рідних стінах, що дуже важливо, само собою, для колективу будь-якого театру. Але це там, де раніше була роздягальня, гардероб. Так. Там пристосували якось так
0: адаптувалися.
1: Сцену. Це адаптувалися, да. Молодці, тут просто аплодисменти, що називається. Ну, і найголовніше.
0: Так, а театр «Квітки» грає на вулиці в літню пору.
1: Бува. Рідко, але бува. Да, це єдиного разу було. Причому, от знов таки, ну, скажу два слова. Віктор Ярмоленко за Юрієм Яновським, майстер корабля, ставив виставу спеціально просто неба, розраховану на це світло і так далі. В день прем'єри пішла злива, і потім майже постійно, коли призначали цю виставу, йшов дощ. Один раз, здається, її показали тільки просто небо. Ну, це якась пошесть, я не знаю.
0: Тобто в Театрі Квітки про існування сайтів типу Синоптика не знаю, да? Що можна туди... Там є прям відсотки.
1: Ти знаєш, ну, прем'єри, вистави, точніше, призначають не з сьогодні на завтра, а значно раніше.
0: Ну, і, ну, за місяць тому, можна та, відкрити і подивитися.
1: Це таке. Будь-який прогнозист, синоптик тобі скаже, що погоду можна прогнозувати тільки на 3 дні. На 5 це вже відносно, плюс-мінус.
0: А причому далі на 3, це вчора, позавчора це, і позапозавчора.
1: Так,
0: да?
1: так. Правильно розумієш. Да. Ну, отже, одним словом, намагалися ми і так поговорили трішечки про минулий театральний сезон, харківський, майже закритий, з театральним аналітиком, блогером, автором інтернет-порталу «Театральна риболовля». Він представлений ще і в майже у всіх соцмережах, окрім, мабуть, ТікТоку. І звати його Сергій Вінниченко. Дуже радий бачити завжди тебе у гостях. Про музику. Ага, ми якраз, я думаю, ми продовжимо трішечки після новин, заберемо час і все ж таки поговоримо, звісно, з паном Віктором Трегубовим, тим більше він чекає, за що йому велика подяка. Не так от, щодо музики, іменинникам сьогоднішнім я її присвятив, а вони шикарні. Тут взагалі вибір класний, можна було б і подіям усіляким присвячувати. Ну, наприклад, в 68-му році у Лондоні прем'єра жовтого підводного човна відбулася з бітлами Yellow Submarine. Пол Маккартні в 89-му випустив сингл This One з альбому Flowers in the Dirt, один із найяскравіших його альбомів. Але все ж таки про іменинників. Ну і почну з найповажнішого, ну і того, якого, на жаль, вже немає. З нами звали його Спенсер Девіс, уроджений Спенсер Девід Нільсон Девіс. Це англійський валійський музикант. Він заснував The Spencer Davis Group, яка просто неймовірну славу зазнала в 60-х роках. І знаєте, я раджу послухати їхню музику, бо от щодо актуальності, деякі пісні актуальні і зараз, що є ознакою дуже класних професійних взагалі людей, неважливо, хто вони, музиканти, актори, не знаю, і, ну, будь-хто. І у них хіт, наприклад, Keep on Running, відомий такий, а я пропоную послухати Look Away з їхнього second album, він так і називався, second album 66-го року, 60 років, і послухайте цю класну музику, потім новини, і продовжимо вже коротенько з Віктором Трегубовим про ситуацію на ділянках фронту, які Харківщиною проходять.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло. В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сирський відвідав фронт на Харківщині. Російські FPV-дрони зафіксували над центром Харкова. НТО ХПІ готує нові безпечні аудиторії для офлайн навчання. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 16.05 російські терористи вдарили по Ізюму кабом. Четверо людей отримали поранення, зокрема двоє дітей. Як повідомив голова ХУВА Олексій Нігубов, 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень. У 16-річної дівчини поранення склом. Усім постраждалим надають медичну допомогу. За даними ізюмської МВА, пошкоджені кілька приватних будинків.
3: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Козачої Лупані, Лиману, Ізбицького та Синель. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку за добу росіяни не штурмували. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав угруповання військ та військові частини, які виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку на Харківщині. Про це він повідомив у Фейсбук. Разом із командуванням 10-го армійського корпусу та командирами підрозділів детально розібрали оперативну обстановку і визначили кроки для покращення ситуації у Куп'янського та на околицях, написав головком. Він повідомив, що російські війська продовжують атакувати малими піхотними групами, намагаючись пробитися у міську забудову. Натомість сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, ліквідують ворожі групи та поступово витісняють окупантів звідти, де вони ще залишаються. За словами Сирського, ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Сьогодні Володимир Зеленський послухав доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках та анонсував рішення щодо масштабування виробництва дронів. Про це він повідомив у Телеграм. Під час наради із бойовими командирами президент заявив, що Україна готує спеціальну ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті. Також Зеленський окремо відзначив особливий досвід Хартії у залученні іноземних добровольців для захисту України, який має бути масштабований і на інші підрозділи.
3: Харків.
1: У Харкові зафіксували ворожі FPV-дрони над центром міста. Про це пишуть регіональні медіа з посиланням на пост засновника бригади «Хартія» Всеволода Кожем'яки у Фейсбук. Він повідомив, що спеціальний прилад «Чуйка» перехопив відеосигнал російського безпілотника, який пролітав над площею Свободи. За його словами, це був не єдиний такий дрон у центрі за день. Кожем'яко попередив, що за 4-6 місяців Харків може опинитися під активним впливом звичайних фронтових FPV-камікадзе, яких у ворога на лінії фронту десятки тисяч. Для порівняння він згадав ситуацію у Херсоні сьогодні. Нагадаю, про підготовку окупантів до посилення атак на прифронтові міста попередило Головне управління розвідки Міноборони України. Російська армія отримала наказ збільшити кількість ударів у реальному часі по цивільній інфраструктурі та транспорту, зокрема АЗС, автобусах, вантажівках та легкових авто, за допомогою дронів типу «Молнія», «Ланцет», «Вітою» та інших. В етері єдиних новин міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів, що росіяни почали активно застосовувати для ударів по Харкову FPV-дрони на оптоволокні, здатні долати відстань до 40 кілометрів. За його словами, нова технологія дозволяє окупантам діставати не лише до передмістя, а й до самого Харкова. Нового навчального року НТО ХПІ продовжить розвивати безпечні освітні простори. Про це пише статус-кво з посиланням на ВИШ. Там повідомили, що наразі в університеті триває ремонт та облаштування нових укриттів, де студенти зможуть навчатися у змішаному форматі, поєднуючи офлайн-заняття з онлайн-технологіями. Наразі в НТО ХПІ вже працюють три безпечні приміщення, де проводяться заняття із підготовки до вступних іспитів. Абітурієнти складають національний мультипредметний тест, проходять семінари, тренінги, зустрічі та інші освітні і наукові заходи. Нагадаю, з 1 вересня університет Каразіна планує частково перейти на очний формат для усіх факультетів, але лише для тих студентів, хто перебуває у Харкові та передмісті і готовий навчатися в аудиторіях.
3: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря вночі плюс 10-15, завтра в день до плюс 26. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Накипіло.
0: накипіло з Філіпом Диканем.
2: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикан, я ведучий цієї вечірньої програми. Ми так трішки виходимо за відведений час етером вечірнім. Взагалі-то етером сталося так, що наша традиційна п'ятнична рубрика «Харківський напрямок» затрималась і не в першій половині вийшла, в першій половині через деякі обставини, а хочеться поговорити. Все ж таки, що відбувається. І пан Віктор Тригубов люб'язно завітав, тому ми зараз деякий час присвятимо цьому. Отже, пане Вікторе, я вас вітаю. Добрий вечір. Нагадаю, що пан Віктор – речник угруповання об'єднаних сил.
4: Вітаю, Філіпа.
2: Слухайте, можна було почути навіть від Наталки Шкурат, моєї колежанки, новинарниці, розповідь. Тут і Сирський був на персоналі на Куп'янському напрямку. І вже постійні, я так розумію, намагання на в районі Козачої Лопані і прилежних селах прориву. Це не перший день навіть. Ще й дрони над Харковом, FPV і так далі. Це інша трішечки історія. Отже, щодо тих ділянок, які проходять Харківщиною, я так розумію, що продовжує загострюватися ситуація біля Козачої Лопані, так? В районі Козачої Лопані.
4: Вона не продовжує загострюватися, вона просто продовжується, вона триває. Ворог досі намагається лізти, ворог досі намагається закріпитися повністю, зайняти гранів і закріпитися у Козачій Лопані. Тому там ситуація фактично та сама, що була тиждень тому. Намагання взяти штурмом цю нещасну Козачу Лопань.
2: Ага, тобто темпи ті ж самі виходять,
4: фактично,
2: так?
4: Фактично, так. Там були моменти, коли їх відкидали, там була заява Скали про те, що вона їх вибила, але, так, чесно, як вибила, так потім вони і зайшли знов. Тобто була знищена одна атакувальна група, яка там накопичилася і пішла намагатися його зайняти. Але, тим не менш, потім, після того, як ця група була вибита і розбита, вони зібрали ще і ще. Тобто там недалеко від кордону, там вони можуть собі дозволити просто ходити якось достатньо часто.
2: Ну, там взагалі 2 кілометри, мені здається, до кордону.
4: Так, піша дистанція.
2: Так. І тактика у них та ж сама не змінилася, оці невеличкі дрібні групи, так?
4: Ну, а що її змінювати? Ну, не танком же там їхати.
2: Ну, це безсенсовно. Хоча, знову-таки, знаєте, от коли дивишся звіти Генштабу останніх тижнів, то вони просто і відмічають, що на деяких ділянках фронту, не на харківських, правда, збільшується кількість знищених танків, тому що десь вони намагаються їх навіть пускати до бою.
4: Ну це точно не
2: наша історія. Так. Тоді давайте традиційно з півдня на північ.
4: На півдні у нас Лиманський напрямок, він найбільш гарячий, і там найбільш насправді жара йде навіть не стільки у нас, скільки трішки південніше у колег. Ми намагаємось допомагати, бо саме стик нас та схід, увесь схід. Якщо ви там подивитесь на мапу Діпстейта та в хронології, ви там побачите, що там є просування, на жаль, у противника. І воно трішечки загрожує, в тому числі і нам, трішки загрожує нашому правому флангу. І треба зробити так, щоб не загрожувало. У нас же безпосередньо у нашій зоні відповідальності там доволі стабільно, там вдається їх втримувати. Втримувати їх вдається по кільком дуже простим причинам. Там стоїть третій корпус, в якого немає проблем з особовим складом, там просто висока насиченість особовим складом, там висока насиченість дронами, і там ефективно вибудовані, давно вибудовані, власне, захисні споруди. Тому вони там ломляться, але проломити не можуть. Хоча на той же Лиман теж постійні спроби зачепитися за східні околиці, але знов-таки є просто ким стримувати, є достатня кількість особового складу.
2: Угу. Поїхали далі.
4: Далі йдемо на Борова, та ж історія. Далі йдемо на Куп'янськ. На Куп'янську зараз якраз є проблеми. Коректно тут, на жаль, відмітив головнокомандувач Куп'янськ. Зараз складний, причому складний з двох боків. На правому березі росіяни лізуть в місто з півночі і намагаються закріпитися. І в північних районах, на жаль, там є вже певні групи.
2: Самого міста?
4: Так. Це північний район самого міста, там вже є певні групи, і є, ну, ідуть спроби їх звідти викинути, але оскільки там постійно йшло, ну, постійно йшли атаки, постійно йшли накопичення, там росіяни вже присутні, на жаль.
2: Як давно ця їхня присутність відмічається?
4: Ну, дивлячись, що вважати північною околицею. Якщо північною околицею вважати довколишнє село, то давно. Якщо саме місто,
2: якщо саме місто,
4: то відносно недавно, так, ну, впродовж десь, то, ну, одиниці були десь там, то, ну, тижні вже, а якщо брати там десятки, то вже про десятки мова йде тільки зараз, скоріше.
2: Так.
4: А якщо брати лівий берег, східний берег річки Оскіл, то там активні все ж таки атаки через по одному маршруту, це Піски, Ківшарівка, і звідти намагаються ломитися на Куп'янськ-Вузловий. І те теж дуже активно, теж дуже серйозний тиск. Ну, там плюс у нас зараз не дуже зручна логістика, на жаль, на самому, на лівому березі. Тому, ну, робимо, що можемо. Але Куп'янськ в цілому, так, Куп'янськ зараз в цілому відносно проблемний, відносно іншої нашої зони контролю. Далі йдемо по нашій зоні відповідальності. Там у нас Великобурлуцький напрямок, там росіяни намагалися проводити якісь активності, намагалися лізти і, від, скажімо так, відпрацювати свої попередні втрати території. Не вийшло, на щастя. От далі у нас йде Південно-Слобожанський напрямок. На Південно-Слобожанському, ну, щодо оцей ось маленький окупований клаптик довкола Дегтярного, там нічого особливо не змінилося. Є спроба росіян створити вклинення східніше Вовчанських хуторів, так званий напрямок на Білий Колодязь. На Білий Колодязь вони не заходять, але це просто напрямок на Білий Колодязь, і вони намагаються ще просто обійти Вовчанські хутори трішки зі східного боку. Зараз ці спроби купуються. Ну, знов таки, активність поблизу самого міста Вовчанськ, спроби просуватися південніше місто Вовчанськ. Є окремо те, що ми говорили про Козача Лопань, Гранів, там теж є зараз вклинення. І якщо ми йдемо далі ми заходимо вже на Сумщину, там теж зросла активність у приграничній зоні, прикордонній зоні безпосередньо. Там росіяни не тільки зараз намагаються лізти просто на схід, а й намагаються на тих ділянках, на яких ще безпосередньо немає контролю над прикордонною зоною, цей контроль встановити і зайняти там сусідні селища. Тому, в принципі, я б сказав, що у прикордонній зоні зараз взагалі тиск майже усюди.
2: Ще про Липці ми забули, як там ситуація.
4: Так, перепрошую, про Липці. А, ну, в Липцях відносно стабільно, скажімо так. Там та ж ситуація, що з Вовчанськом, вони прям там рік сидять на одному п'ятачку, і цей п'ятачок намагаються розширювати, але поки ні.
2: За цей тиждень з боку росіян чи збільшилася кількість штурмів, чи збільшили вони присутність видів зброї, то насиченість дронів і так далі, і так далі?
4: Насиченість дронів, ну, трішки зростає, але не сильно. Сильно зростає використання кабів, це правда. Зміна по зброї особливо ні. Зміни по особовому складу теж особливо ні. Вони просто його мають змогу постійно поновлювати. Його не стає більше, його не стає більше в моменті, скажімо так. Кожен раз його там одна і та ж чисельність, зважаючи на те, що вони там помирають. Просто відразу ці втрати компенсуються. А так, більше стало кабів, ну, і шукаються певні рішення для того, щоб цьому протидіяти. Рішення ефективні, але поки що застосовуються достатньо локально. Хотілося б це масштабувати.
2: Ага, тобто вони є, вони показують результат, але так, ще не в тому масштабі, як хотілося б.
4: Так. Ну, у росіян просто зараз є багато можливостей їх кидати. І ми зараз ще в тому, я б сказав, вікні, коли у нас ще одні рішення недостатньо масштабовані, інші рішення взагалі ще не введені. Ну, тобто у нас, ну, про інші рішення можу казати, це у нас власна авіація, яка у нас зараз ще не в тому стані, щоб їх ефективно ганяти. А от ті рішення, які вже є, вони просто треба їх трішки масштабувати.
2: Ну, і тим більше, якщо про очевидні, що називається, рішення, наша авіація не може збивати їх літаки, які кидають бомби здалеку, не підлітаючи близько, я так розумію, до лінії
4: фронту. Ну, станом на зараз не здалеку. нездатна, але, так, там, так, але є ж і інші типи ракет, які ми теж чекаємо.
2: О, це от, да, те, що нам обіцяли партнери. А за останній час, навіть менше місяця, ну, дуже гарні пакети і підтримку, між іншим, пообіцяли.
4: Будемо, просто не відразу прийде.
2: Будемо сподіватися, звісно, да, на це потрібен час. Звідки вони беруть оцей розходний матеріал, будемо так казати? Слухайте, це перегрупування, я не розумію, з одних ділянок, де у них краще справи, на інші, чи все ж таки підходять люди, досі йдуть?
4: Ні, це є нові. У наших випадках це скоріше їхня мобілізація. Так, вона йде, вона потихесеньку триває, ну, то у нас вистачає. Десь на півдні, на сході вони, може, і перекидають. У нас вони здебільшого просто намагаються поповнити тими резервами, що вони готували попередньо.
2: Угу. А, тобто вже резерви якісь сформовані?
4: Ну, так, звісно. Угу. Вони їх не зовсім свіжими кидають.
2: Ну і знов-таки варто сказати, що усі інтери кажуть з-за кордонів, в тому числі, що дуже, дуже велика смертність з їхнього боку там перевищує в рази.
4: Ну, у нас знов ще один день був нещодавно, де був понад 250 втрат, з них десь, не пам'ятаю, але загиблих теж значно більше половини, дві третини десь. Так, це дуже велико. І на нашому тлі це справді дуже велико. Ну, розуміло, чому велико. Бо якщо ти ломишся через кілзону на добре обладнану позицію, і в тебе при цьому немає ані евакуації ефективної, ані ефективного медичного забезпечення, ну, зрозуміло, що втрати будуть великі. Але, ну, вони вважають, що можуть себе це дозволити. Може, справді можуть.
2: Якщо підсумовувати цей тиждень, яким він був, як його можна характеризувати от на цих ділянках, що Харківщиною проходять?
4: Я б сказав, що важкий.
2: Особливо в прикордонних районах чи взагалі?
4: Прикордонні райони плюс Куп'янськ. Лиман, незважаючи на те, що він найінтенсивніший, там якраз все відносно добре тримають, а от прикордонні райони, там тиск більше, ніж до нього звикли, і Куп'янськ там просто, ну, скажімо так, вже трішки задовбали тих нещасних людей, що його утримують за весь цей час.
2: Угу. Зрозумів, дуже дякую Віктору Тригубову, речнику групування об'єднаних сил, з яким ми сьогодні в нашій традиційній п'ятничній рубрики «Харківський напрямок» поговорили про ситуацію на ділянках фронту, який проходить Харківщини. Що ж, я дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», і не тільки увечері, а взагалі слухав нас та і на цьому тижні. Ну і музика, закінчу, звісно, музикою, вона буде з присвятою одному з сьогоднішніх іменинників, який, слава Богу, живий, я дуже сподіваюся, здоровий. З 49-му році він народився, тобто 76 років. 77, перепрошую, років виповнюється сьогодні Теренсу Майклу Джозефу Батлеру, який відомий в музиці як Гізер Батлер. Ну, Гізер – це такий чувак-дивак. Він, коли був школярем, ще він до всіх так чомусь звик звертатися, на як то кажуть, на кокні акценті. І його також у відповідь так прозвали. Отже, Гізер Батлер народився сьогодні, рок-музикант, басист і основний лірик Black Sabbath. З Озі Осборном він познайомився, створили вони гурт свій, потім Тоні Айомі до них прийшов і сказав, що ні, чувак, той самий, давай так, ти хоч і на ритм-гітарі граєш, а він тоді якраз, Гізер Батлер, на ритм-гітарі грав, все ж таки я буду гітаристом, я гітарист, а от на басиста у нас немає, давай-ка ти будеш на басу. Ну і з тих пір він став спокійно грати, дуже чудово грати на бас. Гітарі вважається одним з тих, хто у витоків хеві-металу своїми співтоваришами стояв, і один з перших почав використовувати знаменитий такий гітарний ефект «Вау-вау», так він називається, і перевантажувати спеціально, звісно, для прийомчиків, для своєрідного звучання звук бас-гітари. Ну, і я пропоную послухати пісню Black Sabbath, його рідного гурту, який вважається одним з показових, одним з найвідоміших, до речі, а ще і одним із показових для гри Гізера Батлера. «The Wizard» називається ця пісня із альбому «Black Sabbath», перший альбом 70-го року. Ну, я з вами прощаюсь. Тихо, спокійної п'ятниці, спокійних добрих вихідних. Хай все буде добре. Почуємося, побачимося вже наступного тижня. Слава Україні!

0: Конечно.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс

0: 8095-133-6705.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

ты доводишь, очевидно смерть, очевидно смерть. Не знамо на де політься, зашив у кабах політься, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дішечки, барва вряться на клочки,

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Івасик Телесик.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід з бабою. То нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й колихатиму. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку у колисочку, колише і пісні співає. Люлі-люлі телесику, наварила кулешику, стань з ніжками і з ручками, буду тебе годувати. Колихала-колихала, аж доки полягали вони увечері спати. А вранці встають аж з тієї деревинки та став синочок маленький. Вони так зраділи, що Боже! Та й назвали того синочка Івасик Телесик. Росте той синочок, та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він, то й каже. Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поплив. То оце плаває Івасик-телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже. Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув, ближче, ближче, човнико, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибу ловити. А змія і підслухала, як мати кликала телесика. Прийшла до берега та й ну гукати грубим голосом.
2: «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити».
1: А він чує, то ж не моєї матінки голос. «Пливи, пливи, човнику, далі!» Махнув весельцем, човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати наварила телесикові обідати. Понесла до бережка та й кличе. «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити!» Він і почув. «Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матінка мені обідати принесла!» Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник та й поплив знову. А змія приходить до берега та знов грубим голосом.
2: «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити!»
1: А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. «Пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
2: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у телесикової мами».
1: Ну, коваль і скував. Змія пішла до бережка та й стала кликати. «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». А він подумав, що то мати. «Ну, ближче-ближче човнику, до бережка, тож мені моя матінка їсти принесла». Та й приплив до берега, а змія його хап схопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить:
2: «Зміючко, Оленко, відчини».
1: Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату.
2: «Зміючко, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
1: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. Та й каже:
3: «Сідай, телесику, на лопату».
1: А він: «Коли ж я не вмію, як його сідати?»
3: «Та вже й сідай», каже Оленка.
1: Він і поклав на лопату руку.
3: «Так», каже.
2: «Та ні, бо сідай зовсім».
1: Він поклав голову.
3: «Отак, може?» «Та ні, бо ні, сідай увесь».
1: «А як же? Хіба так?» Та й поклав ногу.
2: «Та ні, бо», каже Оленка. «Ні, не так».
3: «Ну, то покажи ж», каже телесик, «бо я не знаю, як».
1: Вона й узялася показувати, та тільки сіла, а він за лопату шусть, та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями.
2: «Зміючко, Оленко, відчини».
1: Не чути.
2: «Зміючко, Оленко, відчини».
1: Не озивається.
2: «От вража, Оленка, вже десь повіялась».
1: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла з печі та й їдять. Думають, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
2: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись».
1: А телесик із явора:
3: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись».
1: Вони слухають.
2: «Де це?»
1: Та знов:
2: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись».
1: А він знову:
3: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись».
1: Вони далі:
2: «Що воно таке?»
1: «Давай шукати, дивитися, та й угледіли телесика на яворі». Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля.
2: «Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти».
1: Коваль її покував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли ж це летить табун гусей? Телесик їх просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити».
2: «Нехай тебе середні візьмуть», кажуть гуси.
1: А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і цих просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». То й ці йому кажуть:
2: «Нехай тебе задні візьмуть».
1: А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить, так просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». І ці кажуть:
2: «Нехай тебе задні візьмуть».
1: Та й полетіли. сидить сердешний телесик. От-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилося, на силу летить. Телесик до нього: «Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». От воно: «Сідай», каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешнє, так низько несе. А змія за ним, чи не вхопить його, женеться? Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку хати. А само ходить по двору, пасеться. Сидить Івасик-телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: «Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок». А телесик з надвору: «А мені?» От вона знову виймає пиріжка: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені». А телесик знов: «А мені?» Вони й почули: «Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає». «Та то, — каже дід, — мабуть, так учувається». То баба знов: «Оце тобі, дідусю, пиріжочок, а це мені». «А мені?» – з надвору телесик. «Отже ж таки, озивається», – каже баба, та зирку вікно. Аж там телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила: «Он, гусенятко ходить, піду, впіймаю та заріжу». І вже хотіла було йти, а телесик їй каже: «Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був». От вони нагодували його, попоїли, ще й під крильця пшонця насипали. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів зв'язочка.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Харкові вечір. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, бо ти

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: слухає радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: beard goes to the sky. I believe that you can fly. Touch me on the bed in classroom, find your dad.
1: Всім салют, це Двіжуха, ти слухаєш нову урбан-музику на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

безсонних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Привіт. Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

джаз на радіо Накипіло.

слухайте радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

Маячня. Маячня записувати. Стенограма гарячкувань.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: когось може ти.
1: Аеровільні смуги залишають літаки. В когось може буду я, в когось може ти, може я.
2: В Україні друга ночі.
3: Станція Держпром.
4: Це станція Держпром.
5: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
4: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
5: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
4: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
5: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
4: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
5: Якщо ви далеко від рідного міста
4: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
5: я Олександр Бринза.
4: Рушаємо з нами. Це
3: станція Держпром.

0: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
1: Станція «Держпром».
0: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
2: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парою-тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуюємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації, ну і потім уже багатодітні родини і інші.
0: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймемо заявку. І...
2: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 6 вісімок. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
0: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей, ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
2: Спочатку ми бачили, саме коли евакуювали з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста, Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього придбати або отримати. І потім в гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
0: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають, в які регіони ви вже мали досвід транспортування?
2: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі, відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
0: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
2: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях вже, де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
0: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
2: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
0: Вантажівки – це досить великі об'єкти.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: На трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
2: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємо з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
1: Станція Держпром.
4: Це була чергова станція Держпром. Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
4: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
1: Станція Держпром.